0: Božie slovo budem čítať v Matúšovom evanjeliu 7. kapitole 24. až 29. verš. Matúš 7, 24. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prehnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učili ich totiž ako taký, čo má moc, nie ako ich zákonníci. Dnešné slovo som nadpísal tou takou otázkou, ako počúvam Božie slovo. A na úvod by som chcel prečítať jedno svedectvo, taký príbeh, spomienku jedného evanjelického českého farára, ktorý skončil svoje štúdia teológie, ale neišiel a nedostal sa hneď na faru, ale išiel do zamestnania. Keď som ukončil teologickú fakultu, pracoval som 2 roky ako žeriavník v továrni. Bola to výborná škola života, ktorá mi pomohla priblížiť sa obyčajným ľuďom, ale nebolo to vždy ľahké. Keď som raz zliezol z tej žeriavníckej budky a kráčal som halou okolo všetkých tých obrábacích strojov, zavolal na mňa jeden mladý sústružník. Tak čo, farár, hovoril k tebe Boh? Sú situácie, kedy teologické vzdelanie veľa nepomôže. Rozprávať sa s mužmi vo fabrike o zložitých dogmatických otázkach je zložité. Tak hovoril, či nehovoril? Nedal sa odbiť usmievavý robotník, ktorému som pred chvíľou so žeriavom pomáhal vkladať do sústruhu obrovskú hriadeľ. Niekedy áno, odpovedal som, až som sa zľakol, či si tým môžem byť taký istý. A čo ti povedal tvoj Boh? Vyzvedal sa môj spolupracovník. Tak napríklad mi povedal, rýchlo som premýšľal, ako mu stručne vysvetliť nevysvetliteľné, aby som nebol pyšný. Ale tomu nestačilo. Okamžite namietal, no to si predsa môžem povedať aj ja sám. Na to nepotrebujem žiadného Boha. Tým mi tak trošku prihral na smeč, lenže ty si to nepovieš. Sú veci, ktoré ti musia povedať iní ľudia. Ale on sa nedal. A ty ten hlas počuješ z neba? A hneď som mu to rýchle vyvrátil, žiadny hlas z neba. Väčšinou ti to povie nejaký človek a často ani nevie, že ti hovorí Božie slovo. Niekedy si to tiež musíš povedať aj sám. Ten muž mi nedal pokoj, bol zrejme rozhodnutý, že dnes pochopí túto otázku, ako Boh hovorí. Ale ako poznáš, že ti to hovorí Boh? Čo keby ti povedal, aby si išiel a niekoho zabil? Posluchol by si ho? A už som bol naozaj v pomikove, chvíľu som premýšľal a potom som povedal, to máš tak, ako keď niekoho nevidíš, ale poznáš jeho hlas. Ja Boha nevidím, ale poznám jeho hlas cez jeho slovo a viem, na čo mu záleží. Keď počujem niečo podobné, podobné odvážne a láskavé, potom viem, že ma Pán Boh chce k niečomu povzbudiť. Naopak, ak ma chce zastaviť, alebo naopak, zastaviť ma chce, ak chcem urobiť nejakú hlúposť. Ale istotu aj tak nemáš. Vyťahol na mňa muž svoj posledný tromf. Chvíľu som opäť premýšľal a potom som odpovedal, no však ja ani netvrdím, že mám istotu, ja iba verím, že ku mne Pán Boh niekedy hovorí. A ty zase veríš, že k tebe Pán Boh nehovorí, ale tiež istotu nemáš. A potom sme sa rozišli a obidvaja sme išli pracovať. Vďaka tomuto mužovi som si uvedomil, že mám byť odvážny, aby som povedal, že Pán Boh ku mne niekedy hovorí. Lebo keby to nebolo tak, nemohol by som sa postaviť na kazateľňu a ľudia by nesedeli v laviciach. Lenže Pán Boh ku mne hovorí, nie keď ja chcem, ale keď On chce. Nestačí niečo zapnúť, niečo urobiť, niečo otvoriť. Musíme očakávať na Božiu iniciatívu. Toľko citát z pera Jiřího Grubera, evangelického farára v Brne. Možno si uvedomujeme, že máme podobné pocity ako on, alebo možno si uvedomujeme, že keď Pán Boh k nám prehovorí a keď on hovorí, tak je to vlastne taký malý zázrak, že sa niečo udeje a Boh príde ku mne. Nikdy to nie je v mojej moci, aby som to ja ovplyvnil a aby som to nejak ja stiahol Boha sem, tak Pane, teraz tu budeš hovoriť. Ak čítame Bibliu a sledujeme ju pozorne, vieme, že sú obdobia, niekedy stáročia, kedy Pán Boh mlčal. A keď si kazateľ pripravuje kázeň, tak nikdy nemôžem dopredu vedieť, že Boh príde a že Boh prehovorí a možno prehovorí aj cez moje ústa. Vždy sa tu deje niečo zvláštne a je tu viacej faktorov, ktoré od toho závisia, pretože niekto príde na bohoslužbu plný nadšenia, plný radosti a tak, ako som čítal ten úvodný žalm, tak by chcel hovoriť, velebím ťa, Otče, že si toto všetko stvoril, toto všetko si dal, toto všetko patrí tebe. Niekto však prichádza na bohoslužby a je úplne na dne. Psychicky rozsypaný, totálna troska. Niekto práve prežil uzdravenie a dlho nebol v spoločenstve, možno bola to aj ťažká choroba, možno si musel prejsť aj cez obdobie chemoterapie alebo iných ťažkých liečebných procedúr a tak prichádzam do toho spoločenstva s nádejou a s radosťou, že budem počuť Boha, budem počuť Božie slovo. Ďalší prichádza ale taký, že no práve dnes ráno som sa pohádal so všetkými členmi mojej rodiny. Aj taký prichádzame na bohoslužby s rôznym nastavením a s rôznym pozadím, z rôzneho kontextu, z rôznych príbehov, našich príbehov, prichádzame sem na tieto bohoslužby. A napriek tomu sa môže stať, že Božie slovo k nám zaznieje, Pán Boh k nám prehovorí, počujeme živé slovo, ktoré nás pozdvihne a ktoré nás posunie niekde ďalej. Cítime, že to je slovo, ktoré je priam šité do našeho života. Odkiaľ to ten kazateľ vie? Odkiaľ to on Má to poznanie. Sledoval ma nejakým spôsobom? A keď táto iskra preskočí, tak príde Božie požehnanie. Ale ako sa to stane, to vždy ostáva určitým tajomstvom. Tajomstvom, o ktoré prosíme, aby sa udial. Aby Pán Boh vstúpil do našich životov. Aby Pán Boh vstúpil do nášho spoločenstva. Aby Pán Boh vstúpil a konal cez svoje slovo dnes. No ale tiež sa môže stať, že tá kázeň za veľa nestojí. Kazateľ nemal čas, nepripravil sa, možno odflákol prípravu. Možno je porucha na strane poslucháča, ktorý sa nevie sústrediť. Práve kvôli tým rôznym pozadiam, kontextom, z ktorých prichádzame, ale odchádzame potom preč a hovoríme, tak dnes mi to veľa nedalo. Dnes to bolo nejaké slabé. Myslím si, že v tom spoločenstve, v ktorom sme v cirkvi, že sa potrebujeme modliť jedni za druhých. Vy sa potrebujete modliť za kazateľa, ja sa potrebujem modliť za vás. A potrebujeme sa modliť jedni za druhých preto, aby Boh mohol sem prísť, aby Pán Boh mohol k nám hovoriť a aby sme boli pripravení na to, že to naše vnútro, naše srdce je otvorené, aby Božie slovo k nám zaznelo, pretože ho potrebujeme. Lenže ako počúvame Božie slovo? Prečo ho počúvame? Čo Pán Boh tým, keď k nám prehovorí, chce dosiahnuť? To, aby sme si povedali, no tak dneska sa kazateľ dobre pripravil, dneska to bolo dobré, dnes to bolo cítiť, tam Božie požehnanie, Božia prítomnosť, Božia moc. Ale ideme ďalej do svojho života a to, čo sme robili predtým, robíme aj potom. To, čo sme prežívali predtým, prežívame aj potom. A nič sa nemení v našom živote? Pán Boh, keď prehovorí k nám, tak nás to nikde neposúva? Ostávame stále na tom jednom mieste? Ako načúvame na Božie slovo? Niečo o tom hovorí aj Pán Ježiš práve na konci tej jednej zo svojich kázní, ktoré mal známa kázeň na vrchu. A v tom texte, ktorý sme čítali, sme na záver sa dozvedeli, že tí, ktorí tam boli, tak žasli nad jeho učením. Dalo by sa to prekladať dokonca aj ako, že zdesili sa, alebo boli úplne celí bez seba nad tým, čo hovoril Ježiš. Tá kázeň, Ježišova kázeň ich zaujala. Hovorila k ním, pretože bola úplne iná ako výklady zákonníkov, farizeov, kňazov, to, čo počúvali doteraz. Ježiš svojich poslucháčov neuisťoval o tom, čo už dávno vedeli. Nedával ľuďom zapravdu v ich zbožnej sebaistote ani v ich bezstarostnosti. Nesnažil sa ľudí vtesnať do nejakej škatulky, ale staval ich do zodpovednosti pred Pánom Bohom. Učil ich totiž ako taký, čo má moc. 29. verš z toho nášho čítaného textu. Ježiš ich nepresviečal argumentami. On žil to, čo hovoril, hovoril to, čo žil. Bolo na ňom vidieť tá moc, bolo na ňom vidieť tá Božia prítomnosť, bolo vidieť, že je plný Svätého Ducha. V tom bola tá jeho moc, tá autorita, tá prevaha, ktorú ľudia cítili z jeho života. Na jednej strane je pohodlné mať svoju vlastnú pravdu aj svojou vlastnou cestou, žiť si podľa toho, ako to vyjde, ako sa nám to hodí, ako to tak nejak bude. Ale na druhej strane opakovane zisťujeme, že nás to neuspokojuje. Ak sa točíme len sami okolo seba, ak sa točíme okolo svojej osy, sme na tej kruhovej križovatke a nevieme sa dostať odtiaľ smerom von. V tejto situácii nám Ježiš predkladá taký nový pohľad na život a pozýva nás na novú cestu, na tú jeho cestu. Chce, aby sme išli za ním. Chce, aby sme išli s ním každý deň. A v tom je vlastne to tajomstvo nášho niekedy možno úspešného života, keď spojíme svoj život s jeho životom. Keď kráčame a držíme sa jeho za jeho ruku, ak žijeme podľa jeho slov, ak žijeme podľa jeho princípov, ak budeme hľadať nie našu vôľu, nie to, čo my chceme, ale to, čo Boh chce, to, čo Boh pre nás pripravil. A Pán Ježiš toto rozvíja v tom podobenstve o dvoch mužoch, ktorí stavajú svoje domy. A tým sa vlastne dotýka našich životov a dotýka sa našej reality, lebo každý z nás niečo staviame. Niektorí možno stavajú aj tie fyzické domy, ale staviame ten náš život, duchovný život, ale nielen duchovný život, akýkoľvek život staviame, budujeme, investujeme do neho. Keď sa pozrieme na deti, na mladých ľudí a študujú, tak niekedy majú možno títo mladí ľudia a deti pocit, že na čo nám to je treba. Možno to ani nevyužijeme v svojom živote, ale neuvedomujú si, že pracujú na svojom základe tej svojej budúcnosti. Muž a žena, ktorí sa rozhodli pre spoločný život, tak začínajú budovať svoje manželstvo. Vykročili do nových, zaujímavých chvíľ aj vzťahov v svojom živote a tak budujú ten život svojej rodiny. Aktívni ľudia, vy, ktorí ste zamestnaní, či už je to oblasť IT, alebo obchodu, alebo nejakých služieb, alebo školstvo, alebo nejaké iné odvetvie, tak pracujete tiež na tej stavbe svojho života. A možno nielen vy, ale aj starí ľudia, ktorí už sú starí rodičia, pomáhajú svojim deťom, lebo majú vnúčata. A čo neurobíme pre vnúčata? Investujeme svoj čas, svoje chvíle, ponúkame skúsenosti. Chceme, aby naše deti, ale aj naše vnúčata sa mali dobre. Ale aj seniori tiež budujú, a tiež pracujú a tiež stávajú ten svoj dom, alebo možno skôr by som mohli povedať, že už tak upratujú ten svoj dom, aby mohli sa pripraviť na to, že vstúpia do toho nového príbytku, ktorý Boh pripravil. Skrátka, každý z nás máme nejaký cieľ, máme nejaký smer. Niekde ideme, niečo sa nám viac darí, niečo menej. Niekomu možno viac, niekomu možno menej, ale my si potrebujeme uvedomovať, že tak ako v tom osobnom živote staviame niečo, platí to aj o cirkvi. Aj cirkvi budujeme. Nemyslím teraz modlitebne, ktoré sme postavili, alebo ktoré sa stávajú zborové domy, ale skôr myslím na to duchovné budovanie, pretože poslanie cirkvi, aby sme viedli iných ľudí ku Kristovi. Aby sme odovzdávali evanjelium, to, čo sme prijali, aby sme odovzdávali druhým ľuďom. Duchovne budujeme aj v tom, že vedieme iných tej zodpovednosti k osobnému duchovnému rastu, k osobnej premene, duchovnej obnove. To je niečo, na čom stále potrebujeme pracovať a uvedomovať si, že nikdy nie sme dostatočne zrelí a hotoví, ale potrebujeme stále aj umrtvovať niektoré tie naše vlastnosti a charakter, ktorý máme a potrebujeme tú vnútornú duchovnú premenu. Myslím, že je to veľká výzva pre nás a Pán Ježiš to ukazuje aj v tom podobenstve, v tom príbehu, pretože tam sa vlastne na záver objaví tá otázka, tak ako je to so mnou? Ako ja počúvam Božie slovo? Staviam dobre? Žijem múdro? Ježiš v tom príbehu dvoch staviteľov ukazuje, že je možné stavať dvojakým spôsobom. Obidvaja muži stavajú ten svoj dom, ako najlepšie vedia. Na prvý pohľad vyzerajú tí muži úplne rovnako. Obidvaja vedú kresťanský život, obidvaja vyznávajú svoju vieru, verejne ju vyznávajú. Ich spoločným znakom je, že počúvajú na Božie slovo. Obidvaja sú členmi viditeľnej cirkvi, patria do nejakého spoločenstva. Obidvaja chodia do zhromaždenia, počúvajú kázne, čítajú si Bibliu, nakupujú dobrú kresťanskú literatúru, ale jediné, čo sa líši od nich, v nich, v tých ich životoch, je ten základ. Základ, ktorý majú položený. Jeden ten svoj základ položil veľmi hlboko, položil ho na skale, druhý ten svoj základ položil len tak, na piesku. Pán Ježiš, keď hovorí o v tomto podobenstve, tak ukazuje, že to, čo sa nedá nahradiť ani vyznaním, ani slovami, je poslušnosť. To znamená, nielen mať poznanie, nielen niečo vyznávať, nielen niečo deklarovať, ale ísť ešte hlbšie do tej podstaty. A Pán Ježiš je tá skala, je tou pevnosťou, na ktorom môžeme stavať aj ten svoj život. A nejde o to, či o ňom sa rozprávame pekne, ľúbezne, či sú tie naše slova zdvorilé, pravoverné. Nejde o to, či to počúvame, študujeme, zvažujeme, či sa učíme dokonca Božie slovo na spameť, ale ide o to, že či konáme to, čo čítame. Či žijeme to, čo je napísané v písme. Či ten náš život je podložený slovami aj skutkami. Tá poslušnosť je strašne dôležitá. Tam sa vlastne ukazuje to, ako počúvame Božie slovo. Je to panstvo Krista v mojom živote to najdôležitejšie? Je pre mňa Ježiš nepostradateľný? Môže byť odhalený ten môj základ? A čo sa stane, ak bude odhalený? Jedna búrka v živote zjaví tú pravdu o našom základe. Práve keď príde kríza, nešťastie, choroba, nejaký nezdar, to prezradí o človeku, aký je a čím je. Ako to povedal Jan Calvin, pravá zbožnosť sa naplno nerozozná od napodobeniny, kým nepríde súženie. A keby sa predsa len stalo to, že tie búrky života úplne neodhalia ten náš základ, tak to urobí tá búrka posledného súdu. Tam totiž všetko, aj to, čo je tajné, vyjde najavo a bude odkryté. To, čo dnes človek tak úspešne skrýva pod maskou svojho kresťanstva, raz Pán Boh odhalí. A všetko vyjde najavo o mojom, o tvojom živote. A my si to potrebujeme dnes pripomenúť, že to, čo sme dostali od Boha, je len a len vďaka Božej milosti. Kto počuje slovo Evanjelia, kto ho prijíma, ten sa stáva novým človekom vďaka milosti Pána Ježiša Krista. A vďaka milosti začína nový život. S Božou pomocou môžeme stavať, budovať svoj život. A stavať z Božej milosti znamená aj to, že staváme na tom, že nám Pán Boh odpustil naše hriechy a že nám všetko odpustil. Všetky naše previnenia, minulé, prítomné a dokonca zomrel aj za tie, ktoré ešte len urobíme. Jeho milosť je taká bezhraničná. Jeho láska je takáto úžasná. A preto si človek uvedomuje, že Pán Boh nám odpustil, aj my sme tí, ktorí máme odpúšťať druhým. Nemôžeme zadržať ich previnenia, ich hriech, lebo ak im neodpustíme, ako Božie slovo hovorí, ani nám nebude odpustené. A keď hovoríme o tom našom živote a o tom našom konaní, tak počuť a plniť, teda počuť slovo a žiť podľa neho, plniť ho, znamená milovať. Milovať Boha, milovať bratov, milovať tento svet, milovať prostredie, v ktorom sme, a svoju lásku dokazovať aj svojim životom, aj svojimi skutkami. Ale ak pozeráme na ten príbeh Pána Ježiša, tak je možné to robiť aj inak. Počuť a neplniť. Počuť a nezobrať to vážne. Nedbať na Božie rady, nedbať na Božie slovo, ale zároveň si musíme byť vedomí aj dôsledkov, ktoré takýto stav môže priniesť. A Pán Ježiš vlastne v tom podobenstve hovorí, že tak si vyber, ktorú cestu chceš použiť, po ktorej ceste chceš kráčať. Je to cesta tvojho rozhodnutia, či pôjdeš po širokej, alebo pôjdeš po úzkej. Či budeš stavať múdro a začneš tým pevným základom, alebo to zoberieme len tak ľahkomyselne. Od Ježiša počujeme veľmi jasne, že je len jedna cesta. Je len jeden spôsob života, ktorý vedie k plnosti a radosti v Bohu. Je teda na nás, ako sa rozhodneme, je teda na nás, ako vyhodnocujeme náš život. Keď sme na konci roku, to znamená, prehodnocujeme rok 2017 a s nádejou sa pozeráme do roku 2018, a tak sa možno aj pýtame, hovoril Pán Boh ku mne v tom roku predchádzajúcom? Počul som Božie slovo? A aké ovocie to prinieslo? A keď Pán Boh bude hovoriť, čo urobíš s tým jeho pozvaním, čo urobíš, keď on ti dá možnosť ďalšieho výberu? To sú otázky, ktoré si chceme nielen klásť, ale na ktoré chceme hľadať odpovede v Božom slove A verím, že Pán Boh nám tú odpoveď každému jednému prinesie a my budeme vedieť, že je to jeho slovo, je to jeho vedenie, ktoré prichádza aj do nášho života. V tom nech nám je Pán Boh milostivý, nech je milosrdný k nám a nech nám dáva svoje požehnanie. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Martin Jurčo.

14. žalm. Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné, a nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré, jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťaby jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia, ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spravodlivým.

15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto oduženie podliaka, a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.

16. žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože, ochraňuj ma. Takto hľa hovorím Ti, si môj Pán, niet pre mňa nikde šťastia mimo Teba. Vo svätých Tvojej krajiny mám záľubu a k ním sa pritúlim. Lebo tí, čo si iných bohov hľadia, zbytočné trpia bolesti. Ja cudzím bohom obeť neprelejem, ich mená do úst nevezmem. Pán je môj údel dedičný, môj kalich. On zaručuje podiel môj. Na pekných miestach pripadol mi podiel. Ach, páči sa mi, prekrásny. Ešte i v noci ma to upomína. Ach, mám ho stále, Boha pred sebou. Ak po boku mi bude, pretrvám. Nuž teší sa mi srdce, i duša sa mi teší, i moje telo bude bývať v bezpečí, lebo ma v ríši smrti nenecháš. Nedáš mi vidieť jamu hrobovú, lež ukážeš mi chodník života. Pred Tvojou tvárou svieti radosť čistá, v pravici Tvojej večná blaženosť.

17. žalm. Čuj, Hospodine, spravodlivú vec, prihliadni k môjmu náreku. Načúvaj modlitbe z úst, ktoré neklamú. Premýšľaj o mne a súd vynes nado mnou, veď tvoje oči vidia, čo je dobré. Preskúmal si mi srdce, prezeral si ma za nocí, všetko si videl, nič si nenašiel. Povedal som si, že slovom neprestúpim a podľa rečí tvojich úst vyhýbal som sa násilníckým cestám. Len po jedinej kráčam, po tvojej, na tej sa nikdy môj krok nepodlomí. Na teba volám, vypočuj ma, Bože, svoj sluch mi nakloň, príjmi moju reč. Predivne dokáž svoju milosť všetkým, čo utekajú pred zlom ku tebe. Chráň, ako chrániš oka zrenicu. Do tône svojich krídel ukry ma pred násilníkmi, čo ubližujú, pred nepriateľmi, čo sú okolo. Tí svoje srdcia tvrdo zavreli, iba ich ústa pyšne rozprávajú. Idú nám za stopou a obkľučujú nás a zohnúť by nás chceli po tú zem. Sú ako lev, čo trhá zúrivo, sú ako levíčatá v úkrytoch. Zdvihni sa, Bože, predíď ich a znič a svojím mečom chráň ma pred nimi. Chráň svojou rukou, Pane, pred mužmi sveta tohoto, žiadostivými jeho. Zo svojich zásob naplň ich hlačné bruchá, nech nakrmia sa do chuti a zvyšok nech ostane aj pre ich potomkov. Mne, Pane, stačí vidieť tvoju tvár, mňa i tvoj obraz nasýti.

povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo svojej vinici a prichádzal hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinárovi, hľa už 3 roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo darmo využíva zem.

List Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Veď sme jeho dielo, stvorení Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Šťastie a všetky neobmedzené výhody, ktoré plynú z nebeskej studnice, sú závislé na našom vzťahu k Bohu. Úplná závislosť a úplné odovzdanie sú podmienkami statusu Božieho dieťaťa. Len jeho deti sú oprávnené prijať tieto veci, ktoré vedú k šťastiu, a aby sme boli jeho dieťaťom, musíme mu odovzdať svoju vôľu. Predtým, než môžeme byť bohatí, si musíme pripustiť svoju chudobu. Predtým, než sa môžeme stať prijatým dieťaťom, si musíme priznať, že nemáme nič. Keď si uvedomujeme, že všetka naša vlastná dobrota je v Božích očiach ako špinavé handry a sme si vedomi deštrukčnej sily našich tvrdohlavých vôlí, keď si uvedomujeme našu úplnú závislosť na Božej milosti skrze vieru a nič viac, potom sme začali na ceste za šťastím. Človek nespoznáva Boha skrze skutky. Boha spoznáva vierou skrze milosť. Svoju cestu za šťastím a do neba si nedokážeš odpracovať, odmoralizovať, zreformovať ani kúpiť. Prichádza ako Boží dar skrze Krista. Modlitba dňa. Pane Ježiši, vždy nám zdôrazňuj, že len skrze milosť prichádzame k poznaniu Teba, že Tvojou zásluhou pred Tebou stojíme spravodliví.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 7. kapitola.
1: Za dní judského kráľa Acháza, syna Uzijovho, syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaliov, k Jeruzalému do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu. Keď oznámili domu Dávidovmu Sýria tábory v Efraime, zachvelo sa mu srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú lesné stromy od vetra. Vtedy Hospodin riekol Izaiášovi: Vyjdi i so svojím synom Šeár-Jášúbom naproti Ácházovi ku koncu vodovodu Horného rybníka na cestu k Valchárovmu poľu a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný. Neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaliovho. Pretože Sýria s Efraimom a Simom Remaliovým zaumienila si zlú vec proti tebe hovoriac: Tiahnime do Júdska a predezme ho, odštiepme ho pre seba a urobme v ňom kráľom syna Tabeelovho. Takto vraví Pán Hospodin. Neuskutoční a nestane sa to, lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po 65 rokoch Efraim bude rozbitý, nebude národom. Hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaliov. Ak neveríte, neobstojíte. Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie alebo vysoko nahor. Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. Na to prorok povedal: Počujte, že dom Dávidov, málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Lebo prv, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud i na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dňa, keď Efraim odpadol od Júdu. Privedie asýrského kráľa. V ten deň zapískne Hospodin na muchy, ktoré sú na konci egyptských riek, a na včely, ktoré sú v asýrskej krajine. Prídu a všetky sa usadia v zráznych údoliach, v skalných trhlinách, vo všetkých krovinách, na všetkých pastvinách. V ten deň Pán oholí britvou najatou spoza Eufratu, kráľom asýrským, hlavu i chlpy nôh, ba i bradu odstráni. V ten deň si človek zachová nažive kravu a dve ovce, a keďže budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu, lebo smotanu a med budú jesť všetci, ktorí ostanú v krajine. V ten deň každé miesto, na ktorom je 1000 vinných kmeňov v cene 1000 šekelov striebra, zmení sa na bodľač a trnie. So šípmi a lukom bude sa ta chodiť, lebo trním a bodľačím bude celá krajina. na nejaké návršie, ktoré sa teraz motykou okopáva, nevkročíš zo strachu pred bodľačím a trním. Bude miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok a po ktorom ovce šliapu.
0: Izaiáš, 7. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

18. žalm. Veľmi ťa milujem, ó Pane, moja sila. Boh moje bralo, hrad a záchrana. Hospodin je môj štít a moja nádej, roh mojej spásy, moja istota. Na Pána volám, čo je hoden chváli. Od nepriateľov on ma zachránil. Omotali ma povrazy smrti a vlny záhuby ma vystrašili. Ovinuli ma putá podsvetia, smrť dostihla ma svojím osídlom. V úzkosti veľkej na Boha som volal, na Hospodina kričal som. On počul môj hlas vo svojom svetom chráme a výkrik môj mu k sluchu prenikol. Vtedy sa pukla, zachvela sa zem a zatriasli sa hory v základoch. To on sa hnevom zapálil a hustý dym sa valil z jeho nozdier, žeravý oheň šľahal z jeho úst a blčali v ňom rozpálené uhle. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal temnú pod nohami. Na cherubovi letel, niesol sa, na krídlach vetra hrozivo sa vznášal. Stiem urobil si skrýšu vôkol seba a z temných vôd a oblakov svoj stánok. Od veľkej žiary oblaky sa spiekli na kamenec a ťažké uhlie ohnivé. Hospodin zaburácal na nebi, zavolal svojím hlasom najvyšší. Kamenec vydal, uhlie ohnivé, vystrelil šípy, rozosial ich a svoje blesky metal po zemi. Obnažili sa vodné korytá, základy sveta vyšli na povrch. Od tvojej hrozby, Pane, od hnevlivého dutia tvojho dychu. Z výsosti ruku vystrel, chytil ma a vyťahol ma zo smrteľných vôd, pred mocným nepriateľom zachránil, pred neprajníkmi nad mňa silnejšími, čo prepadli ma v čase trápenia. Hospodin bol mi oporou a na voľnosť ma vyviedol. Obľúbil si ma, preto ma vyslobodil. Tak odmenil Pán moju spravodlivosť a podľa čistých rúk mi zaplatil. Lebo som chodil po Pánových cestách, od svojho Boha neodpadol som. Veď jeho právo držím pred očami a neštítim sa jeho príkazov. A tak som pri ňom bez úhony býval a stránil som sa ťažkých previnení. Nuž spravodlivo odplatil mi Boh dľa čistých rúk, čo videl pred očami. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane, môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha kto je bralom? Kto?
Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil. A moje ruky on vyučil k boju, on učil držať luk i tetivu. Ach, spásou si ma zaclonil ako štítom a tvoja pravica mi bola oporou a tvoja žičlivosť ma urobila mocným. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil. Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vyťahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy, Hospodin, čo ma nepriateľa zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

Milovaní bratia, milované sestry, ja vďačím môjmu pánovi za tú skutočnosť, že som medzi vami. Už v mojich 85. rokoch. Keď sa písal rok 1936, 1. jún, bola veľká konferencia vo Zvolene. No, a teraz je taký jún 2012 a ja sa môžem účastniť medzi vami. Ja nesiem radosnú zvesť. Chcem vám v krátkosti povedať, jak proste som ja uverila v Pána Ježiša Krista. Na tejto konferencii v roku 1936 mi bolo 8 rokov aj 8 mesiacov. A tak na pódiu v robotníckom dome pri malej stanici, tam nás bolo 600 ľudí. Tak to popisovali proste v roku 1936 v časopise Ze slov pravdy a lásky. Tak za toto proste ako môžem komentovať a ja to mám napsané v mojej Biblii. No, mluvil na tejto konferencii brat Kresina. No, a medzi iným hovoril takto. Uslyšeli by ste hlas Boží, nezatvrdzujte srdci svých. Poďte k Pánu Ježiši, zajtra môže byť pozdie. No ja som teda ako vyskočila z toho zicla, jo? A išla tak ako dneska týmto smerom k nemu. A hovorím, ja by som chcela prijať Pána Ježiša. On prestal mluviť, díva sa na mňa a hovorí, a vieš, kde sedíš? A ja hovorím, viem, a s kým si tu? No, s rodiči a proste z mládeži. No tak teda, ako sme zišli z toho javiska a prišli sme tam, kde som sedela, tam uvoľnili mu miesto a teď mne hovorí, ale ty si ešte maličká, ty nie si hriešná. A ja hovorím, ale ja som hriešná. Ja som sa už hriešná narodila. A prečo som to vedela? Ja som vyrastala proste pod zvukom slova Božího od počatia. Ja som štvrté pokolenie nášho rodu, ktorých mená boli už zapísané v knihe života v nebesiach. Len ja som ešte chýbala tam do toho počtu. A mne to teda ako, když som bola pod zvukom každý deň Božieho slova, to veľmi vadilo, lebo oni hovorili o tom, že Pán Ježiš môže prísť do oblakov kedykoľvek a svoju cirkev vezme. No ja som nepatrila ešte Pánu Ježiši, no tak som si vždy nad tým v postielke myslela, že ja tu ostanem sama. A to sa mne nepáčilo. Naši odídu, pôjdu do nebes a ja ostanem tu a čo si ja počnem s tým majetkom? S tým stádom doma, víte. No, to bolo treba všetko krmiť, ja som z hospodárstva, tak to nebolo tak jednoduchá vec. No, dobre. Teď brat mi hovorí, že nie som teda ako hriešna, ja hovorím, ale ja som sa už hriešna narodila. No, to sa díva na mňa, že tak mluvím, lenže keď je môj starý otec, ja som nemohla sa dočkať, kedy príde do postele. On mne hovoril podobenstva, hovoril mi príhody. A ja som bez toho zaspať nemohla. Tam som mala s nimi pelíšek, jo? No a on mne všetko hovoril od Mojžiša až proste po zjevení Jána. No lebo každý večer proste sa u nás schádzali priatky a tam sa čítalo slovo Božie, spievalo a ráno proste u nás to bez modlenia, bez prečítania z Biblie to nešlo u nás. To proste ako celé osadenstvo, služky, sluhovia proste boli za stolom a počúvali. A starý otec proste bol medzi prvými veriacimi.
Prví veriaci boli štyria bratia. Bol to brat Dávid, brat Dina, brat Mika a brat Hrčka. Títo štyria proste prví uverili v Moťovej, kde som sa ja narodila. To je tu proste ako, už sme Zvolenčania dlhší čas, no ale vtedy sme boli Moťovania. A Moťovská dedina tá bola celá evangelická. My sme mali pár rodín, asi 5 katolíkov, jo, v tej dedine. No takže to bol veľký boj medzi evangelici a proste medzi veriacimi v Pána Ježiša Krista. A to prišiel brat Sadloň predávať Biblie a teď so zvesťou Božieho slova. Oni uverili. Tak začalo zhromaždenie. No a to proste ako, když som ja bola vychovávaná starými rodičmi, tak ja som toto veľmi chápala. Ja som potom túžila a som zaspať nemohla. No a preto som vedela, i o Adamovi a Evovi, ako zhrešili v ráji, že mali zapovedenie proste zo stromu dobrého a zlého jesť. Eva vzala, dala Adamovi. No a teď zistili, no had ich teda ako zviedol, že? A zistili, že sú náhy, keď sa im otvorili oči, skryli sa. A Boh sa ich pýta, Adam, kde si? No, skryl sa, lebo sa hanbil. Takže ja pod týmto zvukom som to všetko vnímala veľmi dobre. No a tak teda, keď to brat Kresina vypočul, tak mi povedal tak, že aby som prosila Pána o odpustenie. Ja som na seba vyžalovala proste ako všetko, čeho som sa dopustila. No, u nás sa proste už nefajčilo, špatne nemluvilo, no boli proste ako všetci naši Pánu odovzdania, zapísané jeho ich mená v nebesiach, len moje nie. No takže proste ja som to všetko povedala na seba vo veľkom plači. No, potom sa brat pomodlil, ja som poďakovala Pánovi, že mi odpustil a teda ako som vzdychala a on napojil na moju modlitbu ďalej sám. Sa modlil na hlas a modlili sa i bratia, ktorí boli prítomní v prvých dvoch laviciach. A oni prosili za mňa, aby moja viera nezhynula. A ja som tu. Ja som postavila svoj život na pevnej skale, na uhelnom kameni, na Kristu Ježiši. A je tomu 76 rokov tento mesiac uplynulo, čo patrím Pánu Ježiši. Som šťastná. Mám radosť. Môžem čítať Božie slovo. Rozumiem mu. Mám bratry, mám sestry, viem, komu som uverila, komu žijem. A tak vám prajem všetkým, kto ešte toto nemáte, aby ste proste prijali Pána Ježiša Krista a aby bol on váš vodcom, radcom, biskupom a proste ako aby vás viedol až do tých brán nebeckých. Verím, že moje telo schátra, ako každé, že možno nebudem môcť chodiť, že nebudem môcť vidieť, čítať, že? Ale viem, že budem v rukách Pána Ježiša Krista odpočívať až dotiaľ, kým proste budem tu na tejto zemi. On ma bude chrániť, viesť a nepôjdem sama, ani len stínom údolí s ním do nebeského domova. Prajem všetkým vám.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať piatu časť Na fare.

19. žalm. Nebesia rozprávajú o sláve Boha mocného, obloha chváli dielo jeho rúk. Deň dňu zvesť odovzdá, noc noci našepkáva poznanie. Niet takej reči, takých slov, aby sa zemou neniesol ich zvuk. Po celej zemi putuje ich hlas, až na kraj sveta donesie tie slová. Až tam, kde slnku vybudoval stan, tam, odkiaľ ono vychádza ako ženích z izbice svadobnej a ako bohatier sa teší na dráhu, ktorou pobeží. Na jednom konci nebies má svoj východ a na druhý kraj neba putuje. Pred jeho páľou neskrie sa nič. Dokonalý je Pánov zákon. Podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz. Očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká. Aj sluha tvoj sa jemu podkladá. Kto zachová ho, bude odmenený. Lenže kto zbadá každé poblúdenie? Od nevedomej viny ma ospravedlň, Pane. Aj od spupnosti svojho sluhu chráň, aby ma vo mne súc už viacej neovládla a ja som čistý chodil pred Tebou. Reč mojich úst nech Ti je povôli i môjho srdca toto rozjímanie, ó Hospodine, vykupiteľ môj.

20. žalm. V deň súženia Kiešťa Pán vyslyší a meno Boha Jákobovho Kiešťa ochraňuje. Kiež zo svätyne posiela ti pomoc, podoprie ťa zo svojho Siona. Kiež pamätá si všetky tvoje dary a tvoju obeť príjme láskavo. Kiež dá ti, čo si tvoje srdce žiada, s láskou ti splní každý úmysel. Kiež budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavu. Kiež Pán ti splní všetky tvoje priania. Viem, že Pán doprial víťazstva pomazanému svojmu, zo svätých nebies počul ho a pomohol mu mocnou pravicou. Tí majú vozy, tam tí majú kone. My máme Boha, mocní sme jeho menom. Tí klesnú, tam tí odpadnú. My zdvihneme sa, pretrváme veky. Pomáhaj, Pane kráľovi, a počuj, keď ťa voláme.

Pane, čo chceš, aby som učinil? Skutky, 9. kapitola, 6. verš. Zmenená horlivosť. Saulová horlivosť bola síce veľká, ale bez pravého poznania. Na ceste do Damašku, kam išiel, aby prenasledoval tých, čo uverili v Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, a v pútach ich doviedol do jeruzalemského žalára, ho Pán zastavil. Obklúčilo ho svetlo z neba a on, padnúc na zem, počul hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Kto si, Pane? Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Pane, čo chceš, aby som učinil? Prvý raz vidí, aký je maličký. Pánova moc ho zrazila k zemi. Veľký Saul, pred ktorým sa triasli nasledovníci Pána Ježiša, sa teraz pred ním trasie sám. Veľký Saul sa mení mocou Božou na malého, poslušného Pavla. Poznáva toho, ktorého prenasledoval, poznáva Pána Ježiša Krista. Toto poznanie je rozhodujúcim pre jeho celý život. Saulova horlivosť sa mení na Pavlovu horlivosť. Ona mu zostáva. Pán mu ju neberie, ale je to už horlivosť pravého poznania, naplnená láskou, túžbou oslaviť svojho Pána. Celý svoj život zasvetil svojmu Pánovi. Odteraz vždy čakal na jeho pokyny. Aj my sme sa stretli s Pánom Ježišom Kristom. Každý iným spôsobom, na inom mieste. Ale jedno sme museli urobiť všetci. Padnúť pred ním až do prachu. Pokoriť sa. Poznať, že sme hriešnici, nepriateľa Boží. A odplata za hriech je smrť. A túto sme si zaslúžili. Ale on vzal na seba náš hriech, našu vinu a zomieral na potupnom kríži Golgoty. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil.

zmenil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Aká to milosť, aká to láska. Pavel bol za tú nesmiernú lásku, za ten dar, ktorý sa nedá vyrozprávať, vďačný. Aká je naša vďačnosť. Spievame. Ďakujem, Bože môj, za večnú spásu. Synovi dal mi ju z milosti len. Nech je to pravda v mojom i našom živote.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 24. kapitola.
1: Po 5 dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Predvolali ho a Tertullus začal prednášať obžalobu. Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s láskavosťou pre teba príznačnou. Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými židmi na celom svete a je pohlavárom sekty Nazorejcov. Dokonca sa pokúsil znesvetiť aj chrám, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vyšetrovať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme. Na to sa k Tertullovi pripojili Židia a tvrdili, že je to tak. Keď mu miesto držiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavel povedal: Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa, preto svoju obhajobu prednesiem spokojnou mysľou. Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť sa Bohu. A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som s niekým viedol rozhovory, to bôž, že by som poburoval dav. A nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad cesty, ktorú títo nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obete. Pri tomto ma, ale bez zástupu a bez hluku, našli očisteného v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol stojac pred nimi. Dnes ma súdite pre zmrtvých stanie. Félix veľmi dobre vedel o tejto ceste a odročil ich vec slovami: Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor. Stotníkovi však nariadil, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu. Niekoľko dní na to prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, ktorá bola židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, zdržanlivosti a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: Na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Pritom tiež dúfal, že mu Pavel dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. Po 2 rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla vo väzení.
0: Skutky apoštolov, 24. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

21. žalm. Ó Pane, kráľ sa z Tvojej sily raduje. Veľmi sa teší z Tvojej pomoci. Vyplnil si mu túžbu jeho srdca, neodoprel si žiadosť jeho úst. Veď s požehnaním v ústrety si mu vyšiel, korunu zlatú na hlavu si mu položil. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Dal si mu dlhý život, večné dni. Za svoju slávu ďakuje ti, vážnosť a velebu si vložil na neho. Naveky si ho urobil požehnaným a z tvojej prítomnosti radosť prší naň. Lebo kráľ dúfa v svojho pána, že skrze jeho priazeň pretrvá. Že tvojich nepriateľov nájde tvoja ruka a neprajníkov tvoja pravica. Ako pec ohnivá zjavíš sa pred nimi, vo svojom hneve pohltíš ich, Bože, a ohňom stráviš ich. Zo zeme rod ich vykynožíš, spomedzi ľudí vyzbieraš ich potomstvo. Lebo zlé strojili oproti tebe, úklady snovali, nadarmo však. Ty prinútiš ich na útek, keď svojím lukom namieriš im na tvár. Vstaň, Pane, zdvihni sa vo svojej sile a my budeme sláviť Tvoju moc.

22. žalm. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vodne volávam a ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, ty chvála Izraela. Otcovia naši v teba dúfali a ty si našich otcov zachraňoval. Volali na teba a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som, v potupe ľudskej a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som, v potupe ľudskej, ľuďmi opravdu.

nech ho teraz bráni, nech pomáha mu, ak ho má tak rád. O, ty si ma už z lona matky viedol a pri jej prsiach nádej si mi dal. Od lona matky som na teba odkázaný. Od lona matky mojej si môj Boh. Nebuď mi ďaleký, keď trápenie je blízko. Trápenie blízko, pomocníka nie. Obkľúčila ma črieda juncov a býky z Bášánu ma obkľúčili a svoje ústa otvárajú na mňa sťalev, keď v púšti zareve. A ja sa ako vody roztekám a v tele sa mi uvoľňujú kosti. A srdce mi je ako vosk, roztápa sa mi v teple vnútornosti. Ako črep sa mi vysušilo hrdlo a jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Do prachu smrti si ma pohodil, hľa koľko psov sa mrví okolo. Hľa črieda zlosinov ma obkľúčila, ruky i nohy mi prebodli. Bolesti svoje sotva spočítam. Dívajú sa, oči si na mne pasú, rozdeľujú si moje šaty a kocky vrhajú si o môj plášť. O Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Záštita moja, ponáhľaj sa mi s pomocou. Dušu mi pred mečom zachráň. Zachráň mi dušu z moci psov, zachráň ma z pisku levouho, z bivolých rohov zachráň. Vypočul si ma, Pane, o tvojom mene rozpoviem svojim bratom. Uprostred zhromaždenia ťa takto budem chváliť. Sláv Hospodina, ty, kto sa ho bojíš, uctievaj si ho, potomstvo Jákobovo. Boj sa ho, Izrael, i tvoje pokolenia. Lebo si nezošklivil biedu slabého, neodvrhol ho, neukryl sa pred ním a vypočul, keď volal na neho. Vzýval a chválil som ťa v zhromaždení a splním, čo som slúbil pred nimi. Pokorní budú jesť a nasýtia sa. A kto ho hľadá, chváliť bude Pána, byť bude jeho srdce na veky. Vrátia sa k nemu všetky zeme časti, národov všetky čeliade jemu sa klaňať budú, pretože Bohu patrí kraľovať a prislúcha mu vláda nad národmi. Pokľaknú pred ním všetci v zemi spiaci, pred ním sa pokorí, kto zostupuje v prach a dušu svoju túži zachovať. Semeno ľudské jemu bude slúžiť a pokoleniam o ňom rozprávať. A hlásať budú jeho spravodlivosť všetkým, čo na svet prídu za nimi. Hľa dielo Božích rúk.

No, nazval som to tragický cyklus odpadnutia od viery. Prečítame z druhej kapitoly knihy Sudcov od 6. verša do konca kapitoly. Keď Jozua prepustil ľud, Izraelci odišli každý do svojho dedičného podielu, aby obsadili krajinu. Ľud slúžil Hospodinovi po celý čas, kým žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozú a videli všetky veľké Hospodinové skutky, ktoré vykonal pre Izrael. Hospodinov služobník Jozua, syn Núnov, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat Cherese, na Efraimskom pohorí, severne od vrchov Gáš. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Tu by sme mali zastať a povedať, snáď nie. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili Bálom. Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta. A chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, kláňali sa im a tým urážali Hospodina. Opustili Hospodina a slúžili Bálovi a Aštoret. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a vydal ho na pospas pleniteľom, ktorých plienili a nechal ich okolitým nepriateľom, takže už nemohli pred nimi obstať. Kedykoľvek šli do boja, Hospodinova ruka vzlom zasiahla proti ním, ako im pohrozil Hospodina prísahou potvrdil, dostali sa do veľkej tiesne. Potom im Hospodin zbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk pleniteľov. Oni však svojich sudcov neposlúchali, ale smilnili s inými bohmi a klaňali sa im. Čoskoro odbočili z cesty, po ktorej chodievali ich otcovia, keď poslúchali Hospodinové prikázania. Nesprávali sa tak, ako ich otcovia. Kedykoľvek im Hospodin ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním a kým sudca žil, vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov. Hospodin sa totiž zľutoval nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. Len čo sudca zomrel, znovu si počínali zle, ba horšie ako ich otcovia, chodili slúžiť a kláňali sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a oznámil, keďže tento národ porušil zmluvu, ktorú som ich otcom prikázal zachovávať a neposlúchali ma, ani ja nevyženiem spred neho ani jeden z tých národov, ktoré Jozua pred svojou smrťou ponechal, a to preto, aby som nimi skúšal Izraelcov, či sa budú pridržať Hospodinových ciest a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Hospodin teda ponechal tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuovi do rúk. Keď čítate túto pasáž, alebo túto kapitolu, teda od toho 6. verša, tak vidíte, že sa začína veľmi podobne ako prvá kapitola. Prvá kapitola začína po Jozuovej smrti, sa Izraelci pýtali Hospodina a tak ďalej, teda po Jozuovej smrti. A tu máme znovu, keď Jozua prepustil ľud, teda ešte žije. Takže máme ako silný dojem, že tá kniha má akési dva začiatky a nikto poriadne nevie, že prečo. Či ide o viacerých autorov, alebo tá prvá kapitola po druhú kapitolu, piatý verš, je skôr geografické konštatovanie, čo sa dialo, teda rozpis tých jednotlivých kmeňov, ako sa im darilo či nedarilo bojovať. A tu začína v tomto 6. verši 2. kapitole vlastne akési konštatovanie celej tej knihy. Takže máme najskôr rozpis, že čo sa deje a čo sa bude diať.
No, takže možno, že by sme mohli povedať, ak to písal Samuel, čo sa väčšinou takto uvažuje, že zrejme Samuel to písal, tak najskôr navrhol, alebo napísal akýsi prehľad, čo sa dialo, a potom začína históriu. Môj osobný dojem je, ale toto samozrejme je úvaha čisto akási spirituálna, ak chcete. Predstavte si, že píšete dejiny Božieho ľudu a to sú dejiny Božieho konania, Božieho úspechu. To sú dejiny Božieho úspechu. Zrazu máte písať katastrofálne príbehy, ktoré, to je známa vec, že ani v detskej besiedke nemôžete všetky čítať. Teda keď sa preberá kniha sudcov, tak sa veľa vecí vynechá pre deti, pretože sú nevhodné eticky alebo spirituálne na vyučovanie. A aj my dospelí, pokiaľ máme nejaké predstavy o normálnosti, tak sa cítime niekedy šoknutí, že počkaj, je to naozaj? Takže viem si predstaviť, nie je to tam napísané, ale keď máte písať o tom, že to, čo Boh sľúbil, zle dopadlo, tak asi sa vám nebude písať dobre, ak milujete Boha. Súhlasíte? Takže ten, kto toto ide písať, miluje Boha, tak má veľký, veľký problém. Môžem to vôbec písať? Môžeme písať to, čo Boh sľúbil, že bude fantasticky vyzerať? Exodus 3.17, to je slovo, ktoré povedal Boh Mojžišovi. Rozhodol som sa, že vás vyvediem z egyptského utrpenia do krajiny Kanáncov, Hetejcov, Amorejčanov a tak ďalej a Jebuzejcov do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Platilo pár sto rokov. Abraham pravdepodobne žil okolo 2000 pred Kristom, možno 1800. Nikto poriadne nevie presne, ale nech žil 1800 a do krajiny prišli 1000, niekto hovorí 1300, niekto 1200, znovu nechajme storočia, ale pár sto rokov ten sľub trval a všetci čakali, o, myslíte na Kanán. Hej, poznáte tú pesničku? Starý. Hej. Kto ste cestou unavení? Hej, myslíte na Kanán. Prišli do Kanánu, uvedol som vás do krajiny sadov, aby ste požívali jej plod a jej dobro. Vy ste však prišli a sprznili moju zem a moje dedičstvo ste spravili odporný. No, to nie je veľmi povzbudzujúca téma. Ani na písanie, ani na kázanie, ani na rozmýšľanie. A rozhodne moderný človek o tom veľmi nechce uvažovať. Celé to prostredie je v znamení toho, že boli nedôslední. Jozua 23, 6 a 7 hovorí, buďte neochvejne silní v tom, aby ste bedlivo zachovali všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Ale to celé je v znamení, že nevypúdili tie národy. Jozua 13, 13, 16, 10, Sudcov 1, 21, 27, 29, ďalej a 33. Tam všade je napísané to jedno slovo, nevyhnali tie národy. Neurobili to. Uspokojili sa s tým, že dá sa povedať, že politicky zvíťazili, že ovládali krajinu. Tie národy už neboli schopné proti ním bojovať. No tak, prečo by sme to tam nemohli tolerovať? Hej? Keď hovoríme o slove tolerancia, tak asi vám to znie ako moderná ako zásada, bez ktorej nemôžeme žiť. Tolerancia. Hej? Samozrejme, moderná tolerancia je o niečom inom, ako to slovo pôvodne znamená. Tolerovať znamená znášať, trpieť. Moderná tolerancia chce, aby ste to, čo tolerujete, chválili a považovali za normálne. Tak to je absurdné. To nie je tolerancia. To je schváľovanie zla, o ktorom Pavol v 1. kapitole na konci hovorí, že nie len tie veci robia, ale aj schváľujú tým, čo to robia.
Teda, že schvaľovanie hriechu je absolútne neprípustné. Druhá Korintianom to aplikuje na nový zákon, 2. Korintianom 6, 14 až 18. Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú má účasť spravodlivosť s neprávosťou, alebo čo má spoločné svetlo s tmou. Aká zhoda je medzi Kristom a Beliárom? Aký podiel má veriaci s neveriacim? A ako súvisí Boží chrám s modlami? A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. A preto vidíte spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte. A ja vás príjmem. A budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Toto sa modernom kresťanstve príliš nekáže. My sme tolerantní, láskaví a každého chceme získať. Čo je veľmi chválihodná predstava alebo cieľ. Lenže to, že ľudí, ktorí sú v hriechu, máme radi, Boh tak miloval svet, že dal za nich svojho syna, neznamená, že sa necháme ovplyvniť ich hodnotami. A to je niečo, čo sa nedá zvonku opísať. Len Pán Boh vie, čo je v tvojom srdci a či tvoja tolerancia voči hriechu je tolerancia, ktorú Boh neznáša a je v podstate ústup od viery, alebo je to tolerancia, o ktorej Pavol hovorí, Židom som sa stal Žid, Grékom Grék a tak ďalej. My veľmi radi citujeme za to Grékom Grék, Židom Žid, lebo nám to dáva akúsi licenciu podobať sa svetu. No len ak sa podobám svetu tým, že mi to tak veľmi dobre padne, že nemusím byť radikálny, tak Boh to vidí. Nikto z ľudí ti to nemôže povedať, že toto je zlé, ale Boh vidí moje srdce. Či to, že som tolerantný, mi strašne vyhovuje, že nemusím byť až taký radikál, alebo trpím. Tolerovať znamená trpieť. Boh miloval svet a trpel svet, že dal za neho svojho jednorodeného syna. Len okrem Ján 3.16, existuje aj prvý list Jánov 2.14.15, kde hovorí, nemilujte svet. Takže nechám to na každom z nás, na sebe, mne, pretože to je vec o mne, že kde som v tejto takzvanej tolerancii a či ide o lásku k svetu a k hriechu, alebo lásku k hriešníkovi, aby to opustil. No ale nová zmluva cituje starú zmluvu, čo sme teraz čítali, vidíte spomedzi nich. A teraz otázka je, čo to znamená pre každého z nás. To zanedbanie, mám tu takú ilustráciu od Tozera, o tom, že ako začína odpadnutie. Lebo odpadnutie začína nie tým, že zrazu ste bezbožní a máte modly. Začína zanedbaním. Tie národy nevyhnali, teda Izraelci kmene nevyznali tie národy. Teda niečo zanedbali a Tozer v jednej zo svojich esejí, teda článkov takých, hovorí, každý farmár pozná hlad divočiny. Ten hlad, ktorý nedokáže nikdy úplne zničiť žiadne moderné poľnohospodárske stroje ani vylepšené agrotechnické metódy. Bez ohľadu na to, ako dobre je pripravená pôda, ako udržiavané sú ploty či starostlivo natreté budovy, stačí, aby majiteľ na chvíľu zanedbal svoje drahocenné a vzácne pozemky a tie sa opäť vrátia k divočine a budú pohltené džungľou alebo pustatinou. Sklon prírody smeruje k divočine, nikdy nie k úrodnému poľu. To vie každý farmár. My sme prirovnaní v Biblii k stavbe Božej alebo k záhrade Božej. No a tá záhrada Božia potrebuje plieť. Hej? A to pletie, plenie, ako sa to povie, pletie, hej? Vytrhávanie buriny, je na mne, na vás. Pred týždňou nám zomrel sused, oproti sa na to pozerám. On sa staral o to okolie. Viete čo, po týždni vidím, že tam už rastie niečo, čo by on tam nenechal. Je to krásne, že rastie, všetko rastie, ale rastie aj burina. A to isté je v tvojom srdci. Ak to ne, o to sa nestaráš, každý deň s vyznávaním toho, kde to upadá, ideš dole vodou.
Ten zostup do odpadnutia máme veľmi pekne, dá sa povedať, v 7 listoch zjavenia. Dá sa to tak na také 3 fázy rozlíšiť. Ochladnutie, zjavenie 2.4. Tvoje náboženstvo sú síce správne skutky, ale nie je v tom cit, nie je v tom nadšenie, nie je v tom túžba. Stratil si prvú lásku. Horlivosť, Kristus, ja ho milujem za každú cenu. Spravím správne kroky. Idem do kostola, modlím sa, urobím správne dobré skutky, nič sa nedieje. Mám pocit, že v tom, čo sme čítali, je ten rozpor takto vysvetliteľný. Lebo na jednej strane tam máte, že tie kmene, kým žil Jozua, poslúchali Hospodina, ale na záver je, že už za Jozú sa niečo dialo, že už za Jozú nevyhnal Hospodin všetky národy spred ich tváre. A to je vysvetliteľné týmto, že kým Jozua žil, tak Izraelci vedeli Hospodina a poslúchali ho. Ale zrejme už tam boli zárodky toho vnútorného formalizmu. Formalizmus je prvý mŕtvolný krok v tvojom duchovnom živote. Viete, čo je formalizmus? Robím formu, ale vnútro je inde. Nie je tam horlivosť, nie je tam túžba, nie je tam láska, nie je tam emócia. Áno, sme proti nejakému emocionalizmu a ja rozhodne by som nerád budoval emocionalizmus na nejakých muzikách alebo na niečom príbežíkoch, aby sme sa rozplakali. Ale ak ťa nerozplače Kristus a jeho kríž, tak dačo je zlé. Rozumieme tomu? Boh nám nedal príbežíky, aby sme si poplakali, ale dal nám realitu, ktorá je tragická a vážna a toho treba mať vážne. Druhý krok je to, čo sme nazvali tolerancia, kompromis a tolerancia. V tých 7 listoch do zjavenia máme, že toleroval učenie Balámovo, alebo toleroval ženu Jezábel, ktorá viedla tých učeníkov Ježišových k tomu, teda nie 12, ale kresťanov v zjavení, k tomu, aby jedli obetované modlám a tak ďalej. No a potom končí to samozrejme pokrytectvom, samoľúbosťou a modlárstvom. Ten zostup do modlárstva nie je okamžitý, a tie moderné modly sú často veľmi odlišné od toho, čo Izraelci robili. Ja som toto vypísal z Tima Kellera, ktorý napísal knihu Falošní bohovia, a on tam delí tie moderné modly na také hlavné kategórie, teologické, sexuálne, magické, politické, rasové, vzťahové, náboženské, filozofické a kultúrne modly. To je niečo na štúdium a na dlhé možno prednášky alebo modlitby, že kde som vlastne, čo ma najviac trápi alebo postihuje, ktoré modly ma ohrozujú. Myslím, Calvin to povedal, že ľudské srdce je továreň na modly. A potom sú tam hlboké modly, deep idols, ktoré hovoria o psychologických túžbách. Modla moci. Môj život má zmysel len vtedy, ak mám vplyv. Modla uznania. Môj život má zmysel len vtedy, ak ma niekto miluje a rešpektuje. Ten a ten, koho si poviem. Proste musím získať toho človeka. Modla pohodlia. Môj život má zmysel len, ak mám tento druh pôžitku. Hej. To znamená majetok, alebo sex, alebo jedlo, alebo ja neviem, cestovanie, dovolenka, niečo. Modla kontroly, život má zmysel len vtedy, ak dokážem získať nadvládu nad svojim životom v tejto a v tejto oblasti. Tak to je Tim Keller. Myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že modlárstvo sa zmenilo už za dôb Izraela. Keď sa Židia vrátili z exilu, z Babylona, už nikdy neboli klasickí modlári. Hej. Za života Ježišovho nikto z Izraelcov, teda nevieme, či existoval taký človek niekde, ale rozhodne to nebol všeobecný problém, že by mali doma sošky. No ale farizei ukrizovali Ježiša. Čo boli modly farizejské? No tradícia, to aby boli v očiach ľudí dobrí,
aby oni vládli, proste Ježiš im kazil nadvládu nad ľuďmi. Nad ľuďmi. No tak ho nechali ukrižovať. Oni ho nemohli sami ukrižovať, to musel urobiť Riman. Oni nemali právo zobrať život v tej, lebo boli podriadení Rimanom. Takže modlárstvo už to, ktoré ukrižovalo Ježiša, nebolo modlárstvo, o ktorom čítame v knihe Jozúvej. Bolo to modlárstvo, ak chcete, farizejské, alebo aj iné. A my sa potrebujeme teda dobre pozrieť na toto, ak môžete, volá sa to anglicky counterfeit gods, falošní bohovia. Myslím si, že to je niečo, čo dobre načrie do nášho myslenia, lebo moderný človek, pravdepodobne jeho najvážnejšia modla je identita. Moderný človek sa zbláznil do seba, prepáčte, že to tak poviem. A ja som tiež moderný človek. To, kto som a čo si o sebe myslím a čo si o mne myslia iný, je absolútne rozhodujúce. A nie, príliš nezáleží na tom, ako sa k tomu dostane. Či úspechom v nejakom nadaní, alebo majetku, alebo a zločinom, alebo ja neviem, čo za blbosť urobím, ale budem celebrita. To je moderný človek. Čiže celebrita, to je jedno. Aká? Dôležité je, že je na, ja neviem, sociálnych sieťach. Všetci o ňom vedia, všetci o ňom hovoria. Hú, to je ono. Konečne som dosiahol. To je modla. Božia odpoveď na toto je ďalšia obrovská téma. A to je otázka utrpenia. Boh ich potom viedol do toho, čo sme tam čítali, že ich nechal poraziť. Nechal ich hladovať. Nechal ich, boli zotročení. V Novej zmluve máme o tomto veľmi dôležitú poznámku, o ktorej zase sa asi nie veľmi káže, pokiaľ mám taký dojem. Lukáš 13:1-5. Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali o Galilejčanoch, teda Ježišovi, o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. Ježiš im povedal, myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla väža v Siloé, zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvateľia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete. Myslíte si, že Ukrajinci sú väčší hriešnici ako Slováci, lebo majú vojnu s Ruskom? Nie. Ak nebudeme robiť pokánie, všetci budeme mať problém, podobný problém. A tak by sme mohli pokračovať. Myslíte si, že tam, kde bolo tsunami a ľudia zahynuli, že to sú väčší ako hriešnici, ako je pravda? Nie. Všetci nás čaká podobný osud, ak nebudeme robiť pokánie. Správy hovoria o tom, že katastrofy prichádzajú na ľudí nie podľa toho, akí sú hriešní, ale podľa toho, že ich volá, Boh volá k pokániu. To neznamená, že Boh nereaguje na niektoré hriechy tým, že naozaj pošle nejaký špeciálny trest. To z toho jasne vyplýva, čo sme čítali v knihe Sudcov, že tam bol trest za to, že neposlúchali. Len poprvé, tam išlo o teokraciu, Izrael bol teokracia, bohovláda, kde Boh vládne, a tá krajina mala byť požehnaná fyzicky. To znamená, tam zločin a trest, ak použijem ten názov z Dostojevského knihy, zločin a trest, to je proste neposlušnosť a trest bola oveľa silnejšie prepojená ako u nás. Dnes neexistuje teokracia nikde. Nech je akákoľvek politická vláda, nech je akákoľvek dobrá, nie je to teokracia. Dnes nemôžeme povedať, že Pane, uzdrav našu zem, lebo ťa ideme poslúchať. Môžeme sa modliť za Slovensko, a to by som odporúčal aj sebe, aj vám, aby Boh požehnal a viedol nás pokániu, ale nikdy to nebude teokracia. Takže dajme na to pozor. Áno, môže byť, že moje utrpenie je špeciálne volanie k tomu, že mám robiť pokánie, ale neurobme z toho taký ten jobovský problém, že musel špeciálne hrešiť, lebo trpí. O sebe, keď ja trpím, tak sa legitimne pýtam, Pane, čo som urobil, prečo to sa stalo. Ale ak
trpí môj brat alebo niekto vonku, tak musím byť veľmi opatrný, ak nemám vyslovene nejaké prorocké slovo, že vieš, čo to je preto a preto, že trpíš, tak musíme sa zdržať takéhoto výroku. A myslím si, že tento výrok od C.S. Lewisa je dosť známy a už sme ho citovali viackrát, ale ja ho znovu prečítam, že na čo je utrpenie. Boh k nám šepká v našich radostiach, hovorí v našom svedomí, ale kričí v našich bolestiach. Je to jeho megafón, ktorým prebúdza hluchý svet. Zlý človek, keď je šťastný, nemá ani najmenšieho tušenia, že jeho činy nesedia v úvodzovkách, že nie sú v súlade so zákonmi vesmíru. To znamená, kým bezbožník sa má dobré, tak si myslí, že Boh mu tlieska. Proste pokiaľ nemáte kontakt s Bohom, tak hriech vám veľmi sedí. Je to normálne, všetci to robia. Je to úspech. A kradnete, máte viac. Ak smilnite, máte pôžitok. Všetci to robia. Ak ja neviem, čo klamete, alebo máte falošnú identitu na Facebooku, alebo ja neviem kde, hej, na nejakých... Všetci to robia. To je normálne. Hej. Ale keď začnete trpieť, a Boh dovolí, tak sa začnete pýtať prečo. Každý sa na to pýta. Hej. Známy je príbeh Voltaira, ktorý sa modlil, keď bol na mori a bola búrka a potom prehovoral priateľov, aby nikomu nepovedali, že sa modlil, lebo bol vyhlásený bezbožník. No. Tak rozumiete, že potom sa zhambil za to. Proste keď máme problém, tak každý z nás božeká. Bože, Bože, Bože. Ale o čom to je? Chceme to naozaj? Ďalšia vec, ako funguje utrpenie, je veľmi zaujímavá v tom, že kresťan, aj keď najlepšie poslúcha, a toto je z jednej stredovekej teológie, ktorú používal Luther a veľmi sa mu páčila. Luthera ovplyvnila teológia germanika. A tam ten autor, zrejme nie je celkom jasné, kto to napísal, ten tam hovorí, že ak žiješ Kristov život, tak nevyhnutne tvoj telesný človek bude nejako trpieť. A to nemusí súvisieť s nejakým hriechom. Keďže Kristov život je nanajvýš trpký pre všetok prirodzený život, to znamená to, čo prirodzene, že mi spáť, jesť, chodiť, proste všetko, čo robíme, aj pracovať, prirodzený život. Kristov život je trpký pre tento prirodzený život, pre seba samého i preto ja v úvodzovkách, lebo v pravom Kristovom živote sú vlastné ja, ego a prirodzený život odovzdané, stratené a vydané na smrť pre Krista z lásky. Nie, že by vás Ježiš chcel ničiť. Z lásky sa očakáva, že sa vydáte na smrť. Prirodzený človek sa pred ním chveje. Považuje ho za zlý, nespravodlivý a pochabí. Pochabí. Aj v cirkvi toto je pochabé. Na čo? Môžeš kľudne žiť, bohatstvo si užívať. Prirodzený človek si preto vytvára taký spôsob života, ktorý sa mu zdá príjemný a radostný a vo svojej slepote tvrdí a predstavuje si, že tento život je ten najlepší možný. Tak rozmýšľajte o tom. To ani mne veľmi nechutí, aby ste si nemysleli, že ja to tu kážem z nejakej húra, hej, že ja viem, o čom hovorím. Ale utrpenie sa nenosí, bojuje sa proti nemu a niekedy to je utrpenie, ktoré je výchovné. Hej. Proste tie účely utrpenia veriacich sú jasné. Hej, výchova a svedectvo. Hebrejom 12.7 a zošlem. Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. Ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti. A nie synovia. Tak to je výchova. Proste, či už hrešime, alebo nie, nejaké utrpenie potrebujeme na výchovu. Je to aj o kresťanov. Ja som teraz aplikoval problém utrpenia zo starej zmluvy na novú, ako vidíte. Svedectvo, toto je veľmi provokatívny text, Filipanom 1:28-29. V ničom sa nedajte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha. A teraz, 29. verš. Vy ste dostali milosť nie len v Krista veriť, ale aj pre neho trpieť. Tak Pavel toto si nemal tam dať. To pre mňa akože z milosti trpieť.
Trpieť, dobre, znesiem to, lebo to má nejaký účel, ale ako vidíte, utrpenie, tam to martírium, bolo pre rímsky svet najsilnejším svedectvom o tom, že kresťania majú niečo, čo nikto nemá. Lebo ak dokázali zomrieť v arénach s tým, že sláva Bohu a viem, kam idem, tak bolo jasné, že nejaké hodnoty majú, ktoré tí, čo ich vraždili, nemali. A preto Tertulian povedal, že martíri sú, krv je semenom novej cirkvi. To je vyliata krv, martírium. Netúžime potom, ani si nemyslím, že máme byť morbidne viazaní na to, že poďme trpieť. Ale kto chce byť kresťan a nespočíta náklad, že to môže stať ma život a priateľstva a majetok a zdravie, tak dlho kresťanom nevydrží byť. Proste to patrí k tomu balíku, ktorý kupuješ, keď sa stávaš kresťanom. Nemusíš trpieť a vďaka Bohu, že netrpíme. Ja netúžim po prenasledovaní, malé prenasledovanie sme zažili v tých 70 rokoch už nebolo prenasledovanie, aspoň nie baptistov také ako v 50. a potom v Sovietskom zväze a tak ďalej, takže nemáme sa čím chváliť, ja teda určite nie. Ale nebolo to príjemné. Takže radšej som, keď to je takto. Ale že cirkev nevybuchla, teda myslím, nevyrásla výbuchom, ako sme čakali, že keď konečne budeme mať médiá a budeme mať slobodu, tak to bude možnosť evangelizovať. Namiesto toho sa niečo iné stalo a to nechám na vás. Poďme na ďalšiu tému, ktorá tam je. Boh teda nielen posiela utrpenie, aby vrátil Izrael, ale posiela im to, čo sa nazýva sudcovia. To je problém a vlastne vlády, teraz sme tu riešili, to nie je to dobré slovo, ale riadenie alebo vedenie v cirkvi. Tá doba sudcov sa veľmi podobá na takú novozmluvnú dobu. Kráľ v Izraeli pôvodne mal a nemal byť. Hej. Takže Mojžiš v 17. kapitole Deuteronomia predpovedá, že keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, obsadíš ju a budeš mať kráľa. Hej, ustanovíš za kráľa toho, koho si vyvolí Hospodin. No ale to malo sa stať iným spôsobom, ako k tomu naozaj došlo. Keď Gedeon, teda vyhral, to bol jeden zo sudcov, o ktorých, ak pán Boh dá, budeme hovoriť, Gedeon dostal ponuku, aby bol kráľom. Bol sudca, ktorý vyhral. On povedal, ja nebudem panovať nad vami, ani môj syn nebude panovať nad vami, Hospodin bude panovať nad vami. Teda Izraelci odmietali dynastiu kráľa. To potom ju mali v Dávidovi, ale pôvodne ju odmietali a tá dávidovská dynastia, to je vlastne mesiánske kráľovstvo, to je veľmi zložitý problém, ktorý teraz nejdeme riešiť. Ale keď ho potom naozaj toho kráľa chceli, tak Boh to považoval za odmietnutie jeho vlády. 1. Samuelova 8.7. Hospodin povedal Samuelovi, poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria. Chceli kráľa. Veď neodmietli teba, ale mňa odmietli, aby som nekráľoval nad nimi. Takže problém kráľovstva alebo centrálnej vlády, dynastie, bol veľmi vážny a Izraelci mali mať to, čo moderne nazývame, a teraz dúfam, že vydržíte so mnou cudzie slovo, neviem, kto z vás pozná slovo subsidiarita. Ja som dlho rozmýšľal, či to tam dať, ale som si povedal, zaťažím kongregáciu cudzím slovom, ako ho nepoznáte. Subsidiarita je slovo z katolíckej sociálnej náuky a hovorí o tom, ale je to princíp, podľa ktorého by mal centrálny orgán, povedzme naša rada, alebo keď zoberiete politicky vláda, alebo parlament, teda centrálny orgán plniť iba pomocnú funkciu a vykonávať len tie úlohy, ktoré nemožno efektívne plniť na bezprostrednej alebo miestnej úrovni. Pred tým, ako sa tu hovorilo o voľbách, tak brat kazateľ presne toto spomenul. Tam to bolo nazvané kongregačný princíp. Baptisti toto chcú mať, že všetko, čo sa dá vyriešiť na lokálnej úrovni, tak sa rieši na lokálnej úrovni. A keď sa to nedá, no tak prichádza pomocná ruka nadriadeného orgánu a katolícka sociálna náuka to volá subsidiarita.
No, politická subsidiarita znamená, že lokálna autorita je v rukách starších, každého kmeňa a rodu, to je za doby sudcov. Sudcovia sa ujímali moci len vtedy, keď miestne štruktúry prestali zvládať vonkajšie hrozby. Teda sudcovia, alebo tí vodcovia, to slovo sudca nie je veľmi dobré, ale je tam šofét, tak sudca. Ale národ bol zjednocovaný nie politicky, teda spoločnou vládou, ale bohoslúžbou. Toto je mimoriadne dôležité. Tá centripetálna, teda centrifuga je čo odstredivá sila, dostredivá sila, mala byť v zmluve. Zmluvná identita. Mojžišov zákon zabezpečoval spoločnú identitu Izraela a centrálna svätyňa. Takže ak chceme to preniesť do novozmluvného vedenia cirkvi, tak na lokálnej úrovni, teda v zboroch, je pluralita vedenia, starší, kazateľ je jeden zo starších, ktorí robia baptisti. Jednota uctievania na globálnej úrovni, jednota uctievania je v tom, že Kristus je hlava cirkvi a Duch Svätý vdychuje uctievaniu život. Každý je zvnútra vedený, ak ste naozaj kresťan, tak nepotrebujete, aby vám niekto dýchal na krk, že čo robíš, ale vnútro ťa motivuje. A novozmluvná doktrína, teda Biblia. Hej. V dejinách cirkvi potom dochádzalo k obrodeniam alebo prebudeniam, pretože tiež odzrkadľujú vlastne takýto cyklus ako kniha sudcov. Žiaľ, tá kniha sudcov je pravdepodobne veľmi dobrý obraz dejín cirkvi. Takže Boh potom v časoch úpadku, keď cirkev vlastne sa vzdala biblické učenia, vzdala sa etických zásad, no proste to vyzerá občas v pornofilme, čo sa dialo v cirkvi, tak Boh vzbudzoval reformátorov. Ja som tam dal len dvoch, Luther alebo Wesley. Samozrejme, že títo, nazvime ich metaforicky sudcovia, nie sú vládcovia, ktorých treba, ja neviem, zbožstviť a stále ako ich zvýrazňovať. Ale je to podobná vec, že po útpadku, útlaku, dochádza k volaniu o pomoc a Boh dáva prebudenie. Takže Boh dáva prebudenia cez nejakých učiteľov alebo vodcov. Je dobre sa za to modliť. Takže to novozmluvené riadenie cirkvi dá sa povedať, že je zvonku a zvnútra. To máme v Biblii veľmi jasne. Efezanom 4.11.12. On ustanovil niektorých za apoštolov, za prorokov, iných za evanjelistov, za pastierov, učiteľov. Teda to je akési vedenie zvonku. Potrebujete, aby niekto riadil ten zbor, cirkev. 1. Petra 5.1 a 2. Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší. Peter ako spolustarší. Žiadny pápež. Spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Tak to je vedenie, nazvime to zvonku. Potrebujete nejaké štruktúry, aby ten zbor, tá cirkev na lokálnej úrovni žila. Samozrejme, už som hovoril o tom, že keď je veľký problém politický alebo iné prenasledovanie, tak sa cirkev spája do celkov a má vedenia z vyššieho, ako chceme, rádu. Vedenie zvnútra je v tom zmysle dôležitejšie, že zabezpečuje kvalitu. Ak si pamätáte na to podobenstvo, Ježiš hovoril, že z kráľovstvo Božie sa podobá cestu, do ktorého sa zapracuje kvas. A ten kvas pracuje znútra. A to je dôležité, aby tvoj život pracoval znútra, nie zvonku, znútra. Niečo v tebe sa musí diať, čo znamená, že tvoj duchovný život rastie. Hebrejom 8.11, teda nik už nebude poučať druh druha. Všimte si, že tam sú učitelia v liste Efezanom a tu je, nikto nebude poučať druh druha, ani brat svojho brata, poznaj pána, lebo ma budú poznať všetci. To zabezpečuje Duch Svätý. To neznamená, že nepotrebuje vyučovanie. To len znamená, že vnútro mu ho uvádza do pravdy a keď niekto káže, ako povedzme ja teraz, a v tebe pôsobí Duch Boží, tak ti hovorí, čo z toho, čo ja hovorím, je použiteľné a čo povedzme je balast.
Ja sa musím spoľahnúť, že to, čo vravím, vo vás sa nejak ozve správne. Ja si nemôžem trúfať, že teraz ja tu učím, tak to všetko je zlato a nič iné. Takže to vyučovanie znútra, preto je tam, že nebudú poučať svojho. Lebo ty vieš, kto je pán. Ty vieš, ako ho máš posluhovať, lebo je v tebe Duch Boží. To je sláva Bohu, to je úžasné. To v starej zmluve nemali, v starom zákone to nebolo. Tam bol čiste Mojžišov zákon a zrejme tá ďalšia generácia to ma šoklo, že nič nevedeli Hospodinovi. To je ako, že čo robila tá staršia generácia? Nič im nepovedali. Že ak máte deti, ktoré majú vieru, dajte pozor, aby tá viera bola first hand. Angličania majú. Z prvej ruky. Aby mali vlastnú skúsenosť a stáli na vlastných nohách a nie na vašich. Lebo ak vaše deti veria len preto, že sú z veriacej rodiny, tak to dlho nevydrží. To je veľmi riskantné. Filipanom 2.13. Je to Boh, ktorý pôsobí vo vás a chce, aby, že aj chcete, aj konáte, čo sa mu páči. Aj túžby sú od Boha. Galatianom 5.16. Hovorím však, choďte duchom a nebudete splňať žiadosti tela. Takže to je riadenie v cirkvi. Tí vodcovia, ktorých si chceme poslúchať, alebo máme poslúchať, ak sa chceme dostať z problémov, je dôležité, aby neboli celebrity. Preto Ježiš veľmi jasne hovorí, Matúš 23, 8 až 11, nedávajte sa volať rabbi. Otcom nevolajte nikoho na zemi. Veľký môj, jeden otec. Ani sa nenechajte volať učiteľmi. 10. verš. Jediný je váš učiteľ, kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Toto je veľmi nebezpečné a často evangelisti prepadávajú tam aj chorobe celebrit, že sú dôležití. Vlastne v cirkvi, áno, Pavol hovorí, ja som váš otec, ale tým nechce povedať, že je jediný, ktorého majú poslúchať. Jeden je otec a on proste bol prostredník, takže musíme dať na to pozor. Druhý list Timoteovi 4, 3 a 4. Príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k mýtom. Takže pozor, áno, Boh nám posiela vodcov, nazvime ich týmto po Führerovi, Hitlerovi nepríjemným slovom, ale Biblia ho používa, hej, poslúchajte svojich vodcov. Tak skúsme to správne rozumieť. Ten vodca, hej, ktorý nás má viesť, alebo teba má viesť v tvojom duchovnom živote, Charles Sibthorpe v knihe Muž pod autoritou, teda zdôrazňuje, že ten, kto má viesť, sám musí poslúchať niekoho, tak má niekoľko kritérií. Ten život jeho má byť podľa Boha, pod Božou autoritou, žije v prebudení, žije pod krížom, hľadá Boha, hľadá, počuje Boha, to je život toho, kto má viesť, sám musí žiť podľa toho. A jeho práca je, sústreďuje sa na evanjelium, počúva Ducha Božieho, žije v prebudení, žije pod krížom, hľadá Boha, hľadá, počuje Boha, to je život toho, kto má viesť, sám musí žiť podľa toho. A jeho práca je, sústreďuje sa na evanjelium, počúva Ducha Božieho, slovo Božie je základ,

0: je asi k dispozícii na internete Sibthorpe Man Under Authority. Tak o tom môžeme uvažovať, ak my sme vo vedení, ak ste vo vedení rodiny, otec, tak to vám sa hodí a zvlášť, ak pracujete v cirkvi. Na záver, vedenie nám nepomôže, ak sa mu nepodriadujeme. Ak nám Boh pošle vodcu, aby sme sa dostali z úpadku, tam v tej knihe sudcov je napísané, že ani ho neposlúchali, toho sudcu. A ich vyslobodil a potom ho neposlúchali. Tak to, že nám Boh pošle vodcu, niekoho, učiteľa. Aj? Neviem, či tu mám spomínať mená, ale ak sa pozriete na dejiny tých hnutí, ktoré založili niektorí tí vodcovia prebudení, a ako tie skupiny dnes vyzerajú, nebudem menovať, dobre? Sami si viete pomenovať. Aj? Ako to vyzerá? No. Menovali sme tam nejakých, ale toto je veľmi riskantné, na nikoho nechceme ukazovať, keď ukazujete prstom na niekoho, tri na vás. Pozor. Ale podriadenosť vedeniu, ak to nám má pomôcť, tak je tam napísané 13.17, Hebrejom 13.17. Poslúchajte svojich predstavených, tam je vodcov, hegemones, tých hegemonov, tých, ktorí vládnu. Podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. A končím Chambersom, Oswaldom Chambersom. Tento citát je podľa mňa niečo, čo si každý, kto chce poslúchať nejakého vodcu, potrebuje dobre zapamätať, ak ho nechce zmodlárčiť. Oswald Chambers hovorí, jedným z mimoriadnych zázrakov Božej milosti je to, že nás uschopňuje prijať akýkoľvek druh vedenia bez toho, aby sme stratili duchovnú moc. Ak sa ti nepáči tvoj vodca v cirkvi, ja neviem, kazateľ, alebo starší, alebo ja neviem, kde si, to znamená, že strácaš vieru, strácaš schopnosť modliť sa, strácaš radosť a tak ďalej, tak niečo je zlé. Proste Boh ťa vie uschopniť znášať akýkoľvek druh vedenia. V celom kresťanskom živote neexistuje dôkladnejšia skúška, ako je táto. Chambers to hovorí, toto nie je písmo, ale nehovorí to niekto, kto nevie, čo vraví. Takže dať sa viesť a vybrať si a poslúchať tam, kde to mi je nejak proti srsti niečo z toho, proste kde mám nejakú kritiku, nie je ľahké a zachovať si pri tom duchovnú moc. Takže tie tri témy sú obrovské, píšu sa o tom knihy. Odpadnutie začína ochladnutím. Stráž si horlivosť voči Kristovi, voči Ježišovi. Keď sa povie meno Ježiš, čo to s tebou robí? To je začiatok. Ak niečo nie je v poriadku, alebo Boh ťa chce vychovávať, to nemusí byť za hriech, tak prichádza bolesť, utrpenie, nejaké nepríjemnosti. Nakoniec kresťanský život bez nepríjemnosti je čosi ako štvorcový kruh. Proste neexistuje. No. Ale je rozdiel, či trpíš veľmi, alebo menej. A ako to znášaš? A či to je na dobre? Ale na to, aby sme sa dostali z úpadku, potrebujeme vodcov. No to asi nemáme veľmi radi, nie celebrity, ale niekoho, aby nám Boh poslal učiteľov a ľudí, ktorí budú schopní bez toho, aby sa zbláznili zo slávy alebo začali učiť proti písmu, lebo takých je veľa. Na internete ich nájdete milión. A kde je to napísané? A Pavol jasne hovorí, na mňa a na Apolovi som chcel, aby ste sa naučili nič nad písmo. Ak učiteľ učí nad písmo, buď nevie, čo vraví, alebo je zlý. Písmo je našou poslednou hranicou, čo môžeme učiť. Pane, ďakujeme ti za príbehy, ktoré asi niekto nechcel napísať, ale nakoniec je dobré, že sú napísané a daj, aby to varovanie pre mňa aj pre nás všetkých znelo, že sa máme obrátiť k tebe. Ak nám dávaš vodcov, ktorí nás vedú s problémov, daj, aby sme ich vedeli poslúchať. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Pavel Hanes.

Prvý list Korinským, 9. kapitola, 24. verš. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli. Keď som bol na strednej škole, chodieval som si von zabehať. Bol som celkom dobrý bežec na krátke trate. Na dlhých tratiach som však zomieral. Na začiatku pretekov by som vyštartoval a zanechal všetkých vo svojom prachu. Bol by som vpredu a cítil by som sa dobre. No potom by som sa začal cítiť trochu vysilený. A čo skoro by ma ľudia začali obiehať. Myslím, že apoštol Pavol musel byť niečo ako športový fanúšik, pretože celkom často používal športové analógie. Obzvlášť analógiu behania pretekov. Keď písal do Korintu, spomenul nasledovné. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec. My však neporušiteľný. Prvý list Korinským, 9. kapitola, 24. až 25. verš. A v liste Filipským, 3. kapitole, v 14. verši, Pavol napísal: Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Pavol vlastne hovoril: Som ako bežec v poslednom vypätí síl, čo boli, ale dotiahnem to do konca. Som odhodlaný. Mnoho kresťanov začína svoje duchovné preteky z plných síl, viac menej spôsobom, ako som začínal ja svoje preteky na strednej škole. Sú z pána takí nadšení. Rýchlo vyštartujú a ostatných nechajú vo svojom prachu. Potom skolabujú a padnú. Kresťanský život sú preteky, ale nie je to šprint. Je to diaľkový beh. Budú obdobia, kedy skolabujeme a padneme. A všetko, čo vtedy môžeme urobiť, je znova vstať a pokračovať v behu, pokiaľ neprekročíme cieľovú čiaru.

23. žalm. Boh je môj pastier. Nebudem cítiť nedostatku. Na sviežich pastvách ma pasie, z čistých prameňov ma napája. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno sväté. A hoci by som údolím smrti kráčal, nebudem sa báť zlého, lebo ty so mnou si. Palica pastierska a prúd tvoj tešia ma. Stôl prestieraš mi pred očami zlých a potieraš mi hlavu olejom a pohár môj je štedro naplnený. Milosť a dobrota ma budú sprevádzať v dňoch môjho života a dlho budem bývať v dome Pánovom.

0: aj tvoje miesto raz ostane prázdne. Tvoju neúčasť si všimnú, lebo tvoje miesto bude prázdne. Prvá kniha Samuelova, 20. kapitola, 17. verš. Syn známeho misionára stál pri hrobe svojho otca a bez jedinej slzy povedal: Nechýba ti ten, ktorého si nikdy nemal. Môj otec miloval ľudí na druhej strane sveta, ale nie som si istý, či miloval aj mňa. Keď stratíš niekoho blízkeho, vtedy si uvedomíš, že vzťahy sú dôležitejšie ako majetok a ty si v honbe za vecami sveta na to úplne zabudol. Keď sa dozvieš, že máš len krátky čas na život, si v šoku a snažíš sa prehodnotiť svoje priority. Každú vzácnu chvíľu chceš naplniť slovami, ktoré si nemohol predtým povedať, a vecami, ktoré si predtým zanedbával. Nedovoľ, aby ti tvoje ambície, či žiadostivosť, alebo dokonca aj náboženský zápal, zabranili preukazovať lásku tým, ktorí to najviac potrebujú. Zavolaj, kúp kvety, povedz, milujem ťa. Inými slovami povedané, zaujímaj sa. Tvoji najbližší nepotrebujú tvoje múdre rady, ani kopec peňazí, ale potrebujú tvoju podporu a prejav lásky. Zobuď sa. Hodiny tikajú a dni plynú. Áno, musí splniť svoje Božie poslanie v živote, ale nie na úkor ľudí, na ktorých ti záleží. Urob si chvíľku a porozmýšľaj nad slovami. Jonatán prísahou opätovne uistil Dávida o svojej láske. Tvoju neúčasť si všimnú, lebo tvoje miesto bude prázdne. Prvá kniha Samuelova, 20. kapitola, 17. až 18. verš. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale premárni svoj život? Marek, 8. kapitola, 36. verš. Milostivý Bože, tvoja láska je osobný dar pre každého z nás. Ďakujem ti za tvoju lásku. Pomôž mi dôverovať ti a nasledovať tvoje svetlo a lásku, aby som ju mohol rozdávať tým, ktorých si mi poslal do života. Prosím, požehnaj mojich najbližších, ktorých milujem. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.
1: Otvorte si srdce, otvorte si uši
2: a nájdite s nami pokoj v duši.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.

24. žalm. Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ slávy.

0: Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Na čo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich harf nechcem počuť. A tak nech sa valí súd ako vody a spravodlivosť ako nevysychajúci potok mocný. Beda hriešne ubezpečeným na Sione.
1: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

25. žalm. Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. O Pane, daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása, každý deň čakávam na Teba. O Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj. Priestupky mojej mladosti nespomínaj, v milosti svojej láskavo nalož so mnou pre svoju dobrotu, o Pane môj. Dobrý je Pán a spravodlivý, On ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vodí podľa svojho práva, pokorným svoje cesty vyzrádza. I to, že vedú cez lásku a vernosť tých, ktorí jeho znamenia a jeho zmluvu plnia. Hospodine, pre Tvoje meno sväté odpusť mi vinu, lebo veľká je. Akýže bude muž, čo Hospodina hľadá? Hľa, On ho dobrej ceste naučí a bude žiť a bývať šťastný s ním, krajinu zdedí jeho potomstvo. Pán zajedno je s tými, čo ho uctievajú, a dovolí im poznať zákon svoj. Na neho býva upretý môj zrak, on vyviaže mi nohu zo sídla. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj, pretože osamelý som a úbohý. Bolesti srdca sa mi rozmnožili, vyveď ma z môjho trápenia. Pozri na moju biedu, moju tieseň a moje hriechy odpusť do jedného. Vidť mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho, surovou nenávisťou nenávidia ma. Zachráň mi dušu, vysloboď, nech nie som zahambený, lebo v Teba dúfam. Nech zachová ma čistota a priamosť, tá, v ktorej čakám na Teba. O Bože, vykúp Izrael zo všetkých trápení jeho.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 8. kapitola.
1: Potom mi riekol Hospodin: Vezmi si veľkú tabuľu a napíš na ňu nezmazateľným písmom: Rýchla korisť, náhly lup. A vezmi si vierohodných svedkov, kňaza Úriu a Zachariáša, syna Jeberechijovho. Keď som sa priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Vtedy mi riekol Hospodin: Daj mu meno rýchla korisť, náhly lup. Lebo skôr ako chlapec bude vedieť volať otec môj, matka moja, ponesú bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrským kráľom. Hospodin mi ďalej hovoril: Keďže tento ľud zavrhol tíško tečúce vody Šiloachu, lebo si zúfa pre Recína a syna Remaliovho, preto hľa pán privedie naň vody Eufratu mocné a hojné, asýrského kráľa a všetku jeho slávu. Vystúpi nad všetky svoje riečiska a pretečie všetky svoje brehy. Prenikne do Judska, zaplaví ho a preleje sa. Dosiahne až po hrdlo a rozpetie jeho krídel naplní šírku tvojej krajiny Immanuel. Spolčujte sa národy, ale deste sa a načúvajte všetky diaľavy zeme. Strojte sa len, ale deste sa, strojte sa len, ale deste sa. Chystajte plán, ale bude zmarený, povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa jeho ruka a keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu. Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním. Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa. Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je on vašim postrachom a ľakom. On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa potknú oň, padnú a roztriešťa sa, zamotajú a chytia sa. Zviazať mám v svedectvo zapečatiť naučenie medzi svojimi učeníkmi a budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v neho. Aj hľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Hospodina mocností, ktorý prebýva na vrchu Sion. Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a vešcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? K učeniu a svedectvu. Naozaj nebude úsvitu pre slovo, ktoré hovorím. Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. Keď bude hladný, prekliaje svojho kráľa i Boha. Obráti sa hore, potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero. Bude vrhnutý do hustej temravy. Lebo neustane vyčerpaná krajina, ktorá je v úzkosti. Ako v minulosti Hospodin opovržlivo zaobchádzal s krajinou Zebúlún a s krajinou Naftálí, v budúcnosti k úcti privedie prímorskú cestu za Jordánsko a pohanskú Galileu.
0: Izaiáš, 8. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Žalm 26. Priznaj mi právo. Nevinný som, Pane. Bez úhony som chodil po zemi a bez váhania Tebe dôveroval. Skúšaj ma, Pane, preskúšaj a hlboko mi nazri do ľadví. Tvoja láska mi bola pred očami a Tvoja pravda. V nej som chodieval, nepostával som s pokrytcami, s falošníkmi sa neschodil a zlosina som nenávidel a s ničomníkom nesedel. V nevinnosti si ruky umývam, pri Tvojom oltári hľa stojím, Pane. Hlas mojej vďačnosti nech zaznieva a Tvoje veľké skutky rozpovie. Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúp ma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa, Pane,

List Židom, 13. kapitola, 14. verš. Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. Jednou z túžob duše je žiť večne. Púť seba záchovy je prvým pravidlom prírody. Ľudí môžu unaviť bolesti, trápenia a slabosť spôsobená vekom. Avšak zo samotného života ľudia unavení nie sú. Boh to zariadil tak, že naplnil túžobné želanie duše žiť večne a túžbu byť slobodný od bolesti, choroby a problémov. Ľudia sú malé tvory s veľkými schopnosťami. Konečné stvorenia s nekonečnými túžbami. Nezaslúžia si nič, ale vyžadujú všetko. Boh stvoril ľudí s obrovskými schopnosťami a túžbou, aby toho mohol byť súčasťou a úplne tú túžbu uspokojil. Boh stvoril srdce človeka také veľké, že len on ho môže naplniť. Spôsobil, že srdce požaduje tak veľa,

že len on môže naplniť dané požiadavky. Jedine Ježiš Kristus má v rukách kľúče smrti. Svojou smrťou a vzkriesením sňal osteň smrti. Boh teraz ponúka večný život každému, kto vkladá svoju dôveru a vieru v jeho syna, Ježiša Krista. Modlitba dňa. Pane Ježiši, keď sa dostanem na koniec tohto pozemského života, budeš tam, aby si ma sprevádzal do môjho nebeského domova. Ďakujem ti, môj milujúci Otec.

Kristýna Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 6. časť Stríčko Lesina.

27. žalm. Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem Pánovi. Počúvaj, Pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj Pane, neodby v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou, nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, Pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, Pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, Pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.

28. žalm. Na teba volám, Pane môj, skala moja. Nemlč predo mnou, ozvi sa. Lebo keď mlčíš, podobný som tým, čo zostupujú v temno hrobové. Vypočuj môj hlas, počuj môj nárek, pri ktorom dvíham ruky k tvojmu chrámu a teba volám o pomoc. Nepotrestaj ma spolu s bezbožníkmi, čo s blížnymi vždy vľúdne hovoria, no v srdci nosia neresť, planý klam. Podľa ich skutkov im zaplať, podľa zlých činov posúď ich a podľa diela ich rúk im odplať. Odmeň ich podľa zásluhy, lebo nechápu skutky svojho pána a nepochopia dielo jeho rúk. A preto zborí ich a nepostaví viac. Požehnaný je Pán, že vypočul žalosti mojej, mojich prosieb hlas. Pán, moja skala a môj štít, je môjho srdca nádejou. Pomohol mi a ono zaplesalo. Za to mu budem piesňou ďakovať, budem, veď Pán je svojho ľudu silou, pevnosťou svojmu pomazanému. Zachráň svoj ľud a žehnaj svojim deťom. Pastierom mu buď. Veď ho na veky.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 24. kapitola.
1: Po 5 dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Predvolali ho a Tertullus začal prednášať obžalobu. Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s láskavosťou pre teba príznačnou. Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými židmi na celom svete a je pohlavárom sekty Nazorejcov. Dokonca sa pokúsil znesvetiť aj chrám, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vyšetrovať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme. Na to sa k Tertullovi pripojili Židia a tvrdili, že je to tak. Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavel povedal: Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa, preto svoju obhajobu prednesiem spokojnou mysľou. Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť sa Bohu. A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som s niekým viedol rozhovory, to bôž, že by som poburoval dav. A nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad cesty, ktorú títo nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obete. Pri tomto ma, ale bez zástupu a bez hluku, našli očisteného v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol stojac pred nimi. Dnes ma súdite pre zmŕtvych stanie. Félix veľmi dobre vedel o tejto ceste a odročil ich vec slovami: Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor. Stotníkovi však nariadil, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu. Niekoľko dní na to prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, ktorá bola Židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, zdržanlivosti a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: Na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Pritom tiež dúfal, že mu Pavel dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. Po 2 rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla vo väzení.
0: Skutky apoštolov, 24. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

29. žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa. Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.

30. žalm. Zvelebovať ťa budem, Pane, pretože si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplaní jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Vari ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť

No, nazval som to tragický cyklus odpadnutia od viery. Prečítame z druhej kapitoly knihy Sudcov od 6. verša do konca kapitoly. Keď Jozua prepustil ľud, Izraelci odišli každý do svojho dedičného podielu, aby obsadili krajinu. Ľud slúžil Hospodinovi po celý čas, kým žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozú a videli všetky veľké Hospodinové skutky, ktoré vykonal pre Izrael. Hospodinov služobník Jozua, syn Núnov, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat Cherese na Efraimskom pohorí severne od vrchov Gáš. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Tu by sme mali zastať a povedať, snáď nie. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili Bálom. Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta. A chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, kláňali sa im a tým urážali Hospodina. Opustili Hospodina a slúžili Bálovi a Aštoret. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a vydal ho na pospas pleniteľom, ktorí ich plienili a nechal ich okolitým nepriateľom, takže už nemohli pred nimi obstať. Kedykoľvek šli do boja, Hospodinova ruka vzlom zasiahla proti ním, ako im pohrozil Hospodina prísahou potvrdil, dostali sa do veľkej tiesne. Potom im Hospodin zbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk pleniteľov. Oni však svojich sudcov neposlúchali, ale smilnili s inými bohmi a klaňali sa im. Čoskoro odbočili z cesty, po ktorej chodievali ich otcovia, keď poslúchali Hospodinové prikázania. Nesprávali sa tak, ako ich otcovia. Kedykoľvek im Hospodin ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním a kým sudca žil, vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov. Hospodin sa totiž zľutoval nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. Len čo sudca zomrel, znovu si počínali zle, ba horšie ako ich otcovia, chodili slúžiť a kláňať sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a oznámil, keďže tento národ porušil zmluvu, ktorú som ich otcom prikázal zachovávať a neposlúchali ma, ani ja nevyženiem spred neho ani jeden z tých národov, ktoré Jozua pred svojou smrťou ponechal, a to preto, aby som nimi skúšal Izraelcov, či sa budú pridržať Hospodinových ciest a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Hospodin teda ponechal tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuovi do rúk. Keď čítate túto pasáž, alebo túto kapitolu, teda od toho 6. verša, tak vidíte, že sa začína veľmi podobne ako prvá kapitola. Prvá kapitola začína po Jozuovej smrti, sa Izraelci pýtali Hospodina a tak ďalej, teda po Jozuovej smrti. A tu máme znovu, keď Jozua prepustil ľud, teda ešte žije. Takže máme ako silný dojem, že tá kniha má akési dva začiatky a nikto poriadne nevie, že prečo, či ide o viacerých autorov, alebo tá prvá kapitola po druhú kapitolu, piatý verš, je skôr geografické konštatovanie, čo sa dialo, teda rozpis tých jednotlivých kmeňov, ako sa im darilo či nedarilo bojovať. A tu začína v tomto 6. verši 2. kapitole vlastne akési konštatovanie celej tej knihy. Takže máme najskôr rozpis, že čo sa deje a čo sa bude diať.
No, takže možno, že by sme mohli povedať, ak to písal Samuel, čo sa väčšinou takto uvažuje, že zrejme Samuel to písal, tak najskôr navrhol, alebo napísal akýsi prehľad, čo sa dialo, a potom začína históriu. Môj osobný dojem je, ale toto samozrejme je úvaha čisto akási spirituálna, ak chcete. Predstavte si, že píšete dejiny Božieho ľudu a to sú dejiny Božieho konania, Božieho úspechu. To sú dejiny Božieho úspechu. Zrazu máte písať katastrofálne príbehy, ktoré, to je známa vec, že ani v detskej besiedke nemôžete všetky čítať. Teda keď sa preberá kniha sudcov, tak sa veľa vecí vynechá pre deti, pretože sú nevhodné eticky alebo spirituálne na vyučovanie. A aj my dospelí, pokiaľ máme nejaké predstavy o normálnosti, tak sa cítime niekedy šoknutý, že počkaj, je to naozaj? Takže viem si predstaviť, nie je to tam napísané, ale keď máte písať o tom, že to, čo Boh sľúbil, zle dopadlo, tak asi sa vám nebude písať dobre, ak milujete Boha. Súhlasíte? Takže ten, kto toto ide písať, miluje Boha, tak má veľký, veľký problém. Môžem to vôbec písať? Môžeme písať to, čo Boh sľúbil, že bude fantasticky vyzerať? Exodus 3.17, to je slovo, ktoré povedal Boh Mojžišovi. Rozhodol som sa, že vás vyvediem z egyptského utrpenia do krajiny Kanáncov, Hetejcov, Amorejčanov a tak ďalej a Jebuzejcov do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Platilo pár sto rokov. Abraham pravdepodobne žil okolo 2000 pred Kristom, možno 1800. Nikto poriadne nevie presne, ale nech žil 1800 a do krajiny prišli 1000, niekto hovorí 1300, niekto 1200, znovu nechajme storočia, ale pár sto rokov ten sľub trval a všetci čakali, o, myslíte na Kanán, hej, poznáte tú pesničku? Starý, hej, kto ste cestou unavení, hej, myslíte na Kanán. Prišli do Kanánu, uvedol som vás do krajiny sadov, aby ste požívali jej plod a jej dobro. Vy ste však prišli a sprznili moju zem a moje dedičstvo ste spravili odporný. No, to nie je veľmi povzbudzujúca téma. Ani na písanie, ani na kázanie, ani na rozmýšľanie. A rozhodne moderný človek o tom veľmi nechce uvažovať. Celé to prostredie je v znamení toho, že boli nedôslední. Jozua 23, 6 a 7 hovorí, buďte neochvejne silní v tom, aby ste bedlivo zachovali všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Ale to celé je v znamení, že nevypúdili tie národy. Jozua 13, 13, 16, 10, Sudcov 1, 21, 27, 29, ďalej a 33. Tam všade je napísané to jedno slovo, nevyhnali tie národy. Neurobili to. Uspokojili sa s tým, že dá sa povedať, že politicky zvíťazili, že ovládali krajinu. Tie národy už neboli schopné proti ním bojovať. No tak, prečo by sme to tam nemohli tolerovať. Hej? Keď hovoríme o slove tolerancia, tak asi vám to znie ako moderná ako zásada, bez ktorej nemôžeme žiť. Tolerancia. Hej? Samozrejme, moderná tolerancia je o niečom inom, ako to slovo pôvodne znamená. Tolerovať znamená znášať, trpieť. Hej? Moderná tolerancia chce, aby ste to, čo tolerujete, chválili a považovali za normálne. Tak to je absurdné. To nie je tolerancia. To je schvaľovanie zla, o ktorom Pavol v 1. kapitole na konci hovorí, že nie len tie veci robia, ale aj schváľujú tým, čo to robia.
Teda, že schvaľovanie hriechu je absolútne nepripustné. Druhá Korintianom to aplikuje na nový zákon, 2. Korintianom 6, 14 až 18. Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú má účasť spravodlivosť s neprávosťou, alebo čo má spoločné svetlo s tmou. Aká zhoda je medzi Kristom a Beliárom? Aký podiel má veriaci s neveriacim? A ako súvisí Boží chrám s modlami? A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A preto vidíte spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte. A ja vás príjmem. A budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Toto sa modernom kresťanstve príliš nekáže. My sme tolerantní, láskaví a každého chceme získať. Čo je veľmi chválihodná predstava alebo cieľ. Lenže to, že ľudí, ktorí sú v hriechu, máme radi, Boh tak miloval svet, že dal za nich svojho syna, neznamená, že sa necháme ovplyvniť ich hodnotami. A to je niečo, čo sa nedá zvonku opísať. Len Pán Boh vie, čo je v tvojom srdci a či tvoja tolerancia voči hriechu je tolerancia, ktorú Boh neznáša a je v podstate ústup od viery, alebo je to tolerancia, o ktorej Pavol hovorí, Židom som sa stal Žid, Grékom Grék a tak ďalej. My veľmi radi citujeme toto Grékom Grék, Židom Žid, lebo nám to dáva akúsi licenciu podobať sa svetu. No len ak sa podobám svetu tým, že mi to tak veľmi dobre padne, že nemusím byť radikálny, tak Boh to vidí. Nikto z ľudí ti to nemôže povedať, že toto je zlé, ale Boh vidí moje srdce. Či to, že som tolerantný, mi strašne vyhovuje, že nemusím byť až taký radikál, alebo trpím. Tolerovať znamená trpieť. Boh miloval svet a trpel svet, že dal za neho svojho jednorodeného syna. Len okrem Ján 3.16 existuje aj prvý list Jánov 2.14.15, kde hovorí, nemilujte svet. Takže nechám to na každom z nás, na sebe, mne, pretože to je vec o mne, že kde som v tejto tzv. Tolerancii a či ide o lásku k svetu a k hriechu, alebo lásku k hriešníkovi, aby to opustil. No ale nová zmluva cituje starú zmluvu, čo sme teraz čítali, vidíte spomedzi nich. A teraz otázka je, čo to znamená pre každého z nás. To zanedbanie, mám tu takú ilustráciu od Tozera, o tom, že ako začína odpadnutie. Lebo odpadnutie začína nie tým, že zrazu ste bezbožní a máte modly. Začína zanedbaním. Tie národy nevyhnali, teda Izraelci kmene nevyznali tie národy. Teda niečo zanedbali a Tozer v jednej zo svojich esejí, teda článkov takých, hovorí, každý farmár pozná hlad divočiny. Ten hlad, ktorý nedokáže nikdy úplne zničiť žiadne moderné poľnohospodárske stroje ani vylepšené agrotechnické metódy. Bez ohľadu na to, ako dobre je pripravená pôda, ako udržiavané sú ploty či starostlivo natreté budovy, stačí, aby majiteľ na chvíľu zanedbal svoje drahocenné a vzácne pozemky a tie sa opäť vrátia k divočine a budú pohltené džungľou alebo pustatinou. Sklon prírody smeruje k divočine, nikdy nie k úrodnému poľu. To vie každý farmár. My sme prirovnaní v Biblii k stavbe Božej alebo k záhrade Božej. No a tá záhrada Božia potrebuje plieť. A to pletie, plenie, ako sa to povie, pletie, vytrhávanie buriny, je na mne, na vás. Pred týždňou nám zomrel sused, oproti sa na to pozerám. On sa staral o to okolie. Viete čo, po týždni vidím, že tam už rastie niečo, čo by on tam nenechal. Je to krásne, že rastie, všetko rastie, ale rastie aj burina. A to isté je v tvojom srdci. Ak to ne, o to sa nestaráš, každý deň s vyznávaním toho, kde to upadá, ideš dole vodou.
Ten zostup do odpadnutia máme veľmi pekne, dá sa povedať, v 7 listoch zjavenia. Dá sa to tak na také 3 fázy rozlíšiť. Ochladnutie, zjavenie 2.4. Tvoje náboženstvo sú síce správne skutky, ale nie je v tom cit, nie je v tom nadšenie, nie je v tom túžba. Stratil si prvú lásku. Horlivosť, Kristus, ja ho milujem za každú cenu. Spravím správne kroky, idem do kostola, modlím sa, urobím správne dobré skutky, nič sa nedie. Mám pocit, že v tom, čo sme čítali, je ten rozpor takto vysvetliteľný, lebo na jednej strane tam máte, že tie kmene, kým žil Jozua, poslúchali Hospodina, ale na záver je, že už za Jozú sa niečo dialo, že už za Jozú nevyhnal Hospodin všetky národy spred ich tváre. A to je vysvetliteľné týmto, že kým Jozua žil, tak Izraelci vedeli Hospodina a poslúchali ho. Ale zrejme už tam boli zárodky toho vnútorného formalizmu. Formalizmus je prvý mŕtvolný krok v tvojom duchovnom živote. Viete, čo je formalizmus? Robím formu, ale vnútro je inde. Nie je tam horlivosť, nie je tam túžba, nie je tam láska, nie je tam emócia. Áno, sme proti nejakému emocionalizmu a ja rozhodne by som nerád budoval emocionalizmus na nejakých muzikách alebo na niečom príbežíkoch, aby sme sa rozplakali. Ale ak ťa nerozplače Kristus a jeho kríž, tak dačo je zlé. Rozumieme tomu? Boh nám nedal príbežíky, aby sme si poplakali, ale dal nám realitu, ktorá je tragická, vážna a toho treba mať vážne. Druhý krok je to, čo sme nazvali tolerancia, kompromis a tolerancia. V tých 7 listoch do zjavenia máme, že toleroval učenie Balaamovo, alebo toleroval ženu Jezábel, ktorá viedla tých učeníkov Ježišových k tomu, teda nie 12, ale kresťanov v zjavení, k tomu, aby jedli obetované modlám a tak ďalej. No a potom končí to samozrejme pokrytectvom, samoľúbosťou a modlárstvom. Ten zostup do modlárstva nie je okamžitý. A tie moderné modly sú často veľmi odlišné od toho, čo Izraelci robili. Ja som toto vypísal z Tima Kellera, ktorý napísal knihu Falošní bohovia. A on tam delí tie moderné modly na také hlavné kategórie, teologické, sexuálne, magické, politické, rasové, vzťahové, náboženské, filozofické a kultúrne modly. To je niečo na štúdium a na dlhé možno prednášky alebo modlitby, že kde som vlastne, čo ma najviac trápi alebo postihuje, ktoré modly ma ohrozujú. Myslím, Calvin to povedal, že ľudské srdce je továreň na modly. A potom sú tam hlboké modly, deep idols, ktoré hovoria o psychologických túžbách. Modla moci, môj život má zmysel len vtedy, ak mám vplyv. Modla uznania, môj život má zmysel len vtedy, ak ma niekto miluje a rešpektuje. Ten a ten, koho si poviem. Proste musím získať toho človeka. Modla pohodlia, môj život má zmysel len ak mám tento druh pôžitku. Hej. To znamená majetok, alebo sex, alebo jedlo, alebo ja neviem, cestovanie, dovolenka, niečo. Modla kontroly, život má zmysel len vtedy, ak dokážem získať nadvládu nad svojim životom v tejto a v tejto oblasti. Tak to je Tim Keller. Myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že modlárstvo sa zmenilo už za dôb Izraela. Keď sa Židia vrátili z exilu, z Babylona, už nikdy neboli klasickí modlári. Hej. Za života Ježišovho nikto z Izraelcov, teda nevieme, či existoval taký človek niekde, ale rozhodne to nebol všeobecný problém, že by mali doma sošky. No ale farizei ukrizovali Ježiša. Čo boli modly farizejské? No tradícia, to aby boli v očiach ľudí dobrí,
aby oni vládli, proste Ježiš im kazil nadvládu nad ľuďmi. Nad ľuďmi. No tak ho nechali ukrižovať. Oni ho nemohli sami ukrižovať, to musel urobiť Riman. Oni nemali právo zobrať život v tej, lebo boli podriadení Rimanom. Takže modlárstvo už to, ktoré ukrižovalo Ježiša, nebolo modlárstvo, o ktorom čítame v knihe Jozúvej. Bolo to modlárstvo, ak chcete, farizejské, alebo aj iné. A my sa potrebujeme teda dobre pozrieť na toto, ak môžete, volá sa to anglicky counterfeit gods, falošní bohovia. Myslím si, že to je niečo, čo dobre načrie do nášho myslenia, lebo moderný človek, pravdepodobne jeho najvážnejšia modla je identita. Moderný človek sa zbláznil do seba, prepáčte, že to tak poviem. A ja som tiež moderný človek. To, kto som a čo si o sebe myslím a čo si o mne myslia iný, je absolútne rozhodujúce. A nie, príliš nezáleží na tom, ako sa k tomu dostane. Či úspechom v nejakom nadaní, alebo majetku, alebo a zločinom, alebo ja neviem, čo za blbosť urobím, ale budem celebrita. To je moderný človek. Čiže celebrita, to je jedno. Aká? Dôležité je, že je na, ja neviem, sociálnych sieťach. Všetci o ňom vedia, všetci o ňom hovoria. Hú, to je ono. Konečne som dosiahol. To je modla. Božia odpoveď na toto je ďalšia obrovská téma. A to je otázka utrpenia. Boh ich potom viedol do toho, čo sme tam čítali, že ich nechal poraziť. Nechal ich hladovať. Nechal ich, boli zotročení. V Novej zmluve máme o tomto veľmi dôležitú poznámku, o ktorej zase sa asi nie veľmi káže, pokiaľ mám taký dojem. Lukáš 13:1-5. Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali o Galilejčanoch, teda Ježišovi, o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. Ježiš im povedal, myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla väža v Siloé, zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvateľia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ak nebudete robiť pokanie, všetci zahyniete. Myslíte si, že Ukrajinci sú väčší hriešnici ako Slováci, lebo majú vojnu s Ruskom? Nie. Ak nebudeme robiť pokanie, všetci budeme mať problém, podobný problém. A tak by sme mohli pokračovať. Myslíte si, že tam, kde bolo tsunami a ľudia zahynuli, že to sú väčší ako hriešnici ako je problém? Nie. Všetci nás čaká podobný osud, ak nebudeme robiť pokánie. Správy hovoria o tom, že katastrofy prichádzajú na ľudí nie podľa toho, akí sú hriešní, ale podľa toho, že ich volá, Boh volá k pokániu. To neznamená, že Boh nereaguje na niektoré hriechy tým, že naozaj pošle nejaký špeciálny trest. To z toho jasne vyplýva, čo sme čítali v knihe Sudcov, že tam bol trest za to, že neposlúchali. Len poprvé, tam išlo o teokraciu, Izrael bol teokracia, bohovláda, kde Boh vládne, a tá krajina mala byť požehnaná fyzicky. To znamená, tam zločin a trest, ak použijem ten názov, z Dostojevského knihy Zločin a trest, to je proste neposlušnosť a trest bola oveľa silnejšie prepojená ako u nás. Dnes neexistuje teokracia nikde. Nech je akákoľvek politická vláda, nech je akákoľvek dobrá, nie je to teokracia. Dnes nemôžeme povedať, že Pane, uzdrav našu zem, lebo ťa ideme poslúchať. Môžeme sa modliť za Slovensko, a to by som odporúčal aj sebe, aj vám, aby Boh požehnal a viedol nás pokániu, ale nikdy to nebude teokracia. Takže dajme na to pozor. Áno, môže byť, že moje utrpenie je špeciálne volanie k tomu, že mám robiť pokánie, ale neurobme z toho taký ten jobovský problém, že musel špeciálne hrešiť, lebo trpí. O sebe, keď ja trpím, tak sa legitimne pýtam, Pane, čo som urobil, prečo to sa stalo. Ale ak
trpí môj brat alebo niekto vonku, tak musím byť veľmi opatrný, ak nemám vyslovene nejaké prorocké slovo, že vieš, čo to je preto a preto, že trpíš, tak musíme sa zdržať takéhoto výroku. A myslím si, že tento výrok od C.S. Lewisa je dosť známy a už sme ho citovali viackrát, ale ja ho znovu prečítam, že na čo je utrpenie. Boh k nám šepká v našich radostiach, hovorí v našom svedomí, ale kričí v našich bolestiach. Je to jeho megafón, ktorým prebúdza hluchý svet. Zlý človek, keď je šťastný, nemá ani najmenšieho tušenia, že jeho činy nesedia v úvodzovkách, že nie sú v súlade so zákonmi vesmíru. To znamená, kým bezbožník sa má dobré, tak si myslí, že Boh mu tlieska. Proste pokiaľ nemáte kontakt s Bohom, tak hriech vám veľmi sedí. Je to normálne, všetci to robia. Je to úspech. A kradnete, máte viac. Ak smilnite, máte pôžitok. Všetci to robia. Ak ja neviem, čo klamete, alebo máte falošnú identitu na Facebooku, alebo ja neviem kde, hej, na nejakých... Všetci to robia. To je normálne. Hej. Ale keď začnete trpieť, a Boh dovolí, tak sa začnete pýtať prečo. Každý sa na to pýta. Hej. Známy je príbeh Voltaira, ktorý sa modlil, keď bol na mori a bola búrka a potom prehovoral priateľov, aby nikomu nepovedali, že sa modlil, lebo bol vyhlásený bezbožník. No. Tak rozumiete, že potom sa zhambil za to. Proste keď máme problém, tak každý z nás božeká. Bože, Bože, Bože. Ale o čom to je? Chceme to naozaj? Ďalšia vec, ako funguje utrpenie, je veľmi zaujímavá v tom, že kresťan, aj keď najlepšie poslúcha, a toto je z jednej stredovekej teológie, ktorú používal Luther a veľmi sa mu páčila. Luthera ovplyvnila teológia germanika. A tam ten autor, zrejme nie je celkom jasné, kto to napísal, ten tam hovorí, že ak žiješ Kristov život, tak nevyhnutne tvoj telesný človek bude nejako trpieť. A to nemusí súvisieť s nejakým hriechom. Keďže Kristov život je nanajvýš trpký pre všetok prirodzený život, to znamená to, čo prirodzene, že mi spáť, jesť, chodiť, proste všetko, čo robíme, aj pracovať, prirodzený život. Kristov život je trpký pre tento prirodzený život, pre seba samého i preto ja v úvodzovkách, lebo v pravom Kristovom živote sú vlastné ja, ego a prirodzený život odovzdané, stratené a vydané na smrť pre Krista z lásky. Nie, že by vás Ježiš chcel ničiť. Z lásky sa očakáva, že sa vydáte na smrť. Prirodzený človek sa pred ním chveje. Považuje ho za zlý, nespravodlivý a pochabí. Pochabí. Aj v cirkvi toto je pochabé. Na čo? Môžeš kľudne žiť, bohatstvo si užívať. Prirodzený človek si preto vytvára taký spôsob života, ktorý sa mu zdá príjemný a radostný a vo svojej slepote tvrdí a predstavuje si, že tento život je ten najlepší možný. Tak rozmýšľajte o tom. To ani mne veľmi nechutí, aby ste si nemysleli, že ja to tu kážem z nejakej húra, hej, že ja viem, o čom hovorím. Ale utrpenie sa nenosí, bojuje sa proti nemu a niekedy to je utrpenie, ktoré je výchovné. Hej. Proste tie účely utrpenia veriacich sú jasné. Hej, výchova a svedectvo. Hebrejom 12.7 a zošlem. Je na vašu nápravu, čo znášate, Boh s vami zaobchádza ako so synmi, ktorého syna by otec nekarhal. Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti. A nie synovia. Tak to je výchova. Proste, či už hrešíme alebo nie, nejaké utrpenie potrebujeme na výchovu. Toto je o kresťanov. Ja som teraz aplikoval problém utrpenia zo starej zmluvy na novú, ako vidíte. Svedectvo, toto je veľmi provokatívny text, Filipanom 1:28-29. V ničom sa nedajte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha. A teraz, 29. verš. Vy ste dostali milosť nie len v Krista veriť, ale aj pre neho trpieť. Tak Pavel toto si nemal tam dať. To pre mňa akože z milosti trpieť.
Trpieť, dobre, znesiem to, lebo to má nejaký účel, ale ako vidíte, utrpenie, tam to martírium, bolo pre rímsky svet najsilnejším svedectvom o tom, že kresťania majú niečo, čo nikto nemá. Lebo ak dokázali zomrieť v arénach s tým, že sláva Bohu a viem, kam idem, tak bolo jasné, že nejaké hodnoty majú, ktoré tí, čo ich vraždili, nemali. A preto Tertulian povedal, že martíri sú, krv je semenom novej cirkvi. To je vyliata krv, martíriu. Netúžime potom, ani si nemyslím, že máme byť morbidne viazaní na to, že poďme trpieť. Ale kto chce byť kresťan a nespočíta náklad, že to môže stať ma život a priateľstva a majetok a zdravie, tak dlho kresťanom nevydrží byť. Proste to patrí k tomu balíku, ktorý kupuješ, keď sa stávaš kresťanom. Nemusíš trpieť a vďaka Bohu, že netrpíme. Ja netúžim po prenasledovaní, malé prenasledovanie sme zažili v tých 70 rokoch už nebolo prenasledovanie, aspoň nie baptistov také ako v 50. a potom v Sovietskom zväze a tak ďalej, takže nemáme sa čím chváliť, ja teda určite nie. Ale nebolo to príjemné. Takže radšej som, keď to je takto. Ale že cirkev nevybuchla, bo teda myslím, nevyrásla výbuchom, ako sme čakali, že keď konečne budeme mať médiá a budeme mať slobodu, tak to bude možnosť evangelizovať. Namiesto toho sa niečo iné stalo a to nechám na vás. Poďme na ďalšiu tému, ktorá tam je. Boh teda nielen posiela utrpenie, aby vrátil Izrael, ale posiela im to, čo sa nazýva sudcovia. To je problém vlastne vlády, teraz sme tu riešili, no nie je to dobré slovo, ale riadenie alebo vedenie v cirkvi. Tá doba sudcov sa veľmi podobá na takú novozmolnú dobu. Kráľ v Izraeli pôvodne mal a nemal byť. Hej. Takže Mojžiš v 17. kapitole Deuteronomia predpovedá, že keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, obsadíš ju a budeš mať kráľa. Hej, ustanovíš za kráľa toho, koho si vyvolí Hospodin. No ale to malo sa stať iným spôsobom, ako k tomu naozaj došlo. Keď Gedeon, teda vyhral, to bol jeden zo sudcov, o ktorých, ak pán Boh dá, budeme hovoriť, Gedeon dostal ponuku, aby bol kráľom. Bol sudca, ktorý vyhral. On povedal, ja nebudem panovať nad vami, ani môj syn nebude panovať nad vami, Hospodin bude panovať nad vami. Teda Izraelci odmietali dynastiu kráľa. To potom ju mali v Dávidovi. Ale pôvodne ju odmietali a tá Dávidovská dynastia, to je vlastne mesiánske kráľovstvo, to je veľmi zložitý problém, ktorý teraz nejdeme riešiť. Ale keď ho potom naozaj toho kráľa chceli, tak Boh to považoval za odmietnutie jeho vlády. 1. Samuelova 8.7. Hospodin povedal Samuelovi, poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria. Chceli kráľa. Veď neodmietli teba, ale mňa odmietli, aby som nekráľoval nad nimi. Takže problém kráľovstva alebo centrálnej vlády, dynastie, bol veľmi vážny a Izraelci mali mať to, čo moderne nazývame, a teraz dúfam, že vydržíte so mnou cudzie slovo, neviem, kto z vás pozná slovo subsidiarita. Ja som dlho rozmýšľal, či to tam dať, ale som si povedal, zaťažím kongregáciu cudzím slovom, ako ho nepoznáte. Subsidiarita je slovo z katolíckej sociálnej náuky a hovorí o tom, ale je to princíp, podľa ktorého by mal centrálny orgán, povedzme naša rada, alebo keď zoberiete politicky vláda, alebo parlament, teda centrálny orgán plniť iba pomocnú funkciu a vykonávať len tie úlohy, ktoré nemožno efektívne plniť na bezprostrednej alebo miestnej úrovni. Pred tým, ako sa tu hovorilo o voľbách, tak brat kazateľ presne toto spomenul. Tam to bolo nazvané kongregačný princíp. Baptisti toto chcú mať, že všetko, čo sa dá vyriešiť na lokálnej úrovni, tak sa rieši na lokálnej úrovni. A keď sa to nedá, no tak prichádza pomocná ruka nadriadeného orgánu a katolícka sociálna náuka to volá subsidiarita.
No, politická subsidiarita znamená, že lokálna autorita je v rukách starších, každého kmeňa a rodu, to je za doby sudcov. Sudcovia sa ujímali moci len vtedy, keď miestne štruktúry prestali zvládať vonkajšie hrozby. Teda sudcovia, alebo tí vodcovia, to slovo sudca nie je veľmi dobré, ale je tam šofét, tak sudca. Ale národ bol zjednocovaný nie politicky, teda spoločnou vládou, ale bohoslúžbou. Toto je mimoriadne dôležité. Tá centripetálna, teda centrifuga je čo odstredivá sila, dostredivá sila, mala byť v zmluve. Zmluvná identita. Mojžišov zákon zabezpečoval spoločnú identitu Izraela a centrálna svätyňa. Takže ak chceme to preniesť do novozmluvného vedenia cirkvi, tak na lokálnej úrovni, teda v zboroch, je pluralita vedenia, starší, kazateľ je jeden zo starších, ktorí robia baptisti. Jednota uctievania na globálnej úrovni, jednota uctievania je v tom, že Kristus je hlava cirkvi a Duch Svätý vdychuje uctievaniu život. A každý je zvnútra vedený, ak ste naozaj kresťan, tak nepotrebujete, aby vám niekto dýchal na krk, že čo robíš, ale vnútro ťa motivuje. A novozmluvná doktrína, teda Biblia. Hej. V dejinách cirkvi potom dochádzalo k obrodeniam alebo prebudeniam, pretože tiež odzrkadľujú vlastne takýto cyklus ako kniha sudcov. Žiaľ, tá kniha sudcov je pravdepodobne veľmi dobrý obraz dejín cirkvi. Takže Boh potom v časoch úpadku, keď cirkev vlastne sa vzdala biblické učenia, vzdala sa etických zásad, no proste to vyzerá občas v pornofilme, čo sa dialo v cirkvi, tak Boh vzbudzoval reformátorov. Ja som tam dal len dvoch, Luther alebo Wesley. Samozrejme, že títo, nazvime ich metaforicky sudcovia, nie sú vládcovia, ktorých treba, ja neviem, zbožstviť a stále ako ich zvýrazňovať. Ale je to podobná vec, že po úpadku, útlaku dochádza k volaniu o pomoc a Boh dáva prebudenie. Takže Boh dáva prebudenia cez nejakých učiteľov alebo vodcov. Je dobre sa za to modliť. Takže to novozmluvené riadenie cirkvi dá sa povedať, že je zvonku a zvnútra. To máme v Biblii veľmi jasne. Efezanom 4.11.12. On ustanovil niektorých za apoštolov, za prorokov, iných za evanjelistov, za pastierov, učiteľov. Teda to je akési vedenie zvonku. Potrebujete, aby niekto riadil ten zbor, cirkev. 1. Petra 5.1 a 2. Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší, Peter ako spolustarší, žiadny pápež, spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Tak to je vedenie, nazvime to zvonku. Potrebujete nejaké štruktúry, aby ten zbor, tá cirkev na lokálnej úrovni žila. Samozrejme, už som hovoril o tom, že keď je veľký problém politický alebo iné prenasledovanie, tak sa cirkev spája do celkov a má vedenia vyššieho, ako chceme, rádu. Vedenie zvnútra je v tom zmysle dôležitejšie, že zabezpečuje kvalitu. Ak si pamätáte na to podobenstvo, Ježiš hovoril, že z kráľovstvo Božie sa podobá cestu, do ktorého sa zapracuje kvas. A ten kvas pracuje znútra. A to je dôležité, aby tvoj život pracoval znútra, nie zvonku, znútra. Niečo v tebe sa musí diať, čo znamená, že tvoj duchovný život rastie. Hebrejom 8.11, teda nik už nebude poučať druh druha. Všimte si, že tam sú učitelia v liste Efezanom a tu je, nikto nebude poučať druh druha, ani brat svojho brata, poznaj pána, lebo ma budú poznať všetci. To zabezpečuje Duch Svätý. To neznamená, že nepotrebuje vyučovanie. To len znamená, že vnútro mu ho uvádza do pravdy a keď niekto káže, ako povedzme ja teraz, a v tebe pôsobí Duch Boží, tak ti hovorí, čo z toho, čo ja hovorím, je použiteľné a čo povedzme je balast.
ja sa musím spoľahnúť, že to, čo vravím, vo vás sa nejak ozve správne. Ja si nemôžem trúfať, že teraz ja tu učím, tak to všetko je zlato a nič iné. Takže to vyučovanie znútra, preto je tam, že nebudú poučať svojho. Lebo ty vieš, kto je Pán. Ty vieš, ako ho máš poslúchať, lebo je v tebe Duch Boží. To je sláva Bohu, to je úžasné. To v starej zmluve nemali, v starom zákone to nebolo. Tam bol čistý Mojžišov zákon a zrejme tá ďalšia generácia to ma šoklo, že nič nevedeli Hospodinovi. To je ako, že čo robila tá staršia generácia? Nič im nepovedali. Že ak máte deti, ktoré majú vieru, dajte pozor, aby tá viera bola first hand. Angličania majú. Z prvej ruky. Aby mali vlastnú skúsenosť a stáli na vlastných nohách a nie na vašich. Lebo ak vaše deti veria len preto, že sú z veriacej rodiny, tak to dlho nevydrží. To je veľmi riskantné. Filipanom 2.13. Je to Boh, ktorý pôsobí vo vás a chce, aby, že aj chcete, aj konáte, čo sa mu páči. Aj túžby sú od Boha. Galatianom 5.16. Hovorím však, choďte duchom a nebudete splňať žiadosti tela. Takže to je riadenie v cirkvi. Tí vodcovia, ktorých si chceme poslúchať, alebo máme poslúchať, ak sa chceme dostať z problémov, je dôležité, aby neboli celebrity. Preto Ježiš veľmi jasne hovorí, Matúš 23, 8 až 11, nedávajte sa volať rabbi. Otcom nevolajte nikoho na zemi. Veľký môj, jeden otec. Ani sa nenechajte volať učiteľmi. 10. verš. Jediný je váš učiteľ, kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Toto je veľmi nebezpečné a často evangelisti prepadávajú tam aj chorobe celebrít, že sú dôležití. Proste v cirkvi, áno, Pavol hovorí, ja som váš otec, ale tým nechce povedať, že je jediný, ktorého majú poslúchať. Jeden je otec a on proste bol prostredník, takže musíme dať na to pozor. Druhý list Timoteovi 4, 3 a 4. Príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich úťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k mýtom. Takže pozor, áno, Boh nám posiela vodcov, nazvime ich týmto po Führerovi, Hitlerovi nepríjemným slovom, ale Biblia ho používa, hej, poslúchajte svojich vodcov. Tak skúsme to správne rozumieť. Ten vodca, hej, ktorý nás má viesť, alebo teba má viesť v tvojom duchovnom živote, Charles Sibthorpe v knihe Muž pod autoritou, teda zdôrazňuje, že ten, kto má viesť, sám musí poslúchať niekoho, tak má niekoľko kritérií. Ten život jeho má byť podľa Boha, pod Božou autoritou, žije v prebudení, žije pod krížom, hľadá Boha, hľadá, počuje Boha, to je život toho, kto má viesť, sám musí žiť podľa toho. A jeho práca je, sústreďuje sa na evanjelium, počúva Ducha Božieho, slovo Božie je základ, teda žiadny vodca nesmie ísť mimo Biblie, založený je na modlitbe, viere, pokore, súcit, odvaha. Hej, to sú kapitoly z tej knihy, ktorá je asi k dispozícii na internete. Sibthorpe, Man Under Authority. Tak o tom môžeme uvažovať. Ak my sme vo vedení, ak ste vo vedení rodiny, otec, tak to vám sa hodí a zvlášť, ak pracujete v cirkvi. Na záver, vedenie nám nepomôže, ak sa mu nepodriadujeme. Ak nám Boh pošle vodcu, aby sme sa dostali z úpadku, tam v tej knihe sudcov je napísané, že ani ho neposlúchali, toho sudcu. A ich vyslobodil a potom ho neposlúchali. Tak to, že nám Boh pošle vodcu, niekoho, učiteľa. Aj, neviem, či tu mám spomínať mená, ale ak sa pozriete na dejiny tých hnutí, ktoré založili niektorí tí vodcovia prebudení, a ako tie skupiny dnes vyzerajú, nebudem menovať, dobre? Sami si viete pomenovať. Hej. Ako to vyzerá? No. Menovali sme tam nejakých, ale toto je veľmi riskantné. Na nikoho nechceme ukazovať. Keď ukazujete prstom na niekoho, tri na vás. Hej. Pozor. Ale podriadenosť vedeniu, ak to nám má pomôcť, tak je tam napísané 13.11, Hebrejom 13.11. Poslúchajte svojich predstavených. Tam je vodcov, hegemones. Tých hegemonov, tých, ktorí vládnu.
Podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. A končím tých hegemonov, tých, ktorí vládnu. Podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo. A končím Chambersom, Oswaldom Chambersom,

0: zázrakov Božej milosti je to, že nás uschopňuje prijať akýkoľvek druh vedenia bez toho, aby sme stratili duchovnú moc. Ak sa ti nepáči tvoj vodca v cirkvi, ja neviem, kazateľ, alebo starší, alebo ja neviem, kde si, to znamená, že strácaš vieru, strácaš schopnosť modliť sa, strácaš radosť a tak ďalej, tak niečo je zlé. Proste Boh ťa vie uschopniť znášať akýkoľvek druh vedenia. V celom kresťanskom živote neexistuje dôkladnejšia skúška, ako je táto. Chambers to hovorí, toto nie je písmo, ale nehovorí to niekto, kto nevie, čo vraví. Takže dať sa viesť a vybrať si a poslúchať tam, kde to mi je nejak proti srsti niečo z toho, proste kde mám nejakú kritiku, nie je ľahké, a zachovať si pri tom duchovnú moc. Takže tie tri témy sú obrovské, píšu sa o tom knihy. Odpadnutie začína ochladnutím. Stráž si horlivosť voči Kristovi, voči Ježišovi. Keď sa povie meno Ježiš, čo to s tebou robí? To je začiatok. Ak niečo nie je v poriadku, alebo Boh ťa chce vychovávať, to nemusí byť za hriech, tak prichádza bolesť, utrpenie, nejaké nepríjemnosti. Nakoniec kresťanský život bez nepríjemnosti je čosi ako štvorcový kruh. Proste neexistuje. No. Ale je rozdiel, či trpíš veľmi, alebo menej. A ako to znášaš? A či to je na dobre? Ale na to, aby sme sa dostali z úpadku, potrebujeme vodcov. No to asi nemáme veľmi radi, nie celebrity, ale niekoho, aby nám Boh poslal učiteľov a ľudí, ktorí budú schopní bez toho, aby sa zbláznili zo slávy alebo začali učiť proti písmu, lebo takých je veľa. Na internete ich nájdete milión. A kde je to napísané? A Pavol jasne hovorí, na mňa a na Apolovi som chcel, aby ste sa naučili nič nad písmo. Ak učiteľ učí nad písmo, buď nevie, čo vraví, alebo je zlý. Písmo je našou poslednou hranicou, čo môžeme učiť. Pane, ďakujeme ti za príbehy, ktoré asi niekto nechcel napísať, ale nakoniec je dobré, že sú napísané, a daj, aby to varovanie pre mňa aj pre nás všetkých znelo, že sa máme obrátiť k tebe. Ak nám dávaš vodcov, ktorí nás vedú s problémov, daj, aby sme ich vedeli poslúchať. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Pavel Hanes.

31. žalm. K tebe sa, Hospodine, utiekam, nenechávaj ma v hanbe večitej. Kiež ochráni ma tvoja spravodlivosť a popraje mi sluchu dobrého. Rýchlo ma, Pane, vytrhni. Prosím ťa, Pane, buď mi pevným bralom, buď domom mojej záchrany. Veď ty si moja skala a môj hrad, teda ma veď a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi nastavili, ty, moje útočište jediné. Do tvojej ruky oddávam svojho ducha. Vykúpil si ma, Hospodine verný, ty, ktorý nenávidíš všetkých, čo vyznávajú modly daromné. Lenže ja tebe patrím, v teba dúfajúci. Tešiť sa budem z tvojej milosti, lebo si prihliadol na moju biedu a bolesť mojej duše pochopil. Nevydal si ma mojim nepriateľom, pevne si moje kroky ukladal. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, úzko mi je, telo i duša uvedá mi v smútku. Život mi v žiali vysychá a roky v stonaní. Vyprchala mi sila od zármutku a vykrehli mi kosti. Potupili ma moji protivníci, ponížili ma moji susedia. Strach ide zo mňa na všetkých mojich známych. Odo mňa bočí, kto ma uvidí. Z pamäti som im vypadol ako mŕtvy. Som ako nádoba, čo rozbili. Každý deň v hrôze počúvam šuškania zlostné dookola, ako sa spolu oproti mne radia a na život mi siahajú. Ale ja v tebe dôveru mám, Pane, a hovorím ti, si môj Boh. Môj čas je v tvojej dlani, Bože môj. Vyrvi ma z ruky nepriateľov mojich, vysloboď od tých, ktorí za mnou sliedia, vyjasni tvár nad svojim sluhom, v milosti svojej zachráň ma. O Pane, kiež ma hanba nestihne za to, že som ťa bez prestania vzýval. Nech ničomníci zahambia sa a stíchnu do záhrobia zahnaní. Nech onemejú lživé ústa, čo proti čistým pyšne luhajú. Aká je veľká tvoja dobrota, ktorú si pripravil pre dúfajúcich v teba a pre všetkých, čo pre človekom zlým k tebe sa, Pane, pritúlia. Tvárou ich ako štítom zacloníš pred zákernosťou ľudskou, vo svojom prístrežku ich ukrieš pred divým svárom jazykov. Nechže je pochválený Hospodin, že veľkú mi milosť poskytol vo svojom meste opevnenom. Ach, hovoril som v rozrušení, volal, prečo ma, Pane, nevidí tvoj zrak? Však ty si počul moje hlasné prosby, ako som volal, kričal na teba. Milujte Pána, všetci jeho verní. On svojich ochráni, no tvrdo odpláca tomu, kto pyšný chodieva. Nebojte sa a stojte neochvejní,
vy, ktorý Boha čaká.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Požehnanie z poslušnosti. Od dneška budem požehnávať. Hageus, 2. kapitola, 19. verš. Budúcnosť je pred nami ukrytá, ale toto slovo je predsa len zrkadlom, v ktorom môžeme vidieť nasledujúce roky. Pán hovorí, odo dneška budem požehnávať. Stojí za zmienku, kedy a komu toto zasľúbenie zaznelo poprvýkrát. Dookola pustošilo sucho, hrdza obilnín a krupobytie. Príčinou toho všetkého bol hriech izraelského ľudu. Boh však uvidel, že káraný ľud sa začína podriadevať jeho slovu a stavia chrám. Preto povedal, od dňa, keď bol položený základ chrámu Hospodinovho, pozorujte. Od dneška budem požehnávať. Keby sme žili v akomkoľvek hriechu a Svätý Duch by osvietil našu myseľ, uvedomili by sme si svoj hriech a odmietli ho. Od toho dňa môžeme očakávať Božie požehnanie. Jeho dobrá vôľa, jeho duch, jeho milosť a hlbšie zjavenie pravdy budú pre nás dôkazom jeho rastúceho požehnania. Možno sa pre svoju vernosť dostaneme do problémov s ľuďmi. Náš vzťah s Pánom však bude čoraz užší a jasnejšie uvidíme, že nám Boh odpustil a pre obeť Kristovu nás prijal. Bože, chcem Ti byť vernejší. Chcem z celej sily nasledovať Tvoje rady a prikázania. Ďakujem, že mi v tom pomôžeš a pre zásluhy Krista dáš sľúbené požehnanie. Amen.

Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 33. verš. A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Moja vnučka Eli miluje zbieranie plyšových zvierat. Kedykoľvek idem niekam na výlet, povie mi: Starky, prines mi plyšové zvieratko. Prednedávnom som bol na výlete a urobil som video nejakých plyšových zvieratiek pre Eli. Potom som jej zavolal, aby som sa jej opýtal, ktoré sa jej páčilo. Starky, už nie som zbláznená do plyšových zvieratiek, povedala. O, naozaj? Som zbláznená do rozprávania s tebou. To ma zahrialo pri srdci. Myslím si, že všetci by sme mali Bohu povedať: Páne, som zbláznený do rozprávania s tebou, kráčania s tebou, počúvania tvojho hlasu a poznávania ťa. Ježišovi učeníci musia odovzdať vlastnícky list svojich životov Kristovi. Ježiš upozorňoval: A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. V anglickom origináli prekladu novej verzie kráľa Jakuba tento verš znie nasledovne: Ktokoľvek z vás, kto sa nevzdá všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Je to pripomienka toho, že v skutočnosti nie sme majiteľmi, ale správcami. Všetko, čo máme, jedného dňa niekomu zanecháme. Znamená to, že je hriech mať auto alebo dom, či oblečenie alebo nejaké peniaze v banke? Samozrejme, že nie. Tento verš by mohol byť preložený nasledovne: Ak chceš byť môjim učeníkom, vzdaj sa nároku na všetko vo svojom živote. Je to pochopenie, že Boh je vlastníkom. Boh má nad tým kontrolu. Uznávame, že sme nad tým len správcami na určité obdobie. Nie je zlé mať kariéru, ale je zlé, ak má kariéra teba. Nie je zlé mať majetok. Zlé to môže byť vtedy, ak má tvoj majetok teba. Tvoja jediná skutočná vášeň a posadnutosť v živote by mal byť Kristus. Všetky ostatné veci v živote majú svoje miesto. Nie však to najdôležitejšie.

32. žalm. Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, okrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní, lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodno. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radievať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimným.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 8. kapitola.
1: Potom mi riekol Hospodin: Vezmi si veľkú tabuľu a napíš na ňu nezmazateľným písmom: Rýchla korisť, náhly lup. A vezmi si vierohodných svedkov, kňaza Úriu a Zachariáša, syna Jeberechijovho. Keď som sa priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Vtedy mi riekol Hospodin: Daj mu meno rýchla korisť, náhly lup. Lebo skôr ako chlapec bude vedieť volať otec môj, matka moja, ponesú bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrským kráľom. Hospodin mi ďalej hovoril: Keďže tento ľud zavrhol tíško tečúce vody Šiloachu, lebo si zúfa pre Recína a syna Remaliovho, preto hľa pán privedie naň vody Eufratu mocné a hojné, asýrského kráľa a všetku jeho slávu. Vystúpi nad všetky svoje riečiska a pretečie všetky svoje brehy. Prenikne do Judska, zaplaví ho a preleje sa. Dosiahne až po hrdlo a rozpetie jeho krídel naplní šírku tvojej krajiny, Immanuel. Spolčujte sa, národy, ale deste sa a načúvajte všetky diaľavy zeme. Strojte sa len, ale deste sa, strojte sa len, ale deste sa. Chystajte plán, ale bude zmarený, povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa jeho ruka a keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu. Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním. Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa. Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je on vašim postrachom a ľakom. On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa potknú oň, padnú a roztriešťa sa, zamotajú a chytia sa. Zviazať mám svedectvo, zapečatiť naučenie medzi svojimi učeníkmi a budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v neho. Aj hľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Hospodina mocností, ktorý prebýva na vrchu Sion. Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a vescov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? K učeniu a svedectvu. Naozaj nebude úsvitu pre slovo, ktoré hovorím. Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. Keď bude hladný, prekliaje svojho kráľa i Boha. Obráti sa hore, potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero. Bude vrhnutý do hustej temravy. Lebo neustane vyčerpaná krajina, ktorá je v úzkosti. Ako v minulosti Hospodin opovržlivo zaobchádzal s krajinou Zebúlún a s krajinou Naftálí, v budúcnosti k úcti privedie prímorskú cestu za Jordánsko a pohanskú Galileu.
0: Izaiáš, 8. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Povstaň ty, kdo v srdci Krista máš, blízko je den spásy, zvuk polnice se blíží. Ten, kdo v díle páně vytrvá,

33. žalm. O, radujte sa v Bohu spravodlivý, veď spravodlivým sluší chváloreč. Citarou oslavujte Pána, ospevujte ho harfou desaťstrunnou. Novú pieseň mu spievajte a rozozvučte struny oslavou. Lebo reč Pánova je pravdivá a dostojí si slovu, ktoré povie. Právo a spravodlivosť miluje a zem je plná jeho dobroty. Nebesia boli stvorené jeho slovom, všetky ich voje anielské sú z dychu jeho úst. Zozbieral morské vody ako do mecha a ako do komory zavrel prívaly. Celá zem nech sa Hospodina bojí. Chvejte sa pred ním, na nej žijúci. On rozkázal a postavilo sa. Pán ruší zámer bezbožného a marí ľudské úmysly. Pánova rada trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z rodu na rod idú. Šťastný je národ, ktorému on je Bohom, ľud, ktorý on si za svoj vyvolil. Hospodin z nebies díva sa a vidí ľudských synov. Zo svojho trónu pozerá sa na všetkých, ktorí žijú na zemi. On dal ich srdciam podobu a na ich skutky teraz dohliada. Kráľ nezvíťazí, že má veľké vojsko, a bojovníka nezachráni sila. Veď čo ti koník pomôže? Či zachráni ťa sila jeho stehna? No verne hľadí oko Pánovo na všetkých, ktorí sa ho boja, na všetkých, ktorí jeho lásku prosia, aby im od smrti zachránil život a v časoch hladu živých zachoval. Tak naša duša očakáva Pána. On je nám štítom, on je pomocou. Z neho sa teší naše srdce a v jeho sveté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Pane, čakajúcimi na teba.

Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobí si tesanú modlu ani nejakú podobu. Nebudeš sa im klaňať, ani im slúžiť. Nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sveť ho. Cti svojho otca i svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš ani nezatúžiš po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.

34. žalm. Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá, ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána, spoločne Jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, On ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na Neho, oči vám svietia, od hanby sa vám nezapáli tvár. Zavolal úbožiak a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v Neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád, a dobrých vecí nežiada si od Neho. Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v Neho dúfa, obíde ho trest.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 6. časť Stríčko Lesina.

35. žalm. Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a pánov anjel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a pánov anjel im je za petami. Lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O, Pane, kto je ako Ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený a oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levý čad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnú, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hambou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu
a tvoju spravodlivosť každý deň.

Nádherný, nádhernejší, najnádhernejší. Rachotiac a prskajúc odišiel malý prímeský vlak. Kráčal som doprostred močiaceho zimného lesa. Obklopovalo ma hlboké ticho. Môj dych sa v chlade premienial na husté mračno pary. Pod podošvami mi jemne vrzgal sneh. Aká nádhera bola príroda aj teraz v smrteľnom ustrnutí. V tisíckach miliónoch kryštálikov sa odrážal svit slnka. Každá malá vetvička bola svojou pevnou námrazou samostatným zázrakom. Hodinu za hodinou som sa prechádzal týmto mlčiacim nádherným zimným svetom. Mojou mysľou sa vinuli slová žalmu. O Hospodine, Bože môj, si veľmi veľký. Priodiel si sa nádherou a velebou. Ako mnoho je tvojich diel, o Hospodine. Všetky si múdro učinil. Nech mu je milé moje premýšľanie. To sú slová zo 104. žalmu. Navôkol bolo hlboké ticho. Len sem tam jemný šum, keď osamelé vtáča preletelo vetvami a mierne striaslo sneh zo stromu. Bože, človek ťa velebí v tichosti. O niekoľko hodín som opäť sedel v prímeskom vlaku, ktorý ma doviezol späť do veľkomesta. S úsmevmi a rečami sa tlačili ľudia do prehriatého oddelenia vlaku. Moja duša však bola plná veľkého mlčania zimného lesa. Aké nádherné je stvorenie! Nádherný je ten Boží šíry svet. Odpoludnia viedla moja cesta do tmavej špinavej ulice. Nebolo tu ani stopy po nádhere zimy. Sneh bol čierny a pošliepaný. Niekoľko chlapcov sa z neho márne pokúšalo urobiť snehové gule. Medzi vysokými činžiakmi stál starý chatrný domec. Vystúpil som škrípajúcimi vyšliepanými schodmi. Nahromadené výpary plnili úzke schodisko domu. Vysoko pod strechou bývala istá stará pani. Rakovina. Choroba jej rozrila celú tvár. To ma vydesilo vždy, keď som ju zazrel. Od minulej návštevy sa to ešte zhoršilo, preto mala ručník, ktorým si zakrývala tvár. Vstúpil som do úzkej izby. Dnes to muselo byť so starou paňou zlé, lebo ležala na lôžku. Pochmúrne svetlo, čo prenikalo oknom na streche, len biedne osvecovala túto, inak starostlivo a pekne zariadenú izbietku, ktorá bola celkom zaprataná spomienkami na dávne časy. Tá stará pani, ktorá tu ležala taká opustená a úbohá, už zažila lepšie dni. Sadol som si vedľa nej na stoličku. Nuž teda, ako sa darí dnes, stará mama? Nádherne, odvetila. Veľkolepo. Celkom veľkolepo. Pozrite, tá milá, prívetivá, mladá pani suseda ma dnes už ráno tak dobre opatrila, vyumývala ma, aj mi moju izbičku upratala. A potom prišla zborová sestra a rozložila mi v peci oheň. A k tomu som si ešte včera spôsobila takú starosť, že som priniesla trochu uhlia do pece. Áno. Nie je to však pre vás pocit veľkej opustenosti, keď tu tak celý deň musíte ležať sama? Myslím, že bolesti vám tiež veľmi sťažujú život a spávať v noci tiež nedokážete riadne, ako viem. Ako to hovoríte, pán farár? Ohradila sa stará pani. Ja nie som sama ani hodinu. Pozrite, tu na stoličke, na ktorej sedíte, tu sedáva môj pán Ježiš. S ním sa rozprávam o všetkom, čo hýbe mojim srdcom. O minulosti, o ľuďoch, ktorých mám rada, a o všelijakých možných veciach. Potom ma on potešuje a daruje mi svoj nádherný pokoj, takže som celkom šťastná. Keď schádzam dole schodmi,
vynoril sa predo mnou ešte raz obraz nádherného lesa. Avšak teraz viem, že nádhernejšie ako všetko stvorenie je krása ľudského srdca, ktorému Pán Ježiš daroval svoj pokoj. Keď som kráčal špinou pošliapaného snehu, pokračovali moje myšlienky ďalej. Čo môže byť ešte nádhernejšie? Najnádhernejšie bude to, keď Boh raz naozaj splní všetky svoje zasľúbenia. Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Izaiáš, 65. kapitola, 2. list Petra, 3. kapitola. Viac nebude ani smútku, ani plaču, ani bolesti. Zjavenie, 21. kapitola. Boh im zotrie každú slzu z očí. Zjavenie, 21. kapitola.

Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. Evanjelium Lukáša, 5. kapitola, 32. verš. Pán Ježiš stále volá. Mladí muži, ktorí sú povolaní k vojenskej službe, sa dostavia pred vojenskú komisiu, ktorá zisťuje ich telesné miery a zdravotný stav. Požiadavky sú dosť tvrdé. Aj Pán Boh má stanovenú svoju mieru požiadavky na tých, ktorí sa chcú stať Božími bojovníkmi. Keď bol Pán Ježiš na zemi a volal: poďte ku mne, poďte za mnou, mnohí si mysleli, že splňajú podmienky Božej miery, pokladali sa za spravodlivých a vo svojej pýche odsudzovali iných. Tým Pán Ježiš hovorí: neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. On volal a prijal opovrhnutých, tých, čo sa cítili hriešni, čo sa bali pozvinúť svoje oči k nebu. Boli presvedčení, že sa nehodia za Božích bojovníkov. Neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné. Takých si Pán Ježiš povolal do svojej služby. Vytvoril z nich mocných, verných, oddaných bojovníkov, ktorí ochotne položia aj život za svojho kráľa. Uvedomujú si, že sú kúpení za veľkú cenu. On zaplatil svojim životom za nich, prelial svoju drahocenú krv. Zobliekol z nich staré rucho, špinavé, a obliekol ich do nádherného rucha spásy a zahodil ich plašťom svojej spravodlivosti. A dal im aj smernice, vojenský poriadok, predpisy. Jeho slovo hovorí toto: ty teda znášaj zlo ako dobrý vojak Ježiša Krista, vojenský poriadok, predpisy. Jeho slovo hovorí toto: ty teda znášaj zlo ako dobrý vojak Ježiša Krista. Bojuj dobrý boj vie.

nech sa dejú v láske. To povedal svojmu bratovi Timoteovi, ale nie len jemu, aj nám. Bratia a sestry, tí, ktorí sme sa stali bojovníkmi, služobníkmi, tí, ktorí sme prijali to pozvanie nášho veľvodcu. Aké to vzácne smernice, aký to vzácny poriadok, predpisy pre náš život, pre náš boj. Naučme sa tieto predpisy, tieto slova a žijme podľa toho. Nasledujme svojho veľvodcu. A ty, drahá duša, ktorá ešte nepoznáš toho veľvodcu slávneho, ktorý aj dodnes ešte volá, prilož svoje srdce k jeho volaniu, príď k nemu, pokáni so svojím bremenom svojich vín a on ťa očistí, vykúpi, posvetí a dá ti miesto medzi svojimi bojovníkmi, vojakmi, služobníkmi a budeš môcť radostne spievať, ako táto pieseň hovorí.

byť. Aké to vzácne slova, aká to vzácna pieseň. Drahá duša, ktorá ešte nepoznáš Pána Ježiša Krista, počúvaj tieto slova. Príjmi ich do svojho srdca a stán sa tým bojovníkom toho veľvodcu kráľa Pána Ježiša Krista. Možno povieš, ako za ním pôjdem, keď ho nepoznám. Odpoveď je moja, do jeho sa oči pozri, láska tam.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 24. kapitola.
1: Po 5 dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Predvolali ho a Tertullus začal prednášať obžalobu. Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s láskavosťou pre teba príznačnou. Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými Židmi na celom svete a je pohlavárom sekty Nazorejcov. Dokonca sa pokúsil znesvetiť aj chrám, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vyšetrovať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme. Na to sa k Tertullovi pripojili Židia a tvrdili, že je to tak. Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavel povedal: Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa, preto svoju obhajobu prednesiem spokojnou mysľou. Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť sa Bohu. A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som s niekým viedol rozhovory, to bôž, že by som poburoval dav. A nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad cesty, ktorú títo nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obete. Pri tomto ma, ale bez zástupu a bez hluku, našli očisteného v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol stojac pred nimi. Dnes ma súdite pre zmŕtvych stanie. Félix veľmi dobre vedel o tejto ceste a odročil ich vec slovami: Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor. Stotníkovi však nariadil, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu. Niekoľko dní na to prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, ktorá bola Židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, zdržanlivosti a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: Na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Pritom tiež dúfal, že mu Pavel dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. Po 2 rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla vo väzení.
0: Skutky apoštolov, 24. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

36. žalm. Hriešnemu v srdci kričí jeho hriech, nepozná strachu pred Bohom. Sám sebe veľmi pochlebuje, na vlastné viny nevidí. Jeho slová sú bezprávie a klam a nekoná už múdro ani dobre. Na svojom lôžku krivdu hotový, na planej ceste zastal si a neštíti sa zlého. Ó, Pane, do nebiezaž siaha tvoja múdrosť, tvoja vernosť sa do oblakov týči, tak ako Božie vrchy je tvoja spravodlivosť a tvoja múdrosť ako oceán. Ľuďom i zveri pomáhaš, ó, Pane. Veľmi je vzácna tvoja milosť, Bože. Synovia ľudskí v tôni tvojich krídel si svoju hlavu ukryjú. Hojnosťou tvojho domu sítia sa a napája ich potok tvojich slastí. Pretože pri tebe je prameň života a v tvojom svetle svetlo uzrieme. Daj svoju priazeň tým, ktorí poznajú ťa, a ľuďom úprimným daj svoju spravodlivosť. Nech na mňa pyšný nohu nepoloží, nedotkne sa ma rukou bezbožník. Tak padnú zlí a nepovstanú viac, do prachu zeme zrazení.

37. žalm. Nevzblkni hnevom proti zlým a nezáviť, keď pášu bezprávie. Pretože rýchlo uschnú ako tráva, tak ako zelená byľ uvednú. Dôveruj Pánovi a dobre konaj, ži na zemi a pravdu bráň. Maj z Boha radosť, On ti dá všetko, čo tvoje srdce potrebuje. V Boha dúfaj a pomôže ti. Pokojne mu zver svoju púť. On tvoju pravdu vyniesie ako svetlo, tvoje právo sťa jasné poludnie. Utíš sa pred Bohom. Na Neho čakaj. Nechaj tak, nezáviť pochybný lesk človeku, ktorý bezprávie pácha. Zanechaj hnev a zlosť svoju utíč, lebo hnev vedie do zlého. Vyťatí budú bezbožní ako hora, Pánovi verní budú vlastniť zem. Chvíľočku počkáš, nebude ničom níka. Ostane prázdne miesto, kde stá. Krajina bude úbohým patriť. Budú v nej radi a v hojnosti žiť. Zlý na dobrého nástrahu chystá. Zubami škrípe na neho, ale hľa, Hospodin vysmieva sa mu, pretože vidí, príde jeho deň. Zlí tasia meče, luky napínajú a poraziť chcú úbohých a slabých, zahubiť tých, čo žijú statočne. Ich vlastný meč raz do srdca im vnikne, z ich lukov triesky ostanú. Lepšie je málo, čo vlastní spravodlivý, nad hojnosť, v ktorej žije ničomník. Ramená jeho polámané budú, spravodlivého však podopiera Hospodin. On dobre pozná ľudí bez úhony. Na veky potrvá ich dobrota a nebudú sa hanbiť v časoch zlých a v časoch hladu nasýtení budú. Zahynú bezbožní a nepriatelia Pána. Tak vyschnú ako horská lúka, tak ako dym sa pominú. Na úver žije zlý a neplatí si dúry, no spravodlivý štedro rozdáva. Ktorým Boh požehnal, tí budú vlastniť krajinu, tí, ktorých preklial, budú vyťatí. Hospodin vedie kroky mužove a záľubu má v jeho skutkoch. Ak padne, ležať neostáva, pretože Hospodin ho rukou podoprie. Mladý som bol a ostarel som, no nevidel som nikdy, že by Pán spravodlivého navždy opustil a jeho deti žobrali by chlieb. Štedrý je Pán a stále požičiava i deťom svojich detí. Požehná. Od zlého odstúp, konaj dobré a budeš večne žiť. Lebo Pán spravodlivosť miluje a neopustí svojich pobožných. Na veky zachovaní budú. Však padne hriešne potomstvo. Krajina bude spravodlivým patriť, až na veky ju budú obývať. Veď múdrosť nosí spravodlivý v ústach a jeho jazyk právo hovorí.
pretože v srdci má zákon Hospodinov, nezakolíše jeho krok. Ničomný striehne na spravodlivého a zabiť by ho chcel. Však Hospodin ho nenechá v jeho rukách a odsúdiť ho nedá na súde. Nuž, čakaj Pána, jeho cestou choď. Povýši ťa a dá ti krajinu do dedičstva a budeš vidieť, ako spraví koniec bezbožným všetkým, čo ťa trápili. Koľkokrát som už videl ničomníka ako strom vypínať sa v násilí a aj hľa, niet ho už, ba pominul sa, darmo ho hľadám, nevidím ho viac. Nevinných všímaj si a čistého si hľaď, pretože týchto bude budúcnosť. Zatiaľ, čo potupná smrť čaká priestupníka, ó, vyťaté raz bude toto plemeno. Pri Pánovi je záchrana spravodlivých. On oporou im býva v čase trápenia. Od ničomníkov on ich vyslobodí, on pomôže a on ich zachráni, pretože jeho prosia o pomoc.

38. žalm. O Pane, netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo tvoje šípy vo mne uviazli a tvoja ruka ťažko na mne leží. Po celom tele som boľavý pre tvoj hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodím. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. O Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďaleky mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďaleky. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová a v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, by zlomyselný, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Moja spása.

0: No, nazval som to tragický cyklus odpadnutia od viery. Prečítame z druhej kapitoly knihy Sudcov od 6. verša do konca kapitoly. Keď Jozua prepustil ľud, Izraelci odišli každý do svojho dedičného podielu, aby obsadili krajinu. Ľud slúžil Hospodinovi po celý čas, kým žil Jozua a starší, ktorí prežili Jozú a videli všetky veľké Hospodinové skutky, ktoré vykonal pre Izrael. Hospodinov služobník Jozua, syn Núnov, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat Cherese na Efraimskom pohorí severne od vrchov Gáš. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Tu by sme mali zastať a povedať, snáď nie. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili Bálom. Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, kláňali sa im a tým urážali Hospodina. Opustili Hospodina a slúžili Bálovi a Aštoret. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a vydal ho na pospas pleniteľom, ktorí ich plienili a nechal ich okolitým nepriateľom, takže už nemohli pred nimi obstať. Kedykoľvek šli do boja, Hospodinová ruka v zlom zasiahla proti ním, ako im pohrozil Hospodin a prísahou potvrdil, dostali sa do veľkej tiesne. Potom im Hospodin zbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk pleniteľov. Oni však svojich sudcov neposlúchali, ale smilnili s inými bohmi a klaňali sa im. Čoskoro odbočili z cesty, po ktorej chodievali ich otcovia, keď poslúchali Hospodinové prikázania. Nesprávali sa tak, ako ich otcovia. Kedykoľvek im Hospodin ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním, a kým sudca žil, vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov. Hospodin sa totiž zľutoval nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. Len čo sudca zomrel, znovu si počínali zle, ba horšie ako ich otcovia, chodili slúžiť a kláňali sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a oznámil, keďže tento národ porušil zmluvu, ktorú som ich otcom prikázal zachovávať a neposlúchali ma, ani ja nevyženiem spred neho ani jeden z tých národov, ktoré Jozua pred svojou smrťou ponechal, a to preto, aby som nimi skúšal Izraelcov, či sa budú pridržať Hospodinových ciest a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Hospodin teda ponechal tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuovi do rúk. Keď čítate túto pasáž, alebo túto kapitolu, teda od toho 6. verša, tak vidíte, že sa začína veľmi podobne ako prvá kapitola. Prvá kapitola začína po Jozuovej smrti, sa Izraelci pýtali Hospodina a tak ďalej, teda po Jozuovej smrti. A tu máme znovu, keď Jozua prepustil ľud, teda ešte žije. Takže máme ako silný dojem, že tá kniha má akési dva začiatky a nikto poriadne nevie, že prečo, či ide o viacerých autorov, alebo tá prvá kapitola po druhú kapitolu, piatý verš, je skôr geografické konštatovanie, čo sa dialo, teda rozpis tých jednotlivých kmeňov, ako sa im darilo či nedarilo bojovať. A tu začína v tomto 6. verši 2. kapitole vlastne akési konštatovanie celej tej knihy. Takže máme najskôr rozpis, že čo sa deje a čo sa bude diať. Takže možno, že by sme mohli povedať, ak to písal Samuel, čo sa väčšinou takto uvažuje, že zrejme Samuel to písal, tak najskôr navrhol, alebo napísal akýsi prehľad, čo sa dialo, a potom začína históriu. Môj osobný dojem je, ale toto samozrejme je úvaha čisto akási spirituálna, ak chcete. Predstavte si, že píšete dejiny Božieho ľudu a to sú dejiny Božieho konania, Božieho úspechu. To sú dejiny Božieho úspechu. Zrazu máte písať katastrofálne príbehy, ktoré, to je známa vec, že ani v detskej besiedke nemôžete všetky čítať. Teda keď sa preberá kniha sudcov, tak sa veľa vecí vynechá pre deti, pretože sú nevhodné eticky alebo spirituálne na vyučovanie. A aj my dospelí, pokiaľ máme nejaké predstavy o normálnosti, tak sa cítime niekedy šoknutý, že počkaj, to naozaj? Takže viem si predstaviť, nie je to tam napísané, ale keď máte písať o tom, že to, čo Boh sľúbil, zle dopadlo, tak asi sa vám nebude písať dobre, ak milujete Boha. Súhlasíte? Takže ten, kto toto ide písať, miluje Boha, tak má veľký, veľký problém. Môžem to vôbec písať? Môžeme písať to, čo Boh sľúbil, že bude fantasticky vyzerať. Exodus 3.17, toto je slovo, ktoré povedal Boh Mojžišovi. Rozhodol som sa, že vás vyvediem z egyptského utrpenia do krajiny Kanáncov, Hetejcov, Amorejčanov a tak ďalej a Jebuzejcov do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Platilo pár sto rokov. Abraham pravdepodobne žil okolo 2000 pred Kristom, možno 1800. Nikto poriadne nevie presne, ale nech žil 1800 a do krajiny prišli 1000, niekto hovorí 1300, niekto 1200, znovu nechajme storočia, ale pár sto rokov ten sľub trval a všetci čakali, o, myslíte na Kanaán, hej, poznáte tú pesničku? Starý, hej, kto ste cestou unavení, hej, myslíte na Kanaán. Prišli do Kanaánu, uvedol som vás do krajiny sadov, aby ste požívali jej plod a jej dobro. Vy ste však prišli a sprznili moju zem a moje dedičstvo ste spravili odporný. No, to nie je veľmi povzbudzujúca téma. Ani na písanie, ani na kázanie, ani na rozmýšľanie. A rozhodne moderný človek o tom veľmi nechce uvažovať. Celé to prostredie je v znamení toho, že boli nedôslední. Jozua 23, 6 a 7 hovorí, buďte neochvejne silní v tom, aby ste bedlivo zachovali všetko, čo je napísané v knihe Mojžišovho zákona. Ale to celé je v znamení, že nevypúdili tie národy. Jozua 13, 13, 16, 10, Sudcov 1, 21, 27, 29, ďalej a 33. Tam všade je napísané to jedno slovo, nevyhnali tie národy. Neurobili to. Uspokojili sa s tým, že dá sa povedať, že politicky zvíťazili, že ovládali krajinu. Tie národy už neboli schopné proti ním bojovať. No tak, čo by taký, prečo by sme to tam nemohli tolerovať. Hej? Keď hovoríme o slove tolerancia, tak asi vám to znie ako moderná ako zásada, bez ktorej nemôžeme žiť. Tolerancia. Hej? Samozrejme, moderná tolerancia je o niečom inom, ako to slovo pôvodne znamená. Tolerovať znamená znášať, trpieť. Hej? Moderná tolerancia chce, aby ste to, čo tolerujete, chválili a považovali za normálne. Tak to je absurdné. To nie je tolerancia. To je schvaľovanie zla, o ktorom Pavol v prvej kapitole na konci hovorí, že nie len tie veci robia, ale aj schváľujú tým, čo to robia. Teda, že schváľovanie hriechu je absolútne neprípustné. Druhá Korintianom to aplikuje na nový zákon, 2. Korintianom 6, 14 až 18. Neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú má účasť spravodlivosť s neprávosťou, alebo čo má spoločné svetlo s tmou. Aká zhoda je medzi Kristom a Beliárom? Aký podiel má veriaci s neveriacim? A ako súvisí Boží chrám s modlami? A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. A preto vidíte spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte. A ja vás príjmem. A budem vašim otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Toto sa modernom kresťanstve príliš nekáže. My sme tolerantní, láskaví a každého chceme získať. Čo je veľmi chválihodná predstava alebo cieľ. Lenže to, že ľudí, ktorí sú v hriechu, máme radi, Boh tak miloval svet, že dal za nich svojho syna, neznamená, že sa necháme ovplyvniť ich hodnotami. A to je niečo, čo sa nedá zvonku opísať. Len Pán Boh vie, čo je v tvojom srdci a či tvoja tolerancia voči hriechu je tolerancia, ktorú Boh neznáša a je v podstate ústup od viery, alebo je to tolerancia, o ktorej Pavol hovorí, Židom som sa stal Žid, Grékom Grék a tak ďalej. No, my veľmi radi citujeme toto Grékom Grék, Židom Žid, lebo nám to dáva akúsi licenciu podobať sa svetu. No len ak sa podobám svetu tým, že mi to tak veľmi dobre padne, že nemusím byť radikálny, tak Boh to vidí. Nikto z ľudí ti to nemôže povedať, že toto je zlé, ale Boh vidí moje srdce. Či to, že som tolerantný, mi strašne vyhovuje, že nemusím byť až taký radikál, alebo trpím. Tolerovať znamená trpieť. Boh miloval svet a trpel svet, že dal za neho svojho jednorodeného syna. Len okrem Ján 3.16 existuje aj prvý list Jánov 2.14.15, kde hovorí, nemilujte svet. Takže nechám to na každom z nás, na sebe, mne, pretože to je vec o mne, že kde som v tejto tzv. Tolerancii a či ide o lásku k svetu a k hriechu, alebo lásku k hriešníkovi, aby to opustil. No ale nová zmluva cituje starú zmluvu, čo sme teraz čítali, vidíte spomedzi nich. A teraz otázka je, čo to znamená pre každého z nás. To zanedbanie, mám tu takú ilustráciu od Tozera o tom, že ako začína odpadnutie. Lebo odpadnutie začína nie tým, že zrazu ste bezbožní a máte modly. Začína zanedbaním. No, tie národy nevyhnali, teda Izraelci kmene nevyhnali tie národy, teda niečo zanedbali a Tozer v jednej zo svojich esejí, teda článkov takých, hovorí, každý farmár pozná hlad divočiny. Ten hlad, ktorý nedokáže nikdy úplne zničiť žiadne moderné poľnohospodárske stroje ani vylepšené agrotechnické metódy. Bez ohľadu na to, ako dobre je pripravená pôda, ako udržiavané sú ploty či starostlivo natreté budovy, stačí, aby majiteľ na chvíľu zanedbal svoje drahocenné a vzácne pozemky a tie sa opäť vrátia k divočine a budú pohltené džungľou alebo pustatinou. Sklon prírody smeruje k divočine, nikdy nie k úrodnému poľu. To vie každý farmár. My sme prirovnaní v Biblii k stavbe Božej alebo k záhrade Božej. No a tá záhrada Božia potrebuje plieť. Hej? A to pletie, plenie, ako sa to povie, pletie, hej? Vytrhávanie buriny, je na mne, na vás. Pred týždňom nám zomrel sused, oproti sa na to pozerám. On sa staral o to okolie. Viete čo, po týždni vidím, že tam už rastie niečo, čo by on tam nenechal. Je to krásne, že rastie, všetko rastie, ale rastie aj burina. A to isté je v tvojom srdci. Ak to o to sa nestaráš, každý deň s vyznávaním toho, kde to upadá, ideš dole vodou. Ten zostup do odpadnutia máme veľmi pekne, dá sa povedať, v 7 listoch zjavenia. Dá sa to tak na také 3 fázy rozlíšiť. Ochladnutie, zjavenie 2.4. Tvoje náboženstvo sú síce správne skutky, ale nie je v tom cit, nie je v tom nadšenie, nie je v tom túžba. Stratil si prvú lásku. Horlivosť, Kristus, ja ho milujem za každú cenu. Spravím správne kroky. Idem do kostola, modlím sa, urobím správne dobré skutky, nič sa nedieje. Mám pocit, že v tom, čo sme čítali, je ten rozpor takto vysvetliteľný. Lebo na jednej strane tam máte, že tie kmene, kým žil Jozua, poslúchali Hospodina, ale na záver je, že už za Jozuu sa niečo dialo, že už za Jozuu nevyhnal Hospodin všetky národy spred ich tváre. A to je vysvetliteľné týmto, že kým Jozua žil, tak Izraelci vedeli Hospodina a poslúchali ho. Ale zrejme už tam boli zárodky toho vnútorného formalizmu. Formalizmus je prvý mŕtvolný krok v tvojom duchovnom živote. Viete, čo je formalizmus? Robím formu, ale vnútro je inde. Nie je tam horlivosť, nie je tam túžba, nie je tam láska, nie je tam emócia. Áno, sme proti nejakému emocionalizmu a ja rozhodne by som nerád budoval emocionalizmus na nejakých muzikách alebo na niečom príbežíkoch, aby sme sa rozplakali. Ale ak ťa nerozplače Kristus a jeho kríž, tak dačo je zlé. Rozumieme tomu? Boh nám nedal príbežíky, aby sme si poplakali, ale dal nám realitu, ktorá je tragická a vážna a toho treba mať vážne. Druhý krok je to, čo sme nazvali tolerancia, kompromis a tolerancia. V tých 7 listoch do zjavenia máme, že toleroval učenie Balaamovo, alebo toleroval ženu Jezábel, ktorá viedla tých učeníkov Ježišových k tomu, teda nie 12, ale kresťanov v zjavení, k tomu, aby jedli obetované modlám a tak ďalej. No a potom končí to samozrejme pokrytectvom, samoľúbosťou a modlárstvom. Ten zostup do modlárstva nie je okamžitý, a tie moderné modly sú často veľmi odlišné od toho, čo Izraelci robili. Ja som toto vypísal z Tima Kellera, ktorý napísal knihu Falošní bohovia, a on tam delí tie moderné modly na také hlavné kategórie, teologické, sexuálne, magické, politické, rasové, vzťahové, náboženské, filozofické a kultúrne modly. To je niečo na štúdium a na dlhé možno prednášky alebo modlitby, že kde som vlastne, čo ma najviac trápi alebo postihuje, ktoré modly ma ohrozujú. Myslím, Calvin to povedal, že ľudské srdce je továreň na modly. A potom sú tam hlboké modly, deep idols, ktoré hovoria o psychologických túžbách. Modla moci. Môj život má zmysel len vtedy, ak mám vplyv. Modla uznania. Môj život má zmysel len vtedy, ak ma niekto miluje a rešpektuje. Ten a ten, koho si poviem. Proste musím získať toho človeka. Modla pohodlia. Môj život má zmysel len, ak mám tento druh pôžitku. To znamená majetok, alebo sex, alebo jedlo, alebo ja neviem, cestovanie, dovolenka, niečo. Modla kontroly, život má zmysel len vtedy, ak dokážem získať nadvládu nad svojim životom v tejto a v tejto oblasti. Tak to je Tim Keller. Myslím si, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že modlárstvo sa zmenilo už za dôb Izraela. Keď sa Židia vrátili z exilu, z Babylona, už nikdy neboli klasickí modlári. Okay? Za života Ježišovho nikto z Izraelcov, teda nevieme, či existoval taký človek niekde, ale rozhodne to nebol všeobecný problém, že by mali doma sošky. No ale farizeji ukrizovali Ježiša. Čo boli modly farizejské? No tradícia, to aby boli proste v očiach ľudí dobrí, aby oni vládli, proste Ježiš im kazil nadvládu nad ľuďmi. No tak ho nechali ukrižovať. Oni ho nemohli sami ukrižovať, to musel urobiť Riman. Oni nemali právo zobrať život v tej, lebo boli podriadení Rimanom. Takže modlárstvo už to, ktoré ukrižovalo Ježiša, nebolo modlárstvo, o ktorom čítame v knihe Jozúvej. Bolo to modlárstvo, ak chcete, farizejské, alebo aj iné. A my sa potrebujeme teda dobre pozrieť na toto, ak môžete, volá sa to anglicky counterfeit gods, falošní bohovia. Myslím si, že to je niečo, čo dobre načrie do nášho myslenia, lebo moderný človek, pravdepodobne jeho najvážnejšia modla je identita. Moderný človek sa zbláznil do seba, prepáčte, že to tak poviem. A ja som tiež moderný človek. To, kto som a čo si o sebe myslím a čo si o mne myslia iný, je absolútne rozhodujúce. A nie, príliš nezáleží na tom, ako sa k tomu dostanem. Či úspechom v nejakom nadaní, alebo majetku, alebo a zločinom, alebo ja neviem, čo za blbosť urobím, ale budem celebrita. To je moderný človek. Čiže celebrita, to je jedno. Aká? Dôležité je, že je na, ja neviem, sociálnych sieťach. Všetci o ňom vedia, všetci o ňom hovoria. Hú, to je ono. Konečne som dosiahol. To je modla. Božia odpoveď na toto je ďalšia obrovská téma a to je otázka utrpenia. Boh ich potom viedol do toho, čo sme tam čítali, že ich nechal poraziť. Nechal ich hladovať. Nechal ich, boli zotročení. V Novej zmluve máme o tomto veľmi dôležitú poznámku, o ktorej zase sa asi nie veľmi káže, pokiaľ mám taký dojem. Lukáš 13:1-5. Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali o Galilejčanoch, teda Ježišovi, o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. Ježiš im povedal, myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla väža v Siloé, zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvateľia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete. Myslíte si, že Ukrajinci sú väčší hriešnici ako Slováci, lebo majú vojnu s Ruskom? Nie. Ak nebudeme robiť pokánie, všetci budeme mať problém, podobný problém. A tak by sme mohli pokračovať. Myslíte si, že tam, kde bolo tsunami a ľudia zahynuli, že to sú väčší ako hriešnici, ako je pravda? Nie. Všetci nás čaká podobný osud, ak nebudeme robiť pokánie. Správy hovoria o tom, že katastrofy prichádzajú na ľudí nie podľa toho, akí sú hriešní, ale podľa toho, že ich volá, Boh volá k pokániu. To neznamená, že Boh nereaguje na niektoré hriechy tým, že naozaj pošle nejaký špeciálny trest. To z toho jasne vyplýva, čo sme čítali v knihe Sudcov, že tam bol trest za čo, že neposlúchali. Len poprvé, tam išlo o teokraciu, teda Izrael bol teokracia, bohovláda, kde Boh vládne, a tá krajina mala byť požehnaná fyzicky. To znamená, tam zločin a trest, ak použijem ten názov z Dostojevského knihy, zločin a trest, to je proste neposlušnosť a trest bola oveľa silnejšie prepojená ako u nás. Dnes neexistuje teokracia nikde. Nech je akákoľvek politická vláda, nech je akákoľvek dobrá, nie je to teokracia. Dnes nemôžeme povedať, že Pane, uzdrav našu zem, lebo ťa ideme poslúchať. Môžeme sa modliť za Slovensko, a to by som odporúčal aj sebe, aj vám, aby Boh požehnal a viedol nás pokániu, ale nikdy to nebude teokracia. Takže dajme na to pozor. Áno, môže byť, že moje utrpenie je špeciálne volanie k tomu, že mám robiť pokánie, ale neurobme z toho taký ten jobovský problém, že musel špeciálne hrešiť, lebo trpí. O sebe, keď ja trpím, tak sa legitimne pýtam, Pane, čo som urobil, prečo to sa stalo. Ale ak trpí môj brat alebo niekto vonku, tak musím byť veľmi opatrný, ak nemám vyslovene nejaké prorocké slovo, že vieš, čo to je preto a preto, že trpíš, tak musíme sa zdržať takéhoto výroku. A myslím si, že tento výrok od C.S. Lewisa je dosť známy a už sme ho citovali viackrát, ale ja ho znovu prečítam, že na čo je utrpenie. Boh k nám šepká v našich radostiach, hovorí v našom svedomí, ale kričí v našich bolestiach. Je to jeho megafón, ktorým prebúdza hluchý svet. Zlý človek, keď je šťastný, nemá ani najmenšieho tušenia, že jeho činy nesedia v úvodzovkách, že nie sú v súlade so zákonmi vesmíru. To znamená, kým bezbožník sa má dobré, tak si myslí, že Boh mu tlieska. Proste pokiaľ nemáte kontakt s Bohom, tak hriech vám veľmi sedí. Je to normálne, všetci to robia. Je to úspech. A kradnete, máte viac. Ak smilnite, máte pôžitok. Všetci to robia. Ak ja neviem, čo klamete, alebo máte falošnú identitu na Facebooku, alebo ja neviem kde, hej, na nejakých... Všetci to robia. To je normálne. Hej. No ale keď začnete trpieť, a Boh dovolí, tak sa začnete pýtať prečo. Každý sa na to pýta. Hej. Známy je príbeh Voltaira, ktorý sa modlil, keď bol na mori a bola búrka a potom prehovoral priateľov, aby nikomu nepovedali, že sa modlil, lebo bol vyhlásený bezbožník. No. Tak rozumiete, že potom sa zhambil za to. Proste keď máme problém, tak každý z nás božeká. Bože, Bože, Bože. Ale o čom to je? Chceme to naozaj? Ďalšia vec, ako funguje utrpenie, je veľmi zaujímavá v tom, že kresťan, aj keď najlepšie poslúcha, a toto je z jednej stredovekej teológie, ktorú používal Luther a veľmi sa mu páčila. Luthera ovplyvnila teológia germanika. A tam ten autor, zrejme nie je celkom jasné, kto to napísal, ten tam hovorí, že ak žiješ Kristov život, tak nevyhnutne tvoj telesný človek bude nejako trpieť. A to nemusí súvisieť s nejakým hriechom. Keďže Kristov život je nanajvýš trpký pre všetok prirodzený život, to znamená to, čo prirodzene, že mne spáť, jesť, chodiť, proste všetko, čo robíme, aj pracovať, prirodzený život. Kristov život je trpký pre tento prirodzený život, pre seba samého i preto ja v úvodzovkách, lebo v pravom Kristovom živote sú vlastné ja, ego a prirodzený život odovzdané, stratené a vydané na smrť pre Krista z lásky. Nie, že by vás Ježiš chcel ničiť. Z lásky sa očakáva, že sa vydáte na smrť. Prirodzený človek sa pred ním chveje. Považuje ho za zlý, nespravodlivý a pochabí. Pochabí. Aj v cirkvi toto je pochabé. Na čo? Môžeš kľudne žiť, bohatstvo si užívať. Prirodzený človek si preto vytvára taký spôsob života, ktorý sa mu zdá príjemný a radostný a vo svojej slepote tvrdí a predstavuje si, že tento život je ten najlepší možný. Tak rozmýšľajte o tom. To ani mne veľmi nechutí, aby ste si nemysleli, že ja to tu kážem z nejakej húra, hej, že ja viem, o čom hovorím. Ale utrpenie sa nenosí, bojuje sa proti nemu a niekedy to je utrpenie, ktoré je výchovné. Hej. Proste tie účely utrpenia veriacich sú jasné. Hej, výchova a svedectvo. Hebrejom 12:7 a zošlem. Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. Ktorého syna by otec nekarhal? Ak ste mimo výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti. A nie synovia. Tak to je výchova. Proste, či už hrešíme, alebo nie, nejaké utrpenie potrebujeme na výchovu. Toto je o kresťanov. Ja som teraz aplikoval problém utrpenia zo starej zmluvy na novú, ako vidíte. Svedectvo, toto je veľmi provokatívny text, Filipanom 1:28-29. V ničom sa nedajte zastrašiť protivníkmi, čo je pre nich znamením zatratenia, ale pre vás spásy, a to od Boha. A teraz, 29. verš. Vy ste dostali milosť nie len v Krista veriť, ale aj pre neho trpieť. Tak Pavel toto si nemal tam dať. To pre mňa akože z milosti trpieť. Trpieť, dobre, znesiem to, lebo to má nejaký účel, ale ako vidíte, utrpenie, tam to martírium, bolo pre rímsky svet najsilnejším svedectvom o tom, že kresťania majú niečo, čo nikto nemá. Bo ak dokázali zomrieť v arénach s tým, že sláva Bohu a viem, kam idem, tak bolo jasné, že nejaké hodnoty majú, ktoré tí, čo ich vraždili, nemali. A preto Tertulian povedal, že martíri sú, krv je semenom novej cirkvi. To je tá vyliata krv, martírium. Netúžime potom, ani si nemyslím, že máme byť morbídne viazaní na to, že poďme trpieť. Ale kto chce byť kresťan a nespočíta náklad, že to môže stať ma život a priateľstva a majetok a zdravie, tak dlho kresťanom nevydrží byť. Proste to patrí k tomu balíku, ktorý kupuješ, keď sa stávaš kresťanom. Nemusíš trpieť a vďaka Bohu, že netrpíme. Ja netúžim po prenasledovaní, malé prenasledovanie sme zažili v tých 70 rokoch už nebolo prenasledovanie, aspoň nie baptistov také ako v 50. a potom v Sovietskom zväze a tak ďalej, takže nemáme sa čím chváliť, ja teda určite nie. Ale nebolo to príjemné. Takže radšej som, keď to je takto. Ale že cirkev nevybuchla, bo teda myslím, nevyrásla výbuchom, ako sme čakali, že keď konečne budeme mať médiá a budeme mať slobodu, tak to bude možnosť evangelizovať. Namiesto toho sa niečo iné stalo a to nechám na vás. Poďme na ďalšiu tému, ktorá tam je. Boh teda nielen posiela utrpenie, aby vrátil Izrael, ale posiela im to, čo sa nazýva sudcovia. To je problém a vlastne vlády, teraz sme tu riešili, no nie je to dobré slovo, ale riadenie alebo vedenie v cirkvi. Tá doba sudcov sa veľmi podobá na takú novozmluvnú dobu. Kráľ v Izraeli pôvodne mal a nemal byť. Hej. Takže Mojžiš v 17. kapitole Deuteronomia predpovedá, že keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, obsadíš ju a budeš mať kráľa. Hej, ustanovíš za kráľa toho, koho si vyvolí Hospodin. No ale to malo sa stať iným spôsobom, ako k tomu naozaj došlo. Keď Gedeon, teda vyhral, to bol jeden zo sudcov, o ktorých, ak pán Boh dá, budeme hovoriť, Gedeon dostal ponuku, aby bol kráľom. Bol sudca, ktorý vyhral. On povedal, ja nebudem panovať nad vami, ani môj syn nebude panovať nad vami, Hospodin bude panovať nad vami. Teda Izraelci odmietali dynastiu kráľa. To potom ju mali v Dávidovi. Ale pôvodne ju odmietali a tá dávidovská dynastia, to je vlastne mesiánske kráľovstvo, to je veľmi zložitý problém, ktorý teraz nejdeme riešiť. Ale keď ho potom naozaj toho kráľa chceli, tak Boh to považoval za odmietnutie jeho vlády. 1. Samuelova 8.7. Hospodin povedal Samuelovi, poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria. Chceli kráľa. Veď neodmietli teba, ale mňa odmietli, aby som nekráľoval nad nimi. Takže problém kráľovstva alebo centrálnej vlády, dynastie, bol veľmi vážny a Izraelci mali mať to, čo moderne nazývame, a teraz dúfam, že vydržíte so mnou cudzie slovo, neviem, kto z vás pozná slovo subsidiarita. Ja som dlho rozmýšľal, či to tam dať, ale som si povedal, zaťažím kongregáciu cudzím slovom, ako ho nepoznáte. Subsidiarita je slovo z katolíckej sociálnej náuky a hovorí o tom, ale je to princíp, podľa ktorého by mal centrálny orgán, povedzme naša rada, alebo keď zoberiete politicky vláda, alebo parlament, teda centrálny orgán plniť iba pomocnú funkciu a vykonávať len tie úlohy, ktoré nemožno efektívne plniť na bezprostrednej alebo miestnej úrovni. Pred tým, ako sa tu hovorilo o voľbách, tak brat kazateľ presne toto spomenul. Tam to bolo nazvané kongregačný princíp. Baptisti toto chcú mať, že všetko, čo sa dá vyriešiť na lokálnej úrovni, tak sa rieši na lokálnej úrovni. A keď sa to nedá, no tak prichádza pomocná ruka nadriadeného orgánu a katolícka sociálna náuka to volá subsidiarita. No, politická subsidiarita znamená, že lokálna autorita je v rukách starších, každého kmeňa a rodu, to je za doby sudcov. Sudcovia sa ujímali moci len vtedy, keď miestne štruktúry prestali zvládať vonkajšie hrozby. Teda sudcovia, alebo tí vodcovia, to slovo sudca nie je veľmi dobré, ale je tam šofét, tak sudca. Ale národ bol zjednocovaný nie politicky, teda spoločnou vládou, ale bohoslúžbou. Toto je mimoriadne dôležité. Tá centripetálna, teda centrifuga je čo odstredivá sila a dostredivá sila, mala byť v zmluve. Zmluvná identita. Mojžišov zákon zabezpečoval spoločnú identitu Izraela a centrálna svätyňa. Takže ak chceme to preniesť do novozmluvného vedenia cirkvi, tak na lokálnej úrovni, teda v zboroch, je pluralita vedenia, starší, kazateľ je jeden zo starších, ktorí robia baptisti. Jednota uctievania na globálnej úrovni, jednota uctievania je v tom, že Kristus je hlava cirkvi a Duch Svätý vdychuje uctievaniu život. A každý je zvnútra vedený, ak ste naozaj kresťan, tak nepotrebujete, aby vám niekto dýchal na krk, že čo robíš, ale vnútro ťa motivuje. A novozmluvná doktrína, teda Biblia. Hej. V dejinách cirkvi potom dochádzalo k obrodeniam alebo prebudeniam, pretože tiež odzrkadľujú vlastne takýto cyklus ako kniha sudcov. Žiaľ, tá kniha sudcov je pravdepodobne veľmi dobrý obraz dejín cirkvi. Takže Boh potom v časoch úpadku, keď cirkev vlastne sa vzdala biblické učenia, vzdala sa etických zásad, no proste to vyzerá občas v pornofilme, čo sa dialo v cirkvi, tak Boh vzbudzoval reformátorov. Ja som tam dal len dvoch, Luther alebo Wesley. Samozrejme, že títo, nazvime ich metaforicky sudcovia, nie sú vládcovia, ktorých treba, ja neviem, zbožstviť a stále ako ich zvýrazňovať. Ale je to podobná vec, že po úpadku, útlaku dochádza k volaniu o pomoc a Boh dáva prebudenie. Takže Boh dáva prebudenia cez nejakých učiteľov alebo vodcov. Je dobre sa za to modliť. Takže to novozmluvené riadenie cirkvi dá sa povedať, že je zvonku a zvnútra. Aj to máme v Biblii veľmi jasne. Efezanom 4.11.12. On ustanovil niektorých za apoštolov, za prorokov, iných za evangelistov, za pastierov, učiteľov. Teda to je akési vedenie zvonku. Potrebujete, aby niekto riadil ten zbor, cirkev. 1. Petra 5.1 a 2. Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší. Peter ako spolustarší. Žiadny pápež. Spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Tak to je vedenie, nazvime to zvonku. Potrebujete nejaké štruktúry, aby ten zbor, tá cirkev na lokálnej úrovni žila. Samozrejme, už som hovoril o tom, že keď je veľký problém politický alebo iné prenasledovanie, tak sa cirkev spája do celkov a má vedenia z vyššieho, ako chceme, rádu. Vedenie zvnútra je v tom zmysle dôležitejšie, že zabezpečuje kvalitu. Ak si pamätáte na to podobenstvo, Ježiš hovoril, že z kráľovstvo Božie sa podobá cestu, do ktorého sa zapracuje kvas. A ten kvas pracuje znútra. A to je dôležité, aby tvoj život pracoval znútra, nie zvonku, znútra. Niečo v tebe sa musí diať, čo znamená, že tvoj duchovný život rastie. Hebrejom 8.11, teda nik už nebude poučať druh druha. Všimte si, že tam sú učitelia v liste Efezanom a tu je, nikto nebude poučať druh druha, ani brat svojho brata, poznaj pána, lebo ma budú poznať všetci. To zabezpečuje Duch Svätý. To neznamená, že nepotrebuje vyučovanie. To len znamená, že vnútro mu ho uvádza do pravdy a keď niekto káže, ako povedzme ja teraz, a v tebe pôsobí Duch Boží, tak ti hovorí, čo z toho, čo ja hovorím, je použiteľné a čo povedzme je balast. ja sa musím spoľahnúť, že to, čo vravím, vo vás sa nejak ozve správne. Ja si nemôžem trúfať, že teraz ja tu učím, tak to všetko je zlato a nič iné. Takže to vyučovanie znútra, preto je tam, že nebudú poučať svojho. Lebo ty vieš, kto je Pán. Ty vieš, ako ho máš poslúchať, lebo je v tebe Duch Boží. To je sláva Bohu, to je úžasné. To v starej zmluve nemali, v starom zákone to nebolo. Tam bol čistý Mojžišov zákon a zrejme tá ďalšia generácia to ma šoklo, že nič nevedeli Hospodinovi. To je ako, že čo robila tá staršia generácia? Nič im nepovedali. Že ak máte deti, ktoré majú vieru, dajte pozor, aby tá viera bola first hand. Angličania majú. Ne? Z prvej ruky. Aby mali vlastnú skúsenosť a stáli na vlastných nohách a nie na vašich. Lebo ak vaše deti veria len preto, že sú z veriacej rodiny, tak to dlho nevydrží. To je veľmi riskantné. Filipanom 2.13. Je to Boh, ktorý pôsobí vo vás a chce, aby, že aj chcete, aj konáte, čo sa mu páči. No aj túžby sú od Boha. Galatianom 5.16. Hovorím však, choďte duchom a nebudete splňať žiadosti tela. Takže to je riadenie v cirkvi. Tí vodcovia, ktorých si chceme poslúchať, alebo máme poslúchať, ak sa chceme dostať z problémov, je dôležité, aby neboli celebrity. Preto Ježiš veľmi jasne hovorí, Matúš 23, 8 až 11, nedávajte sa volať rabbi. Otcom nevolajte nikoho na zemi. Veľký môj, jeden otec. Ani sa nenechajte volať učiteľmi. 10. verš. Jediný je váš učiteľ, kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Toto je veľmi nebezpečné a často evangelisti prepadávajú tam aj chorobe celebrít, že sú dôležití. Proste v cirkvi, áno, Pavol hovorí, ja som váš otec, ale tým nechce povedať, že je jediný, ktorého majú poslúchať. Jeden je otec a on proste bol prostredník, takže musíme dať na to pozor. Druhý list Timoteovi 4, 3 a 4. Príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k mýtom. Takže pozor, áno, Boh nám posiela vodcov, nazvime ich týmto pofúrerovi, Hitlerovi nepríjemným slovom, ale Biblia ho používa, hej, poslúchajte svojich vodcov. Tak skúsme to správne rozumieť. Ten vodca, hej, ktorý nás má viesť, alebo teba má viesť v tvojom duchovnom živote, Charles Sibthorpe v knihe Muž pod autoritou, teda zdôrazňuje, že ten, kto má viesť, sám musí poslúchať niekoho, tak má niekoľko kritérií. Ten život jeho má byť podľa Boha, pod Božou autoritou, žije v prebudení, žije pod krížom, hľadá Boha, aj hľadá, počuje Boha, to je život toho, kto má viesť, sám musí žiť podľa toho. A jeho práca je, sústreďuje sa na evanjelium, počúva Ducha Božieho, slovo Božie je základ, teda žiadny vodca nesmie ísť mimo Biblie, založený je na modlitbe, viere, pokore, súcit, odvaha. Hej, to sú kapitoly z tej knihy, ktorá je asi k dispozícii na internete. Sibthorpe, Man Under Authority. Tak o tom môžeme uvažovať. Ak my sme vo vedení, ak ste vo vedení rodiny, otec, tak to vám sa hodí a zvlášť, ak pracujete v cirkvi. Na záver, vedenie nám nepomôže, ak sa mu nepodriademe. Ak nám Boh pošle vodcu, aby sme sa dostali z úpadku, tam v tej knihe sudcov je napísané, že ani ho neposlúchali, toho sudcu. A ich vyslobodil a potom ho neposlúchali. Tak to, že nám Boh pošle vodcu, niekoho učiteľa, aj, neviem, či tu mám spomínať mená, ale ak sa pozriete na dejiny tých hnutí, ktoré založili niektorí tí vodcovia prebudení, a ako tie skupiny dnes vyzerajú, nebudem menovať, dobre? Sami si viete pomenovať. Hej. Ako to vyzerá? No. Menovali sme tam nejakých, ale toto je veľmi riskantné. Na nikoho nechceme ukazovať. Keď ukazujete prstom na niekoho, tri na vás. Hej. Pozor. Ale podriadenosť vedeniu, ak to nám má pomôcť, tak je tam napísané 13.1, Hebrejom 13.11. Poslúchajte svojich predstavených, tam je vodcov, hegemonov, tých, ktorí vládnu. Podriadujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať, aby to robili s radosťou a nie so vzdychaním, lebo to by vám neusožilo. A končím Chambersom, Oswaldom Chambersom. Tento citát je podľa mňa niečo, čo si každý, kto chce poslúchať nejakého vodcu, potrebuje dobre zapamätať, ak ho nechce zmodlárčiť. Oswald Chambers hovorí, jedným z mimoriadnych zázrakov Božej milosti je to, že nás uschopňuje prijať akýkoľvek druh vedenia bez toho, aby sme stratili duchovnú moc. Ak sa ti nepáči tvoj vodca v cirkvi, ja neviem, kazateľ, alebo starší, alebo ja neviem, kde si, to znamená, že strácaš vieru, strácaš schopnosť modliť sa, strácaš radosť a tak ďalej, tak niečo je zlé. Proste Boh ťa vie uschopniť znášať akýkoľvek druh vedenia. V celom kresťanskom živote neexistuje dôkladnejšia skúška, ako je táto. Chambers to hovorí, toto nie je písmo, ale nehovorí to niekto, kto nevie, čo vraví. Takže dať sa viesť a vybrať si a poslúchať tam, kde to mi je nejak proti srsti niečo z toho, proste kde mám nejakú kritiku, nie je ľahké a zachovať si pri tom duchovnú moc. Takže tie tri témy sú obrovské, píšu sa o tom knihy. Odpadnutie začína ochladnutím. Stráž si horlivosť voči Kristovi, voči Ježišovi. Keď sa povie meno Ježiš, čo to s tebou robí? To je začiatok. Ak niečo nie je v poriadku, alebo Boh ťa chce vychovávať, to nemusí byť za hriech, tak prichádza bolesť, utrpenie, nejaké nepríjemnosti. Nakoniec kresťanský život bez nepríjemnosti je čosi ako štvorcový kruh. Proste neexistuje. No. Ale je rozdiel, či trpíš veľmi, alebo menej. A ako to znášaš. A či to je na dobre. Ale na to, aby sme sa dostali z úpadku, potrebujeme vodcov. No to asi nemáme veľmi radi, nie celebrity, ale niekoho, aby nám Boh poslal učiteľov a ľudí, ktorí budú schopní bez toho, aby sa zbláznili zo slávy alebo začali učiť proti písmu, lebo takých je veľa. Na internete ich nájdete milión. A kde je to napísané? A Pavol jasne hovorí, na mňa a na Apolovi som chcel, aby ste sa naučili nič nad písmo. Ak učiteľ učí nad písmo, buď nevie, čo vraví, alebo je zlý. Písmo je našou poslednou hranicou, čo môžeme učiť. Pane, ďakujeme ti za príbehy, ktoré asi niekto nechcel napísať, ale nakoniec je dobré, že sú napísané a daj, aby to varovanie pre mňa aj pre nás všetkých znelo, že sa máme obrátiť k tebe. Ak nám dávaš vodcov, ktorí nás vedú s problémov, daj, aby sme ich vedeli poslúchať. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Pavel Hanes.

Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na váške. Hľa, dvíha ostrovy ako smietku. Všetky národy sú pred ním ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Komuže prirovnáte Boha? Akúže podobu k nemu postavíte?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Citlivý na napomenutie. Pretože sa obmekčilo tvoje srdce a pokoril si sa pred Hospodinom, keď si počul, čo som vyriekol proti tomuto miestu a jeho obyvateľom, že totiž bude púšťou a kliatbou, že si roztrhol svoje šaty a plakal si predo mnou a ja som ťa vypočul, znie výrok Hospodinov. Druhá kniha kráľov, 22.19. Zasľúbenie aj vo vážnom napomenutí. Mnohí na napomenutie nedbajú a budú zatratení. Blahoslavený je ten, kto s vázňou prijíma Božie slovo. Joziáš to urobil, preto ho Boh ušetril pohľadu na skazu, ktorá čakala Júdu pre jeho hrozné hriechy. Je aj tvoje srdce takto zlomené? Pokoril si sa ako Joziáš? Ak áno, aj teba Pán v deň súdu ušetrí. Boh pozná všetkých, ktorí žalostia pre hriech svojej doby. Skáza sa zastaví, kým sa všetci vyvolení nedostanú do bezpečia. Nájde ich, lebo ich poznávacím znamením je úprimná bázeň pred Bohom a jeho slovom. Žiješ v nebezpečných časoch? Vidíš, ako veľmi sa šíria povery a bezbožnosť a bojíš sa prichádzajúceho súdu, ktorý postihne skazený národ? Ak je to tak, nech ťa posmeli pokračovanie zasľúbenia. Tvoje oči neuzrú všetku pohromu, ktorú privediem na toto miesto. Alebo, a to je ešte lepšie, príde sám Pán s veliteľským hlasom archaniela a vezme všetkých verných. Vtedy bude raz a navždy koniec každému zármutku.

39. žalm. Hovoril som si, stráž svoje cesty, aby si nezhrešil ústami. Na úzde budem držať svoj jazyk, dokiaľ sú bezbožní predo mnou. Onemel som a zatichol som teda. Mlčal som, hoci zbavený šťastia. Len moja bolesť kričala. Srdce mi vo vnútri tlelo. Pri rozjímaní oheň vzplanul v ňom. Musel som teda jazykom prehovoriť. Vyjav mi, Hospodine, oznám mi môj skon, aby som mieru dní svojich poznal a vedel, že sa pominiem. Len na pár piadí si mi vymeral. Môj čas je prášok pred tvojím časom. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Len ako tôňa po zemi prejde a premárnosť sa vzrušuje, zbiera a nevie, komu to bude. Nuž teraz, Pane, na čo ja čakám? Len Ty si mojou nádejou. Od mojich hriechov osloboď ma, Pane, nevydávaj ma bláznom na posmech. Onemel som a ústa neotváram, veď čo je, Pane, z Tvojej vôle je. Odvráť odo mňa, Pane, svoj úder a ruky švihanie. Človeka za vinu navštíviš trestom, ako moľ jeho silu rozkladáš. Ach, ako púhenič je človek pred tebou. Modlitbu moju, Hospodine, počuj a všetko moje volanie. Nemlč, keď prelievam slzy, lebo som hosťom pri tebe, pútnikom ako otcovia moji. Uľav mi, Pane, chvíľku nech pookrejem, skôr ako odídem a nebude ma viac.

List Rímským, 5. kapitola, 3. až 5. verš. Súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje. Boh nikdy nezasľúbil, že od nás odstráni pokušenie, pretože dokonca Kristus podliehal pokušeniu. Biblia vraví: ale máme veľkňaza, podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. List Židom, 4. kapitola, 15. verš. Neexistuje žiaden dobrý dôvod, prečo by si mal hľadať spôsob, ako uniknúť, pretože takéto časy skúšok majú blahodarné účinky. Je tu pocit úspechu a sebavedomia, ktorý vyplýva z víťazstva nad pokušením a ktorý k nám iným spôsobom nepríde. Pokušenie ukazuje, akí sú ľudia naozaj. Nerobí nás kresťanmi či nekresťanmi. Nerobí kresťana silnejším a nespôsobuje objavenie zdrojov sily. Len vtedy môžeš mať úžitok z toho, čo môže byť tragédia, ak zistíš, že práve v takom čase pokušenia sa pre teba môže stať Kristus reálnejší viac než kedykoľvek predtým a jeho spása zmysluplnejšia. Modlitba dňa. Nech si v každom čase pokušenia pripomínam tvoj príklad, Pane Ježiši.

40. žalm. Netrpezlivo na Pána som čakal. Prišiel a vypočul môj hlas a volanie. I vyťahol ma z jamy záhubnej, z močiara bezodného. Na pevnú pôdu postavil mi nohy a istým urobil môj krok. Do úst mi novú pieseň položil, chválospev nášmu Bohu silnému. Mnohí to uvidia a báť sa budú a Hospodina prosiť o pomoc. Šťastný je muž, čo Bohu dôveruje a neobracia čelo k nadutým ani k tým, ktorých klamstvo obchodí. Mnoho je tvojich úmyslov a mnoho divných skutkov, ktoré si kvôli ľuďom vykonal, o Hospodine, Bože náš. Niet tebe rovného. Keby som všetky vyrozprávať chcel, viac by ich bolo ako slov v mojich ústach. Nechcel si obeť krvavú, ani dary. A predsa si mi porostváral sluch. Obeti zápalnej si za hriech nežiadal. Vtedy som povedal, hľa prichádzam. Vo zvitku knihy takto o mne stojí. S radosťou budem plniť tvoju vôľu, Bože, hlboko v srdci nesiem zákon tvoj. A tak som tvoju spravodlivosť hlásal v radosti veľkej vo veľkom zhromaždení. Neuzamkol som svoje ústa. Ach, Pane Bože, ty to dobre vieš. Neskryl som v srdci tvoju spravodlivosť. Vydal ju von a hlásal som o tvojej záchrane a vernosti som hovoril. Nezatajil som tvoju milosť a tvoju pravdu pred nimi. Viem, Pane Bože, zľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Ľutuješ sa nado mnou. Tvoja priazeň ma verne ochráni. Neresť ma obklúčila, že jej počtu niet a moje dávne viny dohonili ma. Viac ich je.

mi pomôcť a vysloboď ma, Pane. Ponáhľaj sa mi s pomocou. Nech spolu hanbia sa až do krvi tí, čo mi ukladajú o život. Nech s potupou sa odvlečú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech prepadnú sa od hanby tí, ktorí na mňa kričia, tak mu treba. Radosť nech prináleží iba tým, ktorí ťa hľadajú a dobrí sú. Tí, ktorí čakajú na tvoju spásu, stále nehovoria, veľký je Pán. Chudobný som a úbohý, ale sa nebojím. Boh na mňa myslí. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ. Ach, Pane Bože, nemeškaj a príď.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 8. kapitola.
1: Potom mi riekol Hospodin: Vezmi si veľkú tabuľu a napíš na ňu nezmazateľným písmom: Rýchla korisť, náhly lup. A vezmi si vierohodných svedkov, kňaza Úriu a Zachariáša, syna Jeberechijovho. Keď som sa priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Vtedy mi riekol Hospodin: Daj mu meno rýchla korisť, náhly lup. Lebo skôr ako chlapec bude vedieť volať otec môj, matka moja, ponesú bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrským kráľom. Hospodin mi ďalej hovoril: Keďže tento ľud zavrhol tíško tečúce vody Šilóachu, lebo si zúfa pre Recína a syna Remaliovho, preto hľa pán privedie naň vody Eufratu mocné a hojné, asýrského kráľa a všetku jeho slávu. Vystúpi nad všetky svoje riečiska a pretečie všetky svoje brehy. Prenikne do Judska, zaplaví ho a preleje sa. Dosiahne až po hrdlo a rozpetie jeho krídel naplní šírku tvojej krajiny Immanuel. Spolčujte sa národy, ale deste sa a načúvajte všetky diaľavy zeme. Strojte sa len, ale deste sa, strojte sa len, ale deste sa. Chystajte plán, ale bude zmarený, povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa jeho ruka a keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu: Nenazývajte s prisahaním všetko, čo tento ľud nazýva s prisahaním. Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa. Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je on vašim postrachom a ľakom. On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa potknú oň, padnú a roztriešťa sa, zamotajú a chytia sa. Zviazať mám v svedectvo zapečatiť naučenie medzi svojimi učeníkmi a budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v Neho. Aj hľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Hospodina mocností, ktorý prebýva na vrchu Sion. Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a vešcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? K učeniu a svedectvu. Naozaj nebude úsvitu pre slovo, ktoré hovorím. Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. Keď bude hladný, prekliaje svojho kráľa i Boha. Obráti sa hore, potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero. Bude vrhnutý do hustej temravy. Lebo neustane vyčerpaná krajina, ktorá je v úzkosti. Ako v minulosti Hospodin opovržlivo zaobchádzal s krajinou Zebúlún a s krajinou Naftálií, v budúcnosti k úcti privedie prímorskú cestu za Jordánsko a pohanskú Galileu.
0: Izaiáš, 8. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Tak najprv sa chcem predstaviť. Som Anna Bobuľová, mám 69 rokov. Budem ďalej pokračovať v mojom svedectve. Keď som sa tak rozpomínala aspoň na 2 týždne dozadu, že kedy som prežila v mojom živote ako v detstve taký prvý dotyk Boží, tak to bolo pri mojej konfirmácii, pretože pochádzam z takej priemernej evangelickej rodiny, kde prakticky sme boli kresťania len v kostole a doma potom už bol bežný život, obyčajný, môžem povedať, bez Boha. Potom to bolo asi, keď som mala 14 rokov, potom však život išiel ďalej, išla som do školy a bola som vyučená ako fotografka, ale žila som taký normálny život, prakticky chodila som do kostola, ale nevystrelala som nejaké iné veci, mala som dobré priateľky, ale tak nejak po Bohu, v takom skutočnom živote som už tak od tých 16 rokov nejako netužila, žila som normálne. Potom som prišla do Ružomberka pracovať, kde som bývala u mojej sestry Marienky. Boli to skutočne bohabojní manželia so svojím manželom Albinom, kde sa mi ich život mimoriadne páčil, že každý večer si čítali, modlili sa, veľa sa rozprávalo v rodine ich o Bohu. A potom prišiel na návštevu jeden brat z Nejtku, tak sa so mňou rozprával, že či by som aj ani chcela uveriť v Pána Ježiša. A vtedy sme sa spolu modlili a skutočne som s takou vierou prijala Ježiša do môjho života, kde potom som mala priateľov veriacich v Mikuláši ako dievčata, tak aj chlapcov, ale na jeden taký skutočne priateľský vzťah, kde som myslela, že medzi ženou, medzi dievčaťom a chlapcom neexistuje nejaké bližšie priateľstvo, bol to skutočne môj priateľ. To bol skutočne priateľ, s ktorým som prežívala krásne chvíle s Pánom Ježišom na modlitbách, kde sme duchovne mimoriadne rastli a bolo nám veľmi fajn. Ale potom ja som sa odsťahovala z Ružomberka mimo a v mojom živote nastal taký duchovný, také duchovné prázdno. Proste nejako som sa nezaujímala takto o Boha, o Pána. Bolo to všelijako a na tie roky môjho života si veľmi nerada spomínam. Potom som sa naspäť vrátila do Ružomberka, robila som vo fotoslúžbe. Videla som, že môj život nie je taký, ako by mal byť a veľa sa so mnou rozprával aj môj švagor Albin. Ja som skutočne sa navrátila celým srdcom k Bohu, ale ako by som mala povedať, aj vtedy bolo kade ako, zoznamila som sa potom s manželom, ktorý je evanjelik, ktorý verím, že bude spasený, pretože si veľa číta Bibliu, ale chcem povedať zvlášť, keď teraz môžem aj k mladým, že aby si hľadali veriaci dievčatá a dievčatá veriacich chlapcov, pretože aj manžel, keď je mimoriadne dobrý človek, ale nespája nás to jedno, že spolu nekľačíme, nemodlíme sa ani za deti, ani nerozprávame sa tak o duchovných veciach, pretože tam je určitá vec, ktorá nás nespája. Ale ja ďakujem Bohu, že cez to všetko môžeme žiť ako skutočne veriaca rodina, že sme vychovali 3 deti, 2 synov, 1 dceru, ktorí milujú Ježiša, ktorú vedú svoje deti k Bohu. A ja som z toho šťastná. A teraz v mojej starobe môžem takto povedať, že skutočne život s Bohom je to život, čo najkrajšie človek môže mať. A ja by som vám chcela ako mladým povedať jen toľko, aby
Váš život bol život plný s Bohom, plný s Ježišom a potom poznáte, že čo je to žiť život s Ježišom. Že to je víťazstvo a je to krásny život. Môžem to povedať zo svojho vlastného života, že som prežila život bez Boha, ale život aj s Bohom.

41. žalm. Hoden je úcty, kto slabého si hľadí. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Bude ho chrániť a život nevezme mu. Chodievať bude šťastný po zemi a nevydá ho nepriateľom zlým. V chorobe záštitou mu bude a jeho bolesť sa na rozkoš premení. Riekol som, Bože, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil pred Tebou. Hľa, vykrikujú moji nepriatelia, kedy už zomrie konečne i on, i jeho meno. A kto ma navštívi, daromné veci hovorí. Klamstiev si naznáša a sotva vyjde von, po celej ulici ich trúsi. Šepotajú si o mne, nenávidia ma a vymýšľajú na mňa mrzké veci. Prašivá choroba sa na ňo vyliala. Leží, hej, leží, nevstane ten viac. I priateľ môj, muž, ktorému som veril a ktorý so mnou jedával môj chlieb, petu mi ukázal a ide proti mne. Zmiluj sa, Hospodine, a sám ma postav na nohy. Ja za rovné im rovným odplatím. Ak nebudú už nepriatelia moji zlomyselne si šepkať nado mnou, bude to pre mňa znamení. Tvoj som a máš ma rád a podoprel si moju nevinnosť. Navždy ma položil pred svoju svetú tvár. Buď požehnaný, Pán, Boh Izraela, požehnaný buď na veky.

Záznam o Jonášovi pokračuje slovami: Jonáš odišiel spred Hospodina. Ale spred Hospodina sa uísť nedá. Autor 136. žalmu opísal nemožnosť človeka uísť spred Boha takto: Predivná mi je táto vedomosť a privysoká, nedosiahnem ju. Kam by som mohol zájsť od tvojho ducha? Pred tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesá, tam si ty. A keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najďalšom mori, aj tá by ma odprevadila tvoja ruka a tvoja pravica by ma uchopila. Tak od koho alebo od čoho Jonáš vlastne utekal? Utekal pred rozkazom, poslaním a úlohou, ktoré mu Boh zveril. Jonáš, ako to aj sám pozdejšie povedal, vedel, že Boh je milostivý a ľútostivý a zmiluje sa nad Ninive, hlavným mestom Asýrie, ktorá bola svetovým okupantom a veľkou hrozbou Izraela. Prečo by však Boh bol poslal Jonáša, aby oboznámil Ninivčanov o svojom súde, keby nebol čakal ich pokánie? Po pokání nasledovalo Božie zmilovanie. Sodoma a Gomora nedostali príležitosť k pokániu a boli zahladené. V týchto mestách totiž náramne vzrástla pýcha, presýtenosť chlebom a bezprostredný priamy pokoj. Biednému a chudobnému ruku nepodali. Občania všetci napospol páchali ohavnosť. Dnešný svet má tieto isté charakteristiky a dozrieva ku dňu Božieho súdu. Asýria predtým už bojovala s Izraelom pod vedením Ašurnazírpalana II. A Šalmanezéra III., keď donútila Izrael platiť povinný poplatok. Jonáš poznal Boha. Vedel, že keď oznamuje Ninive súd, tak očakáva pokánie. Ak Ninive oľutuje svoje činy, zmiluje sa nad ním a nezničí ho. Asýria počase zabudne na to, zase bude páchať zlo a nenásytne pohlcovať národy. Tak, ako si to Jonáš vysvetľoval, tak sa aj stalo. Zanedlho potom, čo Boh preukázal milosť Ninive, Asýria podnikla dobyvačné boje a spôsobila Izraelovi i Júdovi veľa zlého. Dokonca vytrela Izrael z jeho územia a z dejín. Po tej okupácii Izrael ako štát prestal jestvovať. Nikdy sa presne nedozvieme, v akej situácii a v akých okolnostiach sa Jonáš nachádzal, keď prišlo k nemu Božie poslanie. Môžeme však s presvedčením tvrdiť, že svoju demisiu Bohu nepodal bez príčiny. Jonáš mal príčiny, ale nemal právo na demisiu. Tentoraz bol Jonáš presvedčený, že Boh nerobí dobre. Jeho vôľa v tomto ohľade nemohla splynúť s Božou vôľou. Preto sa rozhodol radšej zanechať svoju krajinu, svoje postavenie, povolanie, službu, odísť niekam ďaleko, zabudnúť na všetko a stať sa obyčajným človekom bez poslania a úlohy. Tak teda Jonáš neutekal od samého Boha, ale od poslania, pretože sa mu vôbec nepozdával tento Boží zákrok. To neznamenalo, že sa vzdal viery v Boha, ani to, že prestal uctievať Boha podľa židovských predpisov, veď sa námorníkom predstavil ako človek, ktorý vzýva Boha Najvyššieho. Jonáš sa vzdal Božieho povolania a svojej úlohy. Nedôveroval Bohu, že to, čo robí, robí dobre a s plným právom. Božiu milosť chápal príliš osobne a patrioticky. Odišiel teda do Jafy, mesta s veľkým prístavom, a vyhľadal loď, ktorá sa mala plaviť do Taršiša, najvzdialenejšieho prístavu vtedajšieho Stredozemného mora. Slovo Taršiš pochádza zo semického slovného základu a znamená taviť rudu. Miest s takým pomenovaním na pobreží Stredozemného mora bolo viac. Jonáš si pravdepodobne vybral to najodľahlejšie v Španielsku. Tartézus sa totiž volalo jedno pohornie v Španielsku. Pán Boh zastavil Jonáša na ceste úteku.
A práve v tom sa odhalila krása otcovskej lásky a sila Božej milosti. Rodič, ktorý miluje a správne chápe svoju rodičovskú zodpovednosť, vyhľadáva najúčinnejší spôsob disciplíny. V rodičovstve najväčšie umenie trestať neposlušnosť a pritom nestratiť dôveru detí. Pán Boh ako láskavý otec poznal zložitosť Jonášovej situácie, ale nedôvera a neposlušnosť predsa nemohli zostať bez povšimnutia. Pán Boh vzal Jonáša do svojich rúk a použil na ňom dramatickú, ba drastickú metódu výchovy, ktorá mala svoj účinok. Hospodin spustil veľký vietor a strhla sa veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie. Jonáš sa do Taršišu totižto nedostal. Prírodným javom, nečasom na mori, ho pán zastavil. Pripravil mu aj osamelé miesto, kde mal Jonáš dosť času i podmienky na hlboké premýšľanie, aby prišiel k sebe a uvedomil si, aký nezmysel vykonal. Na lodi zavládol strach a ľudia sa v panike snažili zo všetkých síl znemožniť stroskotanie. Vieme si predstaviť, čo to bolo za rozruch a zúfalstvo. Veslovali, vyhadzovali do mora náklad a pritom sa každý modlil a volal na svojho Boha. Jonáš, akoby sa búrky nebál, vošiel do podpalubia a ľahol si spať. Jeho zázračná schopnosť spať v podpalubí lode, ktorú lenže nepohltilo rozzúrené more, je obdivuhodná. Odkiaľ také celkom neprirodzené správanie? Nezabudnime, že Jonáš bol veľmi znechutený životom a nezáležalo mu už na ničom. Hlboko v duši sa mu mohol javiť ošklivý pocit zvedomia, že nerobí dobre. Kým sa námorníci chveli strachom zo smrti, Jonáš vôbec nedbal, že mu ide o život. Spal. Nedbal, keby sa aj utopil. Jeho život už akoby sa aj tak skončil. Odhodlane sa zriekol všetkého. Svojej identity, služby, postavenia, vlastného ľudu a k tomu ešte Bohu neba i zeme podal demisiu. Ak sa však Jonáš vzdal Boha, Boh sa nevzdal Jonáša. Začal s výchovným procesom. Ľudia starej doby na Blízkom východe verili, že neprajné prírodné javy sú výsledkom pôsobenia zlých síl, chaosu, ktoré sa snažia v prírode urobiť čím väčší neporiadok. Preto pre každý taký jav potreboval človek ochrancu, Boha, ktorý by mal väčšiu moc než tieto sily, mohol by ich poraziť a víťazstvom zase nastoliť pokoj v prírode. Preto mali rôznych bohov, ako napríklad boha mora, zemetrasenia, povodne, vetra a podobne. A Jonášovi spolucestujúci takto verili. Boli to ľudia z rôznych národov a krajín, vyznávači rozličných božstiev. Každý volal na svojho boha, aby ho zachránil a utíšil more. Loď bola agiste fenícka a spoločnosť cestujúcich politeistická. Povinnosťou každého bolo volať svojho boha na pomoc. Čím viac rôznych bohov by prišlo na pomoc, tým by mala loď väčšiu šancu neutonúť. Jonáš prestúpil toto pravidlo pohanskej spoločnosti, keď spal a svojho boha nevolal na pomoc. Oslovil ho dokonca i sám kapitán, veliteľ posádky, aby si uvedomil ťažkosť situácie a nebol taký ľahostajný. Možno, že práve jeho boh prispie k ich záchrane. Nevieme, či sa Jonáš potom pridal do chóru modliacich sa, alebo nie. Zrejme však je, že od tej chvíle sa začalo budiť jeho vnútro. Pre neúspech modlitieb a neobvyklé zúrenie mora cestujúci sa rozhodli žrebovať, aby sa dozvedeli, pre koho ich stíha nešťastie. Všetci boli povinní žrebovať, a Jonáš. Žreb padol práve na neho. Objavili toho, pre ktorého nastala zúrivá búrka. Ale kto je on? Odkiaľ je? Čo zaj urobil? Čím sa prehrešil Bohom, keď tak zúria? Jonáš musel hovoriť. Som Hebrejec a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý učinil more,
i suchú zem, predstavil sa Jonáš. Tak sa obyčajne predstavovali Izraeliti svojim susedom. Menom Izraelita sa predstavovali iba v Izraeli a menom Židia alebo Hebreji v cudzine. Predstavil seba i Boha, ktorého vzýval a ktorému slúžil. Meno Hospodin Boh nebies, ktorý učinil more i suchú zem, ukázalo jasný rozdiel medzi Bohom Izraela a Bohom Bálom, pohanským Bohom oblohy, dažďa a plodnosti. Týmto menom nazval Boha dávno pred Jonášom otec Abrahám. Počujúc meno Boha, mužovia sa náramne preľakli. Keď im povedal, čo vlastne urobil, z hrude sa im vyrval výkrik: Čo si to urobil? Vo význame, ako si sa len opovážil. Viníka teda mali, ale čo s ním? Bol to pre nich nevšedný človek. Nebol zločinec a nebol si ani nevedomý svojho prehrešenia. Čo máme urobiť s tebou, aby sa more utíšilo? Pýtali sa ho. Chyťte a hoďte ma do mora a more sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strhla táto veľká búrka nad vami. Jonáš pochopil, že búrka nenastala z atmosférických príčin, ale ju spôsobil sám Boh, spred ktorého tváre on práve utekal. Jonáš usúdil, že bude najlepšie, keď ho vydajú do rúk Boha, ktorému sa spreneveril. V tej chvíli pohania, námorníci, preukázali Jonášovi taký súcit, aký Jonáš nikdy nemal k Ninivčanom. Ľutovali Jonáša a z posledných síl sa snažili veslovať, aby sa nejak dostali na pevninu a nemuseli úbohého Jonáša usmrtiť. Bol predsa sluhom Boha Najvyššieho, aj keď s ním nesúhlasil a utekal od neho. Nebolo to len tak jednoduché chytiť Jonáša a hodiť ho do mora. Ocitli sa v ešte horšej situácii. Smrť ich teraz určite neminie. Jonáša hodia do mora a potom bude Boh vyhľadávať jeho krv z ich rúk a zahubí ich. Báli sa, že ich stihne trest za usmrtenie Jonáša. I modlili sa tedy, aby im Boh nepočítal za zlé to, čo musia vykonať. Veď k tomu činu ich priviedol sám Boh. Prečo by potom mali zahynúť? Keď nebolo iného východiska, hodili Jonáša a more sa upokojilo. Namiesto toho, aby sa im uľahčilo na duši, aby sa radovali, doľahol na nich ešte väčší strach. Prečo? Spoznali Boha, ktorého služobníka práve hodili do mora. Spoznali ho ako skutočného pána, mora i celej prírody. Strach vzbudil v ich srdci hlbokú a úprimnú úctu voči Bohu neba i zeme. Prakticky to vyjadrili tým, že obetovali Bohu a zaviazali sa pred ním sľubmi. Termín obetovali Bohu, Midráš, židovský komentár Starého zákona, vysvetľuje, že pohádzali do mora svoje amulety, predmety, ktorým prisudzovali ochrannú moc, sošky svojich bohov a ostatné predmety, ktorým pridávali význam divotvornej moci, vrátili sa do Jopy, odišli do Jeruzalema a stali sa prozelitmi, teda prijali židovskú vieru. Targum, aramejská Biblia, tento istý termín vysvetľuje tak, že sľúbili Bohu obeť, keď prídu na pevninu. K čomu všetkému ich priviedol tento zážitok, nezvieme nikdy. Môžeme však s istotou tvrdiť, že ich životy zostali ním navždy poznačené a nikdy viac to neboli tí istí ľudia. Ľuďom, k čomu všetkému ich priviedol tento zážitok, nezvieme nikdy. Môžeme však s istotou tvrdiť, že ich životy zostali ním navždy poznačené a nikdy viac to neboli tí istí ľudia. Ľuďom, ktorým nebol poslaný Jonáš,

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriatelie a akoby mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Česť pre služobníkov. Ten, kto pestuje figovník, bude jesť jeho ovocie. A ten, kto slúži svojmu pánovi, bude ctený. Príslovie 27:18. Kto pestuje figovník, bude mať figy za svoju námahu, a kto slúži dobrému pánovi, toho odmenou je česť. Pán Ježiš je skutočne najlepší zo všetkých pánov a je to česť, keď smieme pre neho vykonať čo aj len tú najmenšiu službu. Sú aj takí páni, ktorým slúžiť je potrebné ako strážiť divé jablone a za odmenu mať trpké plánky. Slúžiť pánu Ježišovi však znamená pestovať figovník, ktorý rodí najsladšie figy. Byť v jeho službe je už samo o sebe blahom. Pokračovať v nej znamená postúpiť ďalej a jej výsledok je požehnaním tu v časnosti a odmenou je nebeská sláva. Najväčšej cti sa nám dostane vtedy, keď figy dozrejú, hoci to bude až vo večnosti. Keď dokončíme našu prácu na zemi, anieli, ktorí nám teraz slúžia, nás prenesú domov. Nebo, kde býva Pán Ježiš, bude našim čestným príbytkom, večný jas našim čestným podielom a sám Pán našim slávnym spoločníkom. Kto si dokáže predstaviť plný obsah tohto zasľúbenia? Kto slúži svojmu pánovi, bude ctený? Pane, pomôž mi slúžiť Tebe, môjmu pánovi. Chcem opustiť každú myšlienku na ľudskú česť kvôli hodine, keď ma Ty sám poctíš. Nech Svätý Duch môže učiniť zo mňa pokorného, trpezlivého pracovníka a služobníka.

43. žalm. Prisúď mi právo, Bože. Veď môj spor oproti ľudu, ktorý odpadol, a osloboď ma od lstivého muža. Lebo Ty, Bože, si môj útulok. Nezaháňaj ma od seba. Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Zošli mi svoje svetlo, pravdu svoju. Oni nech vodia ma a privedú ku tvojim príbytkom a na tvoj svätý vrch, aby som k Božiemu oltáru prišiel, ku Bohu svojej radosti, ku Bohu svojej piesne a na harfe ťa chválil, Bože, Bože môj. Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Skutky apoštolov, 24. kapitola.
1: Po 5 dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a istým rečníkom Tertullom a predstúpili pred miestodržiteľa so žalobou proti Pavlovi. Predvolali ho a Tertullus začal prednášať obžalobu. Tvojou zásluhou môžeme sa tešiť hlbokému mieru a vďaka tvojej rozvážnosti uskutočnili sa nápravy v prospech tohto národa. Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. No aby som ťa pridlho nezdržiaval, prosím ťa, krátko nás vypočuj s láskavosťou pre teba príznačnou. Zistili sme totiž, že tento muž je ako morová nákaza a vyvoláva rozbroje medzi všetkými židmi na celom svete a je pohlavárom sekty Nazorejcov. Dokonca sa pokúsil znesvetiť aj chrám, ale sme ho chytili. Keď ho budeš vyšetrovať, budeš môcť aj sám spoznať to všetko, z čoho ho my obviňujeme. Na to sa k Tertullovi pripojili Židia a tvrdili, že je to tak. Keď mu miestodržiteľ dal pokyn, aby hovoril, Pavel povedal: Viem, že už veľa rokov si sudcom tohto národa, preto svoju obhajobu prednesiem spokojnou mysľou. Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako 12 dní, čo som prišiel do Jeruzalema pokloniť sa Bohu. A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma nepristihli, že by som s niekým viedol rozhovory, to bôž, že by som poburoval dav. A nemôžu to dokázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. Priznávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad cesty, ktorú títo nazývajú sektou, a že verím všetkému, čo je napísané v zákone a u prorokov. Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých, ktoré očakávajú aj oni. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odovzdal svojmu národu hmotné milodary a aby som priniesol obete. Pri tomto ma, ale bez zástupu a bez hluku, našli očisteného v chráme niektorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. Alebo nech ti aj títo povedia, akú neprávosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vykríkol stojac pred nimi. Dnes ma súdite pre zmŕtvych stanie. Félix veľmi dobre vedel o tejto ceste a odročil ich vec slovami: Keď príde veliteľ Lysias, rozsúdim váš spor. Stotníkovi však nariadil, aby strážil Pavla v miernej väzbe a aby nebránil nikomu z jeho priateľov poslúžiť mu. Niekoľko dní na to prišiel Félix so svojou manželkou Drusillou, ktorá bola Židovka, poslal po Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Keď začal hovoriť o spravodlivosti, zdržanlivosti a budúcom súde, Félix sa naľakal a povedal: Na teraz odíď, zavolám ťa, až budem mať čas. Pritom tiež dúfal, že mu Pavel dá peniaze. Preto častejšie posielal poňho a zhováral sa s ním. Po 2 rokoch sa stal Félixovým nástupcom Portius Festus. Félix chcel preukázať Židom priazeň, preto nechával Pavla vo väzení.
0: Skutky apoštolov, 24. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

44. žalm. Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal. Že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád. Ty si to, kráľ môj, Bože môj, ty Jákobove víťazstvá si vyhral. My tvojím menom sme našich nepriateľov porážali a zašliapali ich. Vo svojom luku nemám spoľahnutie, vo svojom meči nemám záchranu. Ty si nás chránil od našich protivníkov, ty našich nepriateľov zahambil. My sme sa tebou chválili a tvojím menom, Bože, každý čas. Však teraz si nás ponížil a zahnal a nevyšiel si spolu s vojmi našimi. Dal si nám cúvať pred vojskom nepriateľa, korisťou jeho si nás urobil. Ako najatku ovce si nás vydal a roztratil nás medzi pohanou. Ba, Pane, lacno predal si svoj ľud, nezarobil si na ňom, nezarobil. Susedom našim potupne vystavený a na posmech sme nášmu okoliu. O nás si pohania príslovia vymýšľajú, národy nad nami kývajú hlavami. Deň čo deň pred sebou mám svoju potupu. Deň čo deň hanba pokrýva mi tvár, keď počúvam hlas posmievačný a nepriateľ sa pyšno na mňa díva. A my sme nezabudli na teba. Nezrušili sme tvoju zmluvu a ani krok náš, ani naše srdce neodbočilo z tvojho chodníka. A predsa si nás, Pane, rozdrvil. V brlohu šakalov nás prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli tvoje meno a k cudzým bohom vystierali dlane, kto by to, Bože, ukryl pred tebou, ktorý vieš naše tajnosti? Kvôli tebe nás vraždia deň čo deň a cenu oviec jatočných nám dávajú. Prebuď sa, Hospodine, prečo spíš? Prebuď sa už a nezavrhuj na veky. Prečo si, Pane, skrývaš svoju tvár pred našou biedou, naším utrpením? Veď do prachu sa ohla naša duša a naše telo v zemi všliapané. Povstaň nám na pomoc. Pre svoju lásku vysloboď nás, Bože.

Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 7. verš. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. V dejinách ľudstva prebudenie nikdy nenastalo bez modlitby. Prebudenie začína modlitbou. Boh povedal: ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. 2. kniha Kronická, 7. kapitola, 14. verš. Všimni si, že Boh povedal: keď sa ľud môj bude modliť a hľadať moju tvár. Nemali by sme sa len modliť, ale aj hľadať jeho tvár. Je v tom rozdiel. Môžeme sa modliť nasledovne: Páne, pošli prebudenie, amen. A teraz je čas na obed. Alebo sa môžeme modliť: Páne, hľadáme ťa. Páne, voláme na teba. Páne, zúfalo po tebe túžime. Páne, potrebujeme ťa. Pošli nám prebudenie. Je to vlastne modlitba, ktorá nie neberie ako odpoveď. Sme trúfali, keď sa takto modlíme? Nie, pretože Ježiš povedal: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Iný preklad by mohol znieť: pokračujte v prosení, hľadaní a klopaní. Ježiš ďalej pokračuje: lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené. Keď sa modlíme o prebudenie, modlíme sa v súlade s Božou vôľou. Keď sa modlíme o spásu milovaného človeka, tiež sa modlíme v súlade s Božou vôľou. V našich modlitbách potrebujeme Boha naliehavo prosiť a hľadať jeho tvár, nie ustupovať. Prebudenie nedokážeme zorganizovať, ale môžeme za neho zápasiť v modlitbe. Možno pre neho pripravíme pôdu. Ešte lepšie, pôdu by sme mali premodliť. Nenechaj sa odradiť.

45. žalm. Prekypuje mi srdce krásnym slovom. Ja o kráľovi pieseň zaspievam. Môj jazyk ako drievko pisárovo ľahučko bude poskakovať. Zo synov ľudských ty si najkrajší. Po tvojich ústach rozlieva sa pôvab, preto ťa požehnal Boh na veky. O udatný, na bedrá meč si pripáš, svoj majestát a svoju dôstojnosť. A takto prepásaný ťahni do boja za vernosť zradenú a pokorenú pravdu. Nech tvoja pravica nás slávne skutky naučí. Ostré sú tvoje šípy do srdca nepriateľov kráľových. Národy položia sa pod teba. Tvoj trón je Božím trónom na veky a tvoje žezlo sa volá spravodlivosť. Že nenávidíš ničomných, olejom radosti ťa pomazal tvoj Boh a nad ostatných vyvýšil. Tvoj odev sa má mirha, aloe a kasia. Strieborné struny zaznievajú v komnatách tvojich palácov. Najkrajšie z tvojich drahokamov sú tvoje céry kráľovské a v zlate ofírskom hľa kráľovná ti stojí po boku. Počúvaj, céra, a rozváž, čo ti poviem. Zabudni na svoj ľud a na dom otcovský. Keď kráľ po tebe zatúži, skloň pred ním svoju krásu, veď on je tvojim pánom. Týrčania prídu s darom a všelijakí boháči za tvojou priazňou budú putovať. Kráľovská dcéra v paláci je číra nádhera, zo zlatej tkaniny je odev jej. Vedú ju ku kráľovi v zlatom rúchu a panny za ňou, jej družičky, tie s piesňou, s jasavým krikom budú privedené a vojdú do paláca kráľovho. Na miesto otca svojho synov budeš mať a kniežatmi i ustanovíš po celej krajine. Spomínať budem tvoje meno všetkým pokoleniam. Preto ťa večne budú sláviť.

No potom v prvý deň týždňa, hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými, niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

0: Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.
1: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
2: Chcel by som, aby ste si našli ten text z Božieho slova, ktorý som čítal. 1. Petra, 2. kapitola, prvých 10 veršov. 1. Petra, 2. kapitola, prvých 10 veršov. Ja som pôvodne mal dnes kázať o niečom inom, ale bol som včera tým tak oslovený a zastavený, že som zmenil tému. Takže tí, čo boli včera na večernom modlitebnom zhromaždení, už vedia, o čom budem hovoriť. A môžu ma doplniť, môžu aj oni sa tu postaviť. Dobre, tak čítajme. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytectvo a závisti a všetky ohovárania, ako priam teraz zrodené nemluvniatka, žiadostiví buďte mlieka bez olsti, Božieho slova, aby ste ním rástli, keďže ste okúsili, že je Pán dobrotivý, ku ktorému prichádzajúc